0: Ascultați RFI, este ora 7.
1: Andreea Pietroșel.
0: Premierul desemnat Eugen Tomac începe azi discuțiile cu partidele pentru susținerea cabinetului său. Tehnocratul are la dispoziție 10 zile de la nominalizarea de către președintele Nicu Șordan ca să se prezinte în fața Parlamentului pentru un vot de investitură. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu 710 milioane de euro. Pentru manipularea robor, băncile au la dispoziție o perioadă de 60 de zile pentru a prezenta planuri de măsuri prin care vor elimina practicile anticoncurențiale. Iranul amenință că va lovi bazele americane din regiune, ca represalii după bombardamentul israelian asupra capitalei libaneze Beirut, zonă care e bastion al grupării șiite pro-iraniene Hezbollah. Premierul desemnat, Eugen Tomac, începe azi discuțiile cu partidele pentru susținerea cabinetului său tehnocrat. El are la dispoziție 10 zile de la nominalizarea de către președintele Nicu Șordan ca să se prezinte în fața Parlamentului pentru un vot de investitură. Primele discuții le va avea cu PNL, USR și PSD la sediile formațiunilor politice. Președintele Nicu Șordan a declarat că are speranța că toate forțele pro-occidentale vor sprijini acest guvern pentru că nu există o altă posibilitate logică pro-occidentală și care să aibă și o majoritate în spate, dar situația în teren nu pare să susțină acest scenariu. USR și-ar dori să facă parte din guvernul Tomac. Vicepreședintele formațiunii, Radu Mihaiu, spune la RFI că miniștrii partidului s-au făcut performanță în cabinetul Bolojan și ar trebui să-și continue activitatea.
2: USR nu va vota un guvern din care să facă parte PSD. Adică înțeleg că miniștrii probabil că nu o să fie, dar din punctul nostru de vedere este inacceptabil să fie secretar de stat, șef de agenții, prefect, suprefecți.
3: Liderul USR, Dominic Fritz, spune că, și aici îl citez, formula care merită susținerea formațiunii este un guvern care include pe miniștrii USR. Ce înseamnă asta exact?
2: Miniștrii USR au fost dintre cei mai performanți miniștri ai acestui guvern. Noi ne mândrim cu miniștrii noștri și credem că ar trebui să-și continue munca.
3: Deci dacă domnul Tomac își dorește votul USR, o condiție ar fi ca din cabinetul dumnealui să facă parte și USR-ul?
2: Noi ne dorim ca miniștrii USR să facă parte din acest cabinet, da.
3: Aici vă cam rupeți de poziția PNL-ului, care nu a spus așa ceva până acum.
2: Acum nici nu trebuie să fim 100% aliniați decât pe lucrurile pe care le agreăm împreună. În afara lucrurilor pe care le-am agreat, putem să avem fiecare propria viziune.
0: Vicepreședintele formațiunii, Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Roșcior. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu 710 milioane de euro pentru manipularea robor. Băncile au la dispoziție o perioadă de 60 de zile pentru a prezenta planuri de măsuri prin care vor elimina practicile anticoncurențiale. Robor e rata de preferință a pieței monetare interbancare care influențează calculul dobânzilor pentru creditele acordate persoanelor juridice, dar și calculul dobânzilor pentru persoanele fizice care au credite acordate anterior anului 2019 și nu au făcut trecere să cerere să treacă la IRCC. Legislația în domeniul concurenței interzice orice înțelegeri între companii care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească. În replică, directorul general al Băncii Transilvania, Omer Tetic, acuză Consiliul Concurenței că nu înțelege modul în care funcționează sistemul financiar și că încurajează populismul. Din totalul amenzii pentru manipularea ratei robor, BT ar trebui să plătească un total de circa 185 de milioane de euro. Iranul amenință că va lovi bazele americane din regiune, ca represalii după bombardamentul israelian asupra capitalei libaneze Beirut, zonă care e un bastion al grupării șiite pro-iraniene Hezbollah, relatează agențiile AFP și EFE. Acest atac e primul de când Libanul și Israelul au convenit asupra unui nou armistițiu, după ce armistițiul în vigoare din 17 aprilie nu a fost niciodată respectat. Dar Hezbollah a respins această nouă înțelegere de încetare a focului și a cerut oprirea oricăror negocieri cu Israelul, în timp ce autoritățile libaneze au anunțat un bilanț de cel puțin 3600 de morți și peste 11.000 de răniți în urma atacurilor aeriene lansate de Israel începând cu 2 martie. Această nouă escaladare în Liban coincide cu sosirea la Teheran a ministrului pakistanez de interne. Teheranul cere încetarea atacurilor asupra Libanului, una din condițiile pe care le pune în cadrul procesului de negociere a unui acord care să pună capăt războiului, început în februarie de Statele Unite și Israel. Papa Leon al XIV-lea a început o vizită de o săptămână în Spania. După Madrid, suveranul pontif va merge la Barcelona și în insulele Canare. Mugur Mihăiță a urmărit primele momente ale vizitei.
4: În prima zi a vizitei sale, Papa a vorbit despre rivalitatea fotbalistică din Spania, relatează Associated Press. Asaltat de jurnaliștii curioși, Papa Leon a confirmat că va susține echipa Statelor Unite la viitoarea Cupă Mondială. Când a fost întrebat pe cine susține, Real Madrid sau Barcelona, Papa a răspuns: e simplu, Papa ține cu toate echipele, dar Prevost ține cu Real Madrid, a spus el, referindu-se la numele său de naștere. Papa Leon a vorbit despre războaiele din Ucraina și Liban și despre a 82-a aniversare a debarcării din 6 iunie 1944, cu referire la familia sa. Leon i-a răspuns unui jurnalist francez că i-ar plăcea să viziteze într-o zi Normandia. Tatăl meu a fost acolo, a mărturisit papa. A servit în Marina Statelor Unite în timpul celui de-al doilea război mondial și a participat la debarcarea din ziua Z din Normandia. Tatăl suveranului pontif a comandat o unitate de infanterie și după 15 luni în care a luptat în Europa, a ajuns la gradul de sublocotenent, informează Pentagonul. Tatăl papei s-a întors în America, a devenit profesor și director de școală în Chicago, s-a căsătorit și împreună cu soția sa au avut 3 băieți. Viitorul papă, Robert Prevost, este cel mai mic, născut în data de 14 septembrie 1955.
0: Alertă de tsunami în Filipine după ce un seism cu magnitudinea de 7,8 a lovit sudul arhipelagului. Persoanele care locuiesc în zonele de coastă sunt îndemnate să se evacueze. Conform sistemului american de avertizare împotriva tsunamiurilor, valurile ar putea atinge o înălțime de 1 până la 3 metri peste nivelul mareei în anumite zone din Filipine. Nu s-au înregistrat victime în urma seismului, doar daune la mai multe clădiri și magazine. Indonezia a emis o alertă de tsunami pentru coasta de nord-est, iar Japonia a emis una pentru coasta de sud. Iată acum datele meteo. În capitală este cald la această oră, termometrele indică 19 grade, maxima prognozată pentru astăzi este de 28. Sunt 16 grade la Cluj-Napoca, acum avem 17 grade la Iași și la Timișoara, aceeași temperatură este și la Sibiu.
1: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
5: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
1: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
6: Din Varsovia, Octavian Milevski.
7: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
8: Radu Tudor, din New York.
9: Din Suedia, Constantin Drăgan.
10: Urchiuș de la Madrid.
11: Din Chișinău, Valeria Vițu.
12: William Toto din Berlin.
13: Din Budapesta, Balaș Barabaș.
1: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
14: De la ora 18.
15: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
16: RFI.

0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, zi de luni. Astăzi e 8 iunie, suntem la 7 și 16 minute. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Cum debutează săptămâna în plan politic cu discuții ale premierului desemnat Eugen Tomac cu partidele pentru a încerca să strângă o majoritate în Parlament care să îi dea votul de investitură. Presa centrală scrie despre numele vehiculate pentru guvernul tehnic condus de Tomac. Evident că rămâne în actualitate drona explodată vinerea trecută la Constanța și sunt mai multe subiecte de fapt, despre care avem timp să vorbim în matinalul RFI până la ora 10. Începem cu titluri din presa de la București. La ce ne putem aștepta de la un nou guvern, se întreabă ziarul Adevărul. În perioada următoare, România ar putea avea un guvern care să depindă într-o măsură mai mică de jocurile dintre partide și mai mult de susținerea președintelui. Premierul desemnat a anunțat că printre prioritățile viitorului executiv se numără îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență și continuarea demersurilor pentru aderarea României la OCDE. Dincolo de aceste obiective, adevăratele provocări sunt legate de situația economică, de polarizarea tot mai accentuată a societății și de negocierile dintre partidele politice. Adevărul a discutat cu analistul politic Cristian Andrei despre șansele ca un actual guvern tehnic să funcționeze fără presiuni politice majore. În opinia sa, principala provocare este ca noul cabinet să nu fie perceput doar ca un executiv de sacrificiu. În Libertatea puteți citi în această dimineață despre lista miniștrilor lui Eugen Tomac. Sunt 5 nume confirmate. Din câte știe Libertatea pe surse, sunt 2 surprize la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării. Și tot Libertatea a aflat că un nume a spus pas guvernului pregătit de Eugen Tomac, fără să fie avut nici măcar o discuție cu premierul desemnat. Declin cu respect. Este mesajul pe care l-a transmis. Vă las plăcerea să descoperiți lista numelor în ziarul Libertatea. În ziarul financiar puteți citi despre Consiliul Concurenței, care a anunțat oficial ieri după amiază rezultatul în investigația Robor. O investigație care a durat 4 ani și care, potrivit Consiliului Concurenței, s-a soldat astfel. Băncile s-au înțeles între ele în stabilirea Robor, ca atare sunt amendate cu 3,73 de miliarde de lei, adică 710 milioane de euro. Despre investigație scrie Cristian Hostiuc, director editorial ZF. Pe pagina profit.ro, informația că avocatul Pipera, europarlamentar AUR, anunță procese. El susține că ratele au fost umflate cu 20-25%, mult peste ce constată Consiliul Concurenței, așa că el îi sfătuiește pe cei care se simt nedreptățiți să dea în judecată băncile pe tema Robor. Pe G4 Media, cum reușește armata de roboți a Ucrainei să-i sperie pe oamenii lui Putin? Pe pagina Spot Media citiți despre navele fantoma ale Rusiei, portul Constanța și explicațiile ministrului apărării. Există riscul ca gradul de corupție din port să ascundă astfel de lucruri. Spot Media a publicat ieri dimineață o documentare despre navele din așa numita flotă fantoma a Rusiei, care au ajuns în portul românești sau în apropierea apelor teritoriale ale României.

0: documentarea s-a bazat pe surse deschise și oficiale, guvernul Ucrainei, listele de sancțiuni ale Uniunii Europene, listele Statelor Unite și rapoarte internaționale. Subiectul este serios, pentru că nu e vorba doar despre transport maritim, e vorba despre nave pe care Ucraina le consideră parte din mecanismul prin care Rusia își finanțează războiul, ocolind sancțiunile și embargoul asupra petrolului rusesc. Pentru Kiev, aceste nave sunt ținte, unele au fost deja lovite sau distruse chiar în Marea Neagră. De aici pornește întrebarea de securitate. Dacă astfel de nave ajung în porturile României sau în apropierea apelor teritoriale românești, ce risc apare pentru România? Întrebarea a devenit și mai actuală după incidentul din portul Constanța. Citiți mai multe pe pagina Spot Media. 100 de zile de război în Golf, România între Iran și Rusia, este un titlu pe pagina Deutsche Welle. Despre inflația din cultură în statele Uniunii Europene, citiți pe pagina Curs de Guvernare. În România este cultură tot mai puțină și tot mai scumpă. Iar pe pagina EduPedu, despre impostură programată, noua programă de limba și literatura română pentru liceu, domeniul de conținut literatură, aveți două opeduri semnate de Mihai Manea și Cosmin Borza. Pe larg, acestea sunt subiectele, citiți despre ele în presa centrală. Răsfoim acum și presa internațională în matinalul RFI împreună cu Ovidiu Nahoi. Publicațiile comentează discursul secretarului american al apărării Pete Hegseth, rostit la festivitățile organizate de cea de-a 82-a aniversare a debarcării din ziua Z. Hegseth a profitat de moment pentru a reitera atacul de lungă durată al administrației americane asupra politicilor europene de imigrație. Comentatorii privesc și către forumul economic al lui Putin de la Sankt Petersburg, perturbat de dronele ucrainene. Ascultați!
1: Le Figaro notează că secretarul apărării al Statelor Unite a afirmat la festivitatea din Normandia că pacea este garantată doar prin putere. Însă, în discursul său, rostit în prezența omologei sale franceze Catherine Vautrin, s-a abținut de la orice mențiune explicită a conflictelor în curs de desfășurare în Iran, Ucraina sau orice altă regiune a lumii. Ziarul belgian La Libre transmite la rândul său că Hegseth a făcut aluzie la o amenințare pe care o reprezintă imigrația pentru civilizația occidentală. El a făcut o analogie cu debarcările din Normandia de acum 82 de ani. După cum relatează The Guardian, discursul lui Hegseth despre migrație a fost condamnat drept stupid și grotesc de către istorici și activiști. Istoricul, autorul și prezentatorul de televiziune englez, Simon Schama, l-a descris ca fiind un amestec de surditate istorică, stupiditate grotescă și o importanță de sine comic de ridicolă. Atâta prostie, a scris pe rețelele sociale Anders Aslund, economist suedez, fost cercetător senior la Atlantic Council. Suntem alături de aliații noștri. Nu, nu sunteți alături de ei. Tocmai i-ați atacat. Politicile de imigrare sunt chestiuni interne, a spus Aslund, care a criticat recenta decizie a lui Hegseth de a lipsi de la o reuniune cheie a NATO, precum și promisiunile lui Donald Trump de a reduce numărul de trupe din Europa. Nu știe Hegseth că cel mai nesigur aliat sunt de departe Statele Unite, a încheiat expertul. La Sankt Petersburg, Davosul lui Putin s-a încheiat așa cum a început, sub un baraj de drone ucrainene. Citim în Le Monde, orașul natal al președintelui rus a fost vizat de peste 100 de drone ucrainene sâmbătă 6 iunie, ultima zi a Forumului Economic Internațional. Prezent în ziua precedentă, Vladimir Putin respinsese oferta președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky de a avea o întâlnire pentru inițierea negocierilor de pace. Politico amintește că Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg este un eveniment folosit de Kremlin pentru a prezenta economia Rusiei și a atrage investiții străine. Este adesea supranumit Davosul lui Putin. Atacurile Kievului au avut loc la câteva ore după ce Putin a refuzat să se întâlnească cu președintele ucrainian Volodymyr Zelensky, care îi trimisese o scrisoare în care cerea discuții de pace, iar BBC transmite că forumul conceput pentru a atrage investiții străine în țară a atras mii de invitați din 130 de țări, inclusiv o delegație americană discretă, prima din ultimii ani. În scrisoarea deschisă adresată lui Putin joi, Zelensky a cerut un armistițiu și negocieri față în față cu liderul rus pentru a pune capăt războiului care a început odată cu invazia la scară largă a Rusiei în 2022.

0: Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, premierul desemnat Eugen Tomac începe discuțiile cu partidele pentru a încerca să strângă o majoritate în Parlament care să-l voteze. Amendă record dată de Consiliul Concurenței, 10 bănci au fost sancționate cu peste 700 de milioane de euro pentru manipularea ratei ROBOR. Și Parisul, Berlinul și Londra susțin propunerea lui Volodymyr Zelensky pentru un dialog direct între Ucraina și Rusia. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe refi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii de la ANM spun că va fi mai cald decât în mod normal la această dată, în special în sud-vestul și vestul țării, în vreme ce în jumătatea de est a României și la munte va ploua. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade pe litoral și 31 la umbră în Oltenia, izolat pe alocuri dimineața. Ceață. La București așteptăm o maximă de 27, poate chiar 29 de grade și după amiaza și seara vor fi averse. Descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, prognozează specialiștii de la ANM. Acum avem următoarele temperaturi. 17 la București, la Craiova, deocamdată 16 la Sibiu, în timp ce la Iași și Timișoara sunt 15 grade, iar la Cluj-Napoca 13. Acum la Chișinău sunt de asemenea 17 grade, va fi o zi cu soare și nori, dar aparent fără ploi, iar maxima va fi în jur de 27.
2: RFI.
0: Consiliul Concurenței a prezentat decizia în cazul investigației pe tema unei înțelegeri de piață între bănci pentru creșterea dobânzilor ROBOR. Amenzile sunt extrem de mari, băncile contestă decizia, dar în perioada următoare situația va fi complicată pentru sistemul bancar românesc. Explică în cele ce urmează Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Verdictul a fost dat. Consiliul Concurenței a amendat 11 bănci cu o sumă totală de 710 milioane de euro. Sunt două lucruri care surprind. Pe de o parte, suma amenzilor este cea mai mare penalizare din istoria instituției, dar justificată de legislația specifică domeniului concurenței, care permite amenzi raportate la veniturile totale ale companiilor. Pe de altă parte, în ultimele două luni, raportul Consiliului Concurenței a fost criticat constant chiar de către voci care tai aștepta să rămână într-o zonă a opiniilor neutre. Mai exact, în luna aprilie, Consiliul Concurenței a transmis băncilor comerciale și băncii centrale raportul privind concluziile investigației referitoare la înțelegeri de piață pentru creșterea ROBOR. Nu este de mirare că toate băncile vizate au declarat prin reprezentanți că au acționat corect, conform legii. Au fost însă interesante intervențiile băncii centrale. Însuși, guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, a simțit nevoia să se exprime. Explicațiile au fost pe jumătate tehnice și pe jumătate critice. Astfel, Sărescu a vorbit atât despre masivitatea raportului, care are 800 de pagini, cu tot cu anexe, cât și despre piața interbancară, care este cureaua de transmisie în economie a deciziilor de politică monetară. Și tot guvernatorul BNR s-a întrebat retoric, citez, de ce dacă ROBOR ar fi fost manipulat în sus de niște șmecheri, de ce a scăzut recent cu 2%? Am încheiat citatul. Tot de la BNR a mai intervenit pe marginea raportului și Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al BNR, care a mers pe ideea guvernatorului explicând funcționarea pieței, dar folosind și o comparație sugestivă atunci când a spus că dacă mergi la piață și vinzi cartofi, te uiți și la alte tarabe să vezi ce preț au. Nu aș merge până acolo încât să spun că intervențiile și-au dorit să pună presiune asupra deciziei finale a conducerii Consiliului Concurenței, dar explicațiile reprezentanților băncii centrale au fost făcute în mod evident doar din punctul de vedere al sistemului bancar. Când, de fapt, raportul Consiliului Concurenței era despre altceva, și anume despre nerespectarea regulilor de concurență, nivelul amenzilor, durata investigației, aproape 4 ani, metodele cunoscute ale inspectorilor instituției, ne spun că există dovezi suficiente care arată că a fost o înțelegere pentru a crește ROBOR în favoarea băncilor și în defavoarea consumatorilor. Există și oameni care primesc o confirmare. De exemplu, duetul Daniel Zanfir-Gheorghe Pipera exultă. Actualul senator Daniel Zanfir a inițiat schimbarea robor cu IRCC, care în esență modifică modul de calcul de la ofertele din piață la tranzacțiile efectiv încheiate și dobânzile la care s-au realizat. Actualul europarlamentar Gheorghe Pipera a dus adevărate lupte în justiție cu băncile, ca avocat, pe tema comisioanelor abuzive sau a creditelor în monede exotice, profitabile pentru ambele părți, adică și pentru clienți și pentru avocat. De altfel, Gheorghe Pipera și-a arătat deja pe o rețea socială disponibilitatea să-i asiste pe cei care vor dori să recupereze sumele de bani pe care le-au pierdut din cauza înțelegerilor pentru creșterea dobânzilor robor. Vin vremuri grele pentru bănci. Investigația Consiliului Concurenței este cu totul altceva față de amenzile date în urmă cu 3 ani de ANPC. Atunci, Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor a contestat o metodă clasică de calcul a ratelor la credite, iar băncile câștigă proces după proces în instanță. De altfel, toți specialiștii au zâmbit larg când au văzut abordarea ANPC. Acum este mult diferit. Băncile vor contesta în justiție investigația Consiliului Concurenței, dar privind istoricul instituției, șansele de câștig pentru bănci sunt incerte. Mai mult, este posibil să existe un val de litigii care să vină de la clienți care se consideră prejudiciați. Complicat.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
0: Suntem la 7:37 de minute. Aflați din matinalul RFI că Ambasada Republicii Populare Chineze la București îl acuză pe deputatul Alexandru Muraru de intervenție flagrantă în afacerile interne ale Chinei după o vizită acestuia în Taiwan. În comunicatul purtătorului de cuvânt al ambasadei se arată că acțiunea deputatului PNL contravine politicii oficiale a României și că Taiwanul este parte a Chinei. În interviul oferit colegului nostru Mugur Mihăiță, deputatul PNL Alexandru Muraru a răspuns acuzațiilor explicând contextul.
2: Am fost invitat de către autoritățile taiwaneze la un forum de cooperare democratică organizat de către celebra fundație Forum 2000, înființată de Václav Havel în anii 90, forum care a adus la oaltă specialiști, instituții parlamentari din peste 20 de state, din Europa și din zona Asia-Indo-Pacific, pentru a vorbi despre felul în care putem apăra democrațiile noastre în fața încercărilor statelor autoritare de a submina regimurile democratice din Europa de peste tot în lume și în același timp, în marja forumului, am avut o întâlnire și cu președintele Taiwanului, cu președintele Lai. Președintele Taiwanului cunoștea bine situația din România, s-a interesat despre ceea ce se întâmplă la București, despre felul în care încercăm să facem ceea ce aproape toate statele din Uniunea Europeană au, adică un birou de cooperare economică cu Taiwanul, atât la Taipei cât și la București. Deci nimic condamnabil. Taiwanul este o democrație internaționalizată. Practic nu există lună în care să nu existe vizite. Spre exemplu, o amplă delegație din Polonia și Cehia au fost săptămânile trecute sau din țările Baltice în Taiwan în frunte cu președintele Senatului Poloniei. Deci există asemenea contacte, vizite, inclusiv a congresmenilor americani lunare. Iar această practică este foarte des întâlnită. Deci nu a fost nimic ieșit din comun. Și, repet, a fost o chestiune extrem de serioasă și de vizibilă, de public. Nu a fost nimic ascuns și la revenirea din Taiwan, bineînțeles că am și publicat aceste lucruri și am publicat și un editorial despre felul în care se apără Taiwanul în fața amenințărilor Chinei și ce poate învăța România din această lecție. România se află în situația în care a fost ocupat de 12 ori în 150 de ani de Rusia sau a avut încălcări teritoriale de către Rusia pe teritoriul său. Poate învăța din Taiwan să crească reziliența în fața unei puteri autoritare.
4: Totuși, Ambasada Republicii Populare Chineze la București vă acuză, cităm, că ați intervenit în mod flagrant în afacerile interne ale Chinei.
2: Bun, acum trebuie să vă spun că această ieșire a Ambasadei Chinei se face după un format oarecum cunoscut și merită să fie criticată ferm, deoarece depășește limitele diplomației obișnuite și intră într-o zonă problematică, adică decât tentativa, în primul rând, de a dicta unui membru al Parlamentului ales democratic unde sau nu are voie să călătorească și cu cine are voie să se întâlnească. În orice democrație europeană, parlamentarii nu trebuie să solicite aprobarea ambasadelor altor state pentru deplasările lor externe. Nu este un caz izolat. Spre exemplu, China a sancționat și a interzis accesul unor parlamentari din Noua Zeelandă după ce aceștia au vizitat Taiwanul, iar guvernul neozeelandez a calificat măsura drept inadecvată. Premierul neozeelandez a afirmat explicit că parlamentarii trebuie să fie liberi să se întâlnească cu cine doresc. Deci acesta este punctul esențial al discuției. Problema de fond nu este dacă cineva susține independența Taiwanului sau aderă la politica o singură China, pentru că multe state europene, inclusiv România, recunosc oficial această politică, dar recunoașterea diplomatică a Chinei nu înseamnă că parlamentarii nu pot vizita Taiwanul. Mai mult, acest lucru este demonstrat de state care respectă formal acel principiu despre care l-am spus, dar trimit constant delegații parlamentare la Taipei, cum ar fi Statele Unite, Cehia, țările Baltice, Slovacia, Franța, Germania și așa mai departe. Deci, tentativa ambasadei Chinei de a prezenta o vizită parlamentară ca o încălcare a suveranității Chinei este de nepermis. De ce țările occidentale totuși au relații cu Taiwanul? Ceea ce militez și eu și numeroși alți parlamentari români, pentru că Taiwanul este în practică o entitate politică distinctă astăzi. Este în toate clasamentele între primele democrații din lume, ca eficiență, ca libertăți, ca atenție pe care o acordă drepturilor omului. Deci, din această perspectivă a funcționării zilnice a statului, asta vreau să vă spun, Taiwanul operează de facto ca un stat, de aceea multe state consideră că este necesar să se mențină și ceea ce vrem și noi, relații comerciale, relații culturale, relații academice, relații parlamentare, cooperare tehnologică. Importanța Taiwanului este de notorietate pentru că el a devenit între timp, prin ceea ce face, prin ceea ce spune, prin ceea ce produce, sigur, un actor strategic global. Iar un parlamentar care vizitează Taiwanul nu intră într-o dispută privind automat independența sau chestiuni de suveranitate.
4: Ce credeți noastră că a supărat atât de tare ambasada Republicii Chineze?
2: Eu consider că a fost o încercare de intimidare a mea, în primul rând, și altor parlamentari români care sunt în această acțiune pentru ca România să poată beneficia de ceea ce beneficiază Statele Unite sau aproape majoritatea națiunilor europene, adică de investiții, de relații culturale, de deschiderea unui birou de cooperare comercială la București și a unuia la Taipei, reprezintă, sigur, un atu extraordinar pe care România îl poate avea în regiune și pentru proprii cetățeni. Repet, investiții de miliarde de euro pe care Taiwanul le face în Germania, le face în Cehia, le face în Polonia, le face în Marea Britanie, le face în Olanda, le face în Ungaria. Ungaria, care este văzută ca un hub al Chinei în Europa, are un birou de cooperare cu Taiwanul din 1990 și totuși are în același timp relații politice și comerciale, economice cu Beijingul și poate avea și cu Taiwanul. Deci Ungaria este probabil cel mai bun exemplu despre cum un guvern poate asezona ambele relații, arată și demonstrează în același timp că încercarea de a deschide aceste relații cu Taiwanul este o chestiune extrem de bună și folositoare pentru România.
0: L-ați ascultat pe deputatul PNL, Alexandru Muraru, intervievat de Mugur Mihăiță.
5: RFI.
0: Mergem acum la Paris. Alexander Zverev, numărul 3 mondial, a câștigat finala masculină a internaționalelor de tenis ale Franței, disputate pe arena de la Roland Garros. Germanul s-a impus ieri în 5 seturi în fața italianului Flavio Cobolli, numărul 14 WTA. A fost un meci cu suspans care a durat aproape 4 ore și 20 de minute. Vasile Damian.
6: Victoria aparține celui mai tenace. Citatul lui Roland Garros, care apare cu litere mari pe centralul Philippe Chatrier, se potrivește perfect finalei 2026 a turneului de Mare Șlem de la Paris. La capătul unui meci cu răsturnă de situație spectaculoase, în care ambii jucători ar fi putut pretinde la victorie, cel mai îndârjit dintre ei, cel mai tenace și cel cu experiență mai multă s-a impus în cele din urmă. La 29 de ani, germanul Alexander Zverev era de mult în căutarea unei victorii într-un turneu de mare șlem. Până acum jucase 3 finale, din care una aici la Paris acum 2 ani, dar de fiecare dată fusese învins. La actuala ediție, în absența lui Carlos Alcaraz, rănit, și eliminarea încă din primul tur a numărului 1 mondial, Jannik Sinner, ocazia a fost ideală pentru Zverev. Cu această cupa a mușchetarilor, cucerită pe zgura de la Port d'Auteuil, tenismenul cu origine în Rusia devine și primul german care se impune într-o finală la Roland Garros. Ultimul german care a câștigat un turneu de mare șlem a fost Boris Becker, la Open-ul Australiei în 1996, adică un an înainte să se nască Alexander Zverev. Zverev, până acum cu un palmares mediocru și din cauza numeroaselor sale accidentări suferite, inclusiv aici la Roland Garros acum 4 ani, se alătură unui trio celebru, americanul Andre Agassi, croatul Goran Ivanisevic și austriacul Dominic Thiem. Toți acești 3 mari jucători au pierdut mai întâi 3 finale de mare șlem înainte de a cuceri primul lor turneu major. Partea sumbră a personalității acestui colos de aproape 2 metri sunt acuzațiile de violențe conjugale aduse de 2 dintre fostele sale iubite. Alexander Zverev le-a negat vehement, ba chiar l-a intentat procese în defăimare respectivelor. Dar imaginea sa a suferit deja mult ca să mai poată spera într-o simpatie a publicului precum cea de care se bucură alți jucători precum Alcaraz, Djokovic sau Sinner.
0: Vasile Damian ne spune în cele ce urmează și că tapiseria de la Bayeux va pleca la Londra în condiții de transport excepționale. Deocamdată fragila tapiserie se află într-un muzeu din Normandia, dar urmează să fie expusă în capitala Marii Britanii. Este o premieră această călătorie pentru capodopera milenară. A fost nevoie de luarea unor măsuri excepționale, iată-le detaliate.
6: Tapiseria de la Bayeux este o broderie lungă de vreo 70 de metri pe 70 de centimetri înălțime, pe care sunt relatate mai ales peripețiile și luptele lui Wilhelm Cuceritorul, personaj istoric de prim plan, care a fost duce de Normandia și apoi rege al Angliei. Realizată în secolul XI, tapiseria prezintă peste 600 de personaje, aproape 1000 de animale, 10 de fortărețe și clădiri, mii de alte obiecte diverse, dar și cometa Halley. De-a lungul vieții ei milenare, tapiseria nu a voiajat decât de 2 ori. Prima dată, în 1803, la inițiativa lui Napoleon, care a vrut să o arate trupelor sale înainte de a invada Anglia. A doua oară, tapiseria a fost mutată și pusă la adăpost în timpul ocupației naziste din al doilea război mondial. Anunțul făcut anul trecut de președintele Emmanuel Macron de a împrumuta tapiseria lui British Museum din Londra din iulie 2026 până în iunie 2027 a surprins pe toată lumea și mai ales i-a îngrijorat pe experți. Trebuie spus că broderia este extrem de fragilă, iar un diagnostic făcut acum 5 ani de restauratori a recenzat 24.000 de pete, peste 16.000 de pliuri, vreo 10.000 de diverse alte alterări și circa 30 de rupturi mai mici sau mai mari. A mutat dintr-un loc în altul această operă, clasată de UNESCO în Registrul Internațional al Memoriei Lumii, este considerată de numeroși specialiști drept o nebunie. De altfel, o petiție lansată anul trecut de revista La Tribune de l'Art a cules deja aproape 80.000 de semnături. Reținerile și criticile au fost în mare parte calmate miercuri seara, când ministra franceză a culturii, Catherine Pégard, a făcut public un studiu tehnic privind transportul, știut fiind că acest aspect, și în particular vibrațiile, este cel mai sensibil punct al problemei. Niciodată în istoria transportului operelor de artă nu s-au făcut atâtea teste, protocoale și controle de risc, a afirmat oficiala de la Paris. Tapiseria va voiaja astfel într-o ladă special amenajată, dotată cu 12 amortizoare, în care, de fapt, opera de artă va sta suspendată pentru a încasa cât mai puțin vibrațiile. Totul va cântări în jur de o tonă și jumătate. În interior, temperatura va fi constantă la 20 de grade Celsius și umiditatea de 50%. În caz de pană a camionului cu care va fi transportată, un grup electrogen autonom va funcționa timp de 48 de ore. Va sta ca un bebeluș într-un leagăn. 96% din forța unui eventual șoc va fi absorbită, a mai spus ministra culturii, recunoscând totodată că riscul zero nu există. Cum spuneam, voiajul de la Bayeux la Londra se va face la o dată ținută secretă. La fel și parcursul terestru nu a fost precizat. Se știe doar că la un moment dat, camionul blindat cu tapiseria la bord va trece prin tunelul de sub canalul Mânecii. Înainte de ziua Z, undeva în luna iulie, s-au testat diferite itinerarii între Bayeux și Londra și s-a constatat că drumurile englezești provoacă mai multe vibrații decât cele din Franța. Dacă partea franceză nu comunică nimic cu privire la costurile, probabil uriașe, ale acestei operațiuni excepționale, cum nu se știe nici la cât se ridică polița de asigurare, în Anglia starea de spirit este mult mai deschisă. British Museum se așteaptă la o afluență record, având în vedere că deja când este expusă la Bayeux, tapiseria atrage anual 400.000 de vizitatori. Englezii au pus ștacheta prețurilor foarte sus, 38 de euro biletul normal, vreo 30 de euro prețul redus. În aceste condiții, instituția londoneză poate miza pe rețete de cel puțin 10 milioane de euro. Ziarul Le Monde ridică o chestiune politică. Oare afacerea, înțelegerea franco-britanică inițiată de președintele Macron anul trecut este echitabilă? Chiar și cu promisiunea englezilor de a împrumuta la rândul lor Franței niște opere de artă?

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Paie verde, iarbă deasă, săptămâna e frumoasă, că începe oficial campionatul mondial.
2: Ziare.com ne dezvăluie 3 lucruri pe care să le faci înainte de 9 dimineața pentru o inimă mai sănătoasă, potrivit cardiologilor. Fă mișcare. 20-30 de minute de mers alert scade tensiunea arterială. Mănâncă un mic dejun bogat în fibre și proteine și începe ziua cu câteva momente de calm prin meditație sau respirație profundă.
3: Bravo, tataie! Uite așa a reușit să ajungă și Moș Buburucea la 83 de primăveri pe care le împlinesc la toamnă. Toată tinerețea la prima oră fugeam la Gostat, la coadă la Adidas de porc și frați Petreuși. Când eram suverani, mâncam un mic dejun din fibre de soia și proteine din Parizer și respiram profund când urcam pe scări înapoi la etajul 10, că se oprea curentul. Asta da sănătate, nu toată ziua cu fundul pe rețele de antisocializare, bre!
4: Tu ai mâncat vreodată broaște?
2: Adevărul.ro observă partea neștiută a vacanțelor în Grecia, care sunt cele mai aglomerate și mai scumpe insule și cum să le eviți. De exemplu, Santorini e cea mai aglomerată. Aici trăiesc 15.000 de localnici, dar vara vin 2 milioane de turiști. Totul vine la pachet cu ambuteiaje și prețuri foarte mari. Alte insule cu înghesuială vara sunt Mykonos, Kos sau Rodos.
5: Calimera, palicari, ticanis, kikiriki, familia, doreste loc la masa la tăbrâna noastră, capitania Naki. Bun, bun, avem saganaki, souvlaki, gyros și uzo, bun. Nu e loc acum, ohi, dar trecem familia la lista scurtă. Când veniți, promit că o să cânte și buzuchia, bine? Cum când? Trecem la lista aici, în iulie 2028, pe Paristume.
6: Ajunge, hai să plecăm.
2: Din click.ro aflăm când trebuie udate roșiile, castraveții și celelalte legume vara și greșelile care pot distruge recolta din grădină. Specialiștii spun că în perioadele secetoase, roșiile au nevoie de apă de 2 ori pe săptămână. Castraveții, în schimb, ca să nu devină amar, trebuie udați mai des. Solul trebuie menținut constant umed. Iar ceapa are nevoie de mai puțină apă. În iunie trebuie stropită odată la 7-8 zile.
5: Mămicule, vă pupă tanti de zica, uite ce să fac. Sunt în grădiniță la mine în fața blocului, mamă. Da, plantați și tanti niște legume și mă mai iau așa cu gândurile când e să le uzi. Cam adormit azi noapte sub prun, cam un prunișor, mamă. Și mai aud așa un rând de anason, altul de hamei, unul de malți, ca gospodarul. Vița devine nou, dar trebuie să o păzesc la toamnă, mamă, ca vecin care închipuiesc, mămicule, mănâncă struguri. Păcat de ei.
7: Mai sunt și oameni geloși, invidioși pe succesele altora.
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați Refie, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Premierul desemnat Eugen Tomac începe discuțiile cu partidele pentru a încerca să strângă o majoritate în Parlament care să-l voteze. Amendă record dată de Consiliul Concurenței, 10 bănci sancționate cu peste 700 de milioane de euro pentru manipularea ratei ROBOR, și Parisul, Berlinul și Londra susțin propunerea lui Volodymyr Zelensky privind un dialog direct între Ucraina și Rusia. După reacțiile Băncii Transilvania și ale BRD a venit și reacția celei de-a treia bănci ca mărime la investigația Consiliului Concurenței, în urma căreia 10 bănci au fost amendate cu sume record pentru pretinsa manipulare a indicelui ROBOR. UniCredit, care are de achitat o amendă de 431 de milioane de lei, potrivit anunțului Consiliului Concurenței, a transmis în această dimineață că poziția băncii este fără echivoc și anunță că va contesta această decizie în instanță, la fel cum au anunțat că vor face atât oficialii Băncii Transilvania, cât și cei ai BRD. Premierul desemnat Eugen Tomac începe azi discuțiile cu partidele pentru susținerea cabinetului său tehnocrat. El are la dispoziție 10 zile de la nominalizarea de către președintele Nicu Șordan ca să se prezinte în fața Parlamentului pentru un vot de investitură. Primele discuțiile va avea cu PNL, USR și PSD la sediile formațiunilor politice. Președintele Nicu Șordan a declarat vineri că are speranța că toate forțele pro-occidentale vor sprijini acest guvern pentru că nu există o altă posibilitate logică pro-occidentală și care să aibă și o majoritate în spate, dar situația din teren nu pare să susțină acest scenariu. Un aparat de zbor necunoscut, despre care se presupune că ar fi o dronă, a explodat noaptea trecută în apropierea satului Lopatna, raionul Orhei din Republica Moldova. Poliția a fost alertată în jurul miezului nopții de către un localnic care a anunțat că l-a observat în extravilanul localității. Verificările preliminare arată că nimeni nu a fost rănit. Potrivit unui comunicat al IGP, imediat după sesizare la fața locului au ajuns polițiștii, serviciile specializate și echipele de intervenție. Perimetrul a fost izolat, iar zona a fost monitorizată conform procedurilor. Pentru evaluarea riscurilor au fost implicați specialiștii secției tehnoexplozive și reprezentanții direcției situației excepționale din Orhei. În această dimineață, investigațiile au fost reluate. Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele incidentului. Într-un interviu recent pentru canalul de YouTube al jurnalistului Nicolae Chicu, președinta Maia Sandu declara că guvernul pregătește modificări legislative care să permită parteneriate public-private și investiții străine în industria de apărare. Potrivit Maiei Sandu, aceste modificări ar face posibilă producția locală a unor drone capabile să intercepteze și să doboare în caz de necesitate aparatele de zbor fără pilot care încalcă spațiul aerian al țării. Vladimir Putin a ratat o oportunitate de a pune capăt războiului în condiții favorabile pentru Moscova, transmite într-o postare pe X ministrul ucrainean de externe. Șeful diplomației ucrainene spune că situația Rusiei se va înrăutăți după ce președintele rus a respins propunerea lui Volodymyr Zelensky pentru negocieri bilaterale. Madalina Șerban are detalii.
2: Ministrul ucrainean de externe, Andrii Subiha, susține într-un mesaj pe rețeaua X că refuzul unei întâlniri între cei doi lideri va avea consecințe tot mai costisitoare pentru Rusia, atât din punct de vedere militar cât și economic. El afirmă că Putin a ratat o oportunitate de a încheia războiul și avertizează că situația Rusiei nu va face decât să se înrăutățească. În același mesaj, oficialul ucrainean îl acuză pe liderul de la Kremlin că refuză să recunoască realitatea de pe câmpul de luptă. Potrivit ministrului de externe ucrainean, în cele din urmă, Rusia va fi nevoită să accepte o soluție diplomatică, dar în condiții mai nefavorabile. Declarațiile vin după ce Volodymyr Zelensky i-a propus lui Vladimir Putin o întâlnire față în față într-o țară neutră. Kremlinul a respins invitația pentru că nu există încă un cadru stabilit pentru un acord de pace. În plus, Putin a criticat și formatul scrisorii deschise, considerându-l nepotrivit pentru astfel de inițiative diplomatice, relatează Kyiv Post. Pe de altă parte, președintele american Donald Trump, care a mediat până acum negocierile de pace dintre cele două state, a susținut ideea unei întâlniri bilaterale.
0: Israelul a lansat în această dimineață atacuri aeriene asupra zonei centrale și vestice a Iranului, ca răspuns la tirurile de rachete lansate de Teheran. Iranul a închis spațiul aerian din jurul aeroportului internațional, principalul aeroport al țării, de altfel în urma atacului. Oficialii iranieni nu au oferit detalii cu privire la țintele lovite și nici informații despre pagubele produse. Garda Revoluționară, formațiunea paramilitară a Iranului, a declarat că Israelul a folosit rachete balistice lansate din aer în atacul din această dimineață, fără a oferi însă detalii suplimentare. De câteva zile, negocierile dintre Iran și Statele Unite privind fragilul armistițiu din cadrul conflictului erau blocate de luptele dintre Israel și miliția șiită libaneză Hezbollah. Israelul ocupa în prezent sudul Libanului și a avansat în zonele ale țării pe care nu le mai controlase de un sfert de secol, ceea ce a stârnit temeri cu privire la o eventuală extindere a campaniei sale militare. Duminică, Israelul a lansat atacuri aeriene în suburbiile din sudul Beirutului. Iranul a ripostat cu un atac propriu asupra Israelului, ceea ce a dus la atacul lansat în această dimineață de Israel asupra Iranului. Iată acum datele meteo. 19 grade sunt în capitală la această oră, maxima ajunge azi la 28 de grade și sunt șanse minime de ploaie spre seară, spun meteorologii. 18 grade se înregistrează acum la Timișoara, la Cluj-Napoca și la Sibiu. Potrivit site-ului ANMS, sunt 19 grade la Chișinău și la Iași și 20 la Craiova.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
4: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravi, ideal optați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert, este zi de luni, 8 iunie, vă mulțumesc că începeți ziua și săptămâna alături de noi și vă mulțumesc că alegeți să vă informați ascultând RFI în fiecare dimineață. Punem actualitatea în prim plan, trecem acum în revistă câteva dintre subiectele zilei în presa centrală.

Reacțiile BNR și ale băncilor sunt consemnate pe pagina Economedia. Jurnalistul Cristian Hostiuc, director editorial al ziarului financiar, atrage atenția că în toată lumea băncile sunt inamicul public numărul 1 sau 2, alături de politicieni, mai ales când prețurile cresc, când inflația este mare și dobânzile cresc, când sunt vremuri economice grele, când dobânzile la credite cresc, ca să nu mai vorbim de situația din România, când băncile sunt acuzate că nu dau credite și că trăiesc doar din dobânzile mari din piață pe care și le stabilesc singure. Având în vedere că băncile au anunțat deja că vor contesta decizia Consiliului Concurenței, procesul robor ar putea dura între 2 și 3 ani, conform avocaților din piață. Până acum, Consiliul Concurenței are o reputație bună în instanță, cu o rată de succes în procese de peste 80%, conform avocaților care s-au confruntat cu această instituție în instanțe. Miza fiind foarte mare, Consiliul Concurenței ar trebui să aibă foarte multe dovezi factuale care să demonstreze că băncile, adică cei din trezorerii, s-au înțeles cum să coteze roborul, cum să-l urce și să-l scadă în funcție de anumite evenimente. Dar mai mult decât atât, Consiliul Concurenței trebuie să demonstreze că mecanismul de stabilire a robor nu este bun după ce peste 20 de ani a fost bun, scrie jurnalistul de la ziarul financiar. În vreme ce Profit.ro notează că avocatul Gheorghe Pipera, europarlamentar AUR, care s-a făcut remarcat după criza financiară prin procesele colective împotriva băncilor, îndeamnă clienții băncilor să ceară despăgubiri în urma deciziei Consiliului Concurenței de a sancționa o presupusă coordonare a traderilor în afara legii. Pipera susține că robor ar fi fost crescut artificial cu 2-3 puncte procentuale și ratele umflate cu 20 până la 25% în ultimii 8 ani, lucruri care nu reies însă din comunicatul concurenței. Acesta menționează variații de dimensiunea unei fracțiuni de procent. Integral pe profit.ro. Despre drona explodată în portul Constanța și cele 8 întrebări la care Nicușor Dan nu a răspuns sau s-a eschivat, citiți pe pagina Spot Media. Președintele a confirmat după ședința de la Constanța cu instituțiile de securitate și apărare că drona care s-a autodetonat în portul Constanța era ucraineană, că făcea parte dintr-un grup de 4 drone maritime scăpate de sub control și era încărcată cu explozibili. A mai spus că autoritățile române au fost informate dimineața, că primele echipe de specialiști au ajuns la fața locului la ora 6:47 de minute și că zona a fost evacuată înainte de explozie. Dincolo de aceste confirmări, însă, declarațiile șefului statului au lăsat deschise mai multe întrebări esențiale. Cum a ajuns drona până în portul Constanța? De ce nu a fost detectată mai devreme? Ce misiune aveau cele 4 drone ucrainene? Dacă au fost bruiate, deturnate sau doar scăpate de sub control? De ce Ucraina a anunțat atât de târziu autodetonarea? Cine avea responsabilitatea tehnică și operațională de a observa drona? Cine coordonează în mod clar un astfel de incident? Dacă România știa că nava posibil vizată era pe o listă ucraineană și dacă lipsa unor echipamente adecvate este o vulnerabilitate punctuală sau una sistemică? Spot Media a publicat ieri dimineață o documentare despre navele din așa numita flotă fantoma Rusiei, care au ajuns în portul românești sau în apropierea apelor teritoriale ale României. Pentru Kiev, aceste nave sunt ținte, unele au fost deja lovite sau distruse în Marea Neagră. La peste 10 ore de la publicarea articolului, ministrul demis al apărării Radu Miruț a reacționat pe Facebook, a transmis că subiectul este serios, dar că trebuie discutat pe baza faptelor, nu a speculațiilor. Apoi a precizat că niciuna dintre cele 6 nave nu se afla pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene sau ale Statelor Unite în momentul în care navele au intrat ori au ieșit din portul Constanța. C4 Media informează că premierul desemnat Eugen Tomac începe astăzi discuțiile cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern, în urma desemnării făcute de președintele României Nicușor Dan. Potrivit programului anunțat, Tomac va avea consultări succesive cu reprezentanții PNL, USR și PSD, întâlnirile urmând să se desfășoare la sediile formațiunilor politice, primele discuții la ora 11 astăzi. Tomac are timp până pe 15 iunie să ceară un vot în Parlament.
Libertatea scrie despre lista miniștrilor lui Tomac, sunt 5 nume bătute în cuie pentru viitorul guvern pe care premierul

0: desemnat îl creionează în aceste zile. Surprizele vin de la Ministerul Muncii, unde va fi propusă Diana Morar, și de la Ministerul Dezvoltării, unde va fi propus sociologul Vladimir Ionaș, potrivit informațiilor Libertatea. Pe lista celor confirmați figurează Luca Niculescu la Externe, Sorin Costrei la Educație, Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. În privința celorlalte ministere, lucrurile nu sunt certe și încă sunt discuții. Totuși, conform surselor Libertatea, variantele Ștefan Busnatu și Cătălin Cârstoiu, vehiculate în presă pentru Ministerul Sănătății, nu mai sunt de actualitate. Cătălina Poiană, președinta a Colegiului Medicilor, vehiculată de o parte a presei pentru postul de ministru al Sănătății, a transmis că nu ar accepta o astfel de propunere. Și la ce ne putem aștepta de la un nou guvern? Adevărul a discutat cu analistul politic Cristian Andrei. În opinia sa, principala provocare este ca noul cabinet să nu fie perceput doar ca un executiv de sacrificiu. Noul executiv ar urma să-și înceapă activitatea într-un context complicat, marcat de presiunea reducerii deficitului și de obligația continuării reformelor asumate prin PNRR. Chiar dacă vacanța parlamentară poate oferi temporar mai mult spațiu de manevră guvernului, influența partidelor nu va dispărea. În opinia lui Cristian Andrei, marile negocieri politice vor fi coordonate de la Palatul Cotroceni, iar supraviețuirea guvernului va depinde în mare măsură de relația cu președintele, integral în presa centrală. Presa internațională comentează discursul secretarului american al apărării Pete Hegseth, rostit la festivitățile ocazionate de cea de-a 82-a aniversare a debarcării din ziua Z. Hegseth a profitat de moment pentru a reitera atacul de lungă durată al administrației americane asupra politicilor europene de imigrație. Comentatorii privesc și către forumul economic al lui Putin de la Sankt Petersburg, perturbat de dronele ucrainene. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
1: Le Figaro notează că secretarul apărării al Statelor Unite a afirmat la festivitatea din Normandia că pacea este garantată doar prin putere. Însă, în discursul său, rostit în prezența omologei sale franceze Catherine Vautrin, s-a abținut de la orice mențiune explicită a conflictelor în curs de desfășurare în Iran, Ucraina sau orice altă regiune a lumii. Ziarul belgian La Libre transmite la rândul său că Hegseth a făcut aluzie la o amenințare pe care o reprezintă imigrația pentru civilizația occidentală. El a făcut o analogie cu debarcările din Normandia de acum 82 de ani. După cum relatează The Guardian, discursul lui Hegseth despre migrație a fost condamnat drept stupid și grotesc de către istorici și activiști. Istoricul, autorul și prezentatorul de televiziune englez, Simon Shama, l-a descris ca fiind un amestec de surditate istorică, stupiditate grotescă și o importanță de sine comic de ridicolă. Atâta prostie, a scris pe rețelele sociale Anders Aslund, economist suedez, fost cercetător senior la Atlantic Council. Suntem alături de aliații noștri. Nu, nu sunteți alături de ei. Tocmai i-ați atacat. Politicile de imigrare sunt chestiuni interne, a spus Aslund, care a criticat recenta decizie a lui Hegseth de a lipsi de la o reuniune cheie a NATO, precum și promisiunile lui Donald Trump de a reduce numărul de trupe din Europa. Nu știe Hegseth că cel mai nesigur aliat sunt de departe Statele Unite, a încheiat expertul. La Sankt Petersburg, Davosul lui Putin s-a încheiat așa cum a început, sub un baraj de drone ucrainene. Citim în Le Monde, orașul natal al președintelui rus a fost vizat de peste 100 de drone ucrainene sâmbătă 6 iunie, ultima zi a Forumului Economic Internațional. Prezent în ziua precedentă, Vladimir Putin respinsese oferta președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky de a avea o întâlnire pentru inițierea negocierilor de pace. Politico amintește că Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg este un eveniment folosit de Kremlin pentru a prezenta economia Rusiei și a atrage investiții străine. Este adesea supranumit Davosul lui Putin. Atacurile Kievului au avut loc la câteva ore după ce Putin a refuzat să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care îi trimisese o scrisoare în care cerea discuții de pace, iar BBC transmite că forumul conceput pentru a atrage investiții străine în țară a atras mii de invitați din 130 de țări, inclusiv o delegație americană discretă, prima din ultimii ani. În scrisoarea deschisă adresată lui Putin joi, Zelenski a cerut un armistițiu și negocieri față în față cu liderul rus pentru a pune capăt războiului care a început odată cu invazia la scară largă a Rusiei în 2022.
0: România a învins Țara Galilor și a încheiat stagiul de pregătire din luna iunie, prima victorie din noul mandat al lui Gheorghe Hagi. Arată că tricolorii au potențial înaintea jocurilor oficiale. Greul însă de-abia acum începe. Vă invit să-l ascultați pe Tudor Furtui.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furtui.
3: România a trecut cu bine peste cel de-al doilea test al lunii iunie, obținând o victorie muncită sâmbătă seară împotriva Țării Galilor, scor 2-1. Primul gol a fost marcat de Florinel Coman, care a evoluat și în amicalul cu Georgia, având o ocazie chiar în debutul partidei. Atunci a ratat, acum a găsit drumul spre poarta adversă.
4: Mă bucur că am reușit să marchez cu stadionul plin pe Ghencea și sper să o mai fac. Da, mai avem de muncit, până la urmă au fost doar câteva zile împreună. V-am spus, a venit mister, trebuie să, cum a spus și dânsul, trebuie să-l cunoaștem și el să ne cunoască, să încercăm să învățăm cât mai repede și cred eu că vom face treabă bună.
3: Coman pare un câștig pentru națională. Problema lui este că are prezențe limitate la echipa sa de club din Qatar, Al Gharafa. Selecționerul a sfătuit să-și aleagă un campionat în care să joace constant și să-și găsească un antrenor care să ofere continuitate. Atacantul ia în serios o revenire chiar la FCSB.
4: La Al Gharafa, când am plecat, le-am spus că nu vreau să mai continui, pentru că nu știu cât știu, dar eu am jucat extremă dreaptă. Tot un post care...
5: Nu... Devantajează, nu?
4: Da. Dar am vorbit cu ei și le-am spus că nu vreau să rămân în condițiile astea și e normal să găsim o cale de mijloc. Eu țin cu Steaua de mic, am jucat, mă bucur că am reușit să iau un campionat după foarte mulți ani de pauză. Am prieteni acolo, dar ți-am spus, profesional, voi vedea ce va fi.
3: Un alt jucător care s-a remarcat în amicalul cu Țara Galilor a fost fundașul Adrian Rus, proaspăt campion cu Universitatea Craiova. Rus a înscris golul victoriei, o reușită 100% oltenească, asistul venind de la tânărul David Matei, introdus și el pe final de meci. Rus putea reuși chiar dubla și a avut o intervenție salvatoare la o fază la care galezii puteau egala. Fundașul a fost bucuros că a fost rechemat la națională de Gică Hagi.
6: Am primit și eu șansa după mult timp, după 2 ani, mi se pare, și sunt fericit că am și înscris, dar e mai puțin important cine înscrie, important e că am câștigat. Este o mândrie pentru mine, oricum am venit, adică dacă nu am fost din prima pe lista finală, mă bucur că mister a contat pe mine și e onoare pentru mine să fiu aici și voi da totul pentru acest tricou. Ce am găsit un spirit bun și se vede că este un nou început și spiritul ăsta lui mister este unul bun și mă bucură pentru că vrea să scoată ce e mai bun din noi.
3: Acest amical a revenit și capitanul Nicușor Stanciu, care a regăsit o atmosferă bună la lot și un nucleu de tineri care dă totul pentru național.
7: Au de toate, au și suflu nou, au și un talent foarte mare toți acești tineri care vin, iar nu cred că a existat vreun debutant sau vreun băiat, vreun coleg care să ajungă la națională și să nu se simtă bine. Grupul primește foarte bine, integrăm pe toți, suntem alături de ei, ajutăm cu tot ce au nevoie. Noi ne bucurăm pentru că atunci când intră ne ajută.
3: Această victorie 2-1 cu Țara Galilor a adus o gură de oxigen și a adus aminte de succesul din 1993, când am reușit să ne calificăm la Mondialul American în fața acelui așa adversar. De data aceasta, Hagi nu a mai fost pe teren, ci pe banca tehnică, unde sperăm că a tras concluziile potrivite și și-a făcut lotul pentru meciurile care contează.
8: Avem jucători, avem de unde să alegem și sunt și alții, deci nu doar atâta cei care au fost, sunt și alții. Sperăm ca noi să fim inspirați în tot ce să facem, alegerile care le vom face. Încep meciurile oficiale și vrem ca fiecare meci să fie să jucăm la victorie, să încercăm să ne dorim foarte mult, să accesăm tot ce avem noi mai bun ca să câștigăm grupa, să facem meciuri bune, să avem încredere și eu cred că lucrurile pot avea un randament foarte bun.
3: Greul de-abia acum urmează, însă septembrie începe Liga Națiunilor, competiție care va consemna debutul oficial al lui Gică Hagi la echipa națională. Tricolorii sunt într-o grupă infernală cu Suedia, Bosnia și Polonia, toate cele trei fiind calificate la campionatul mondial.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
0: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, trei bănci contestă amenda record dată de Consiliul Concurenței. În total, 10 bănci au fost sancționate cu peste 700 de milioane de euro pentru manipularea ratei ROBOR. Alerte de tsunami după un cutremur cu magnitudine de 7,8 în Filipine. Mai multe victime s-au înregistrat în urma puternicului seism. Și premierul armean și-a declarat victoria în alegerile parlamentare după ce rezultatele de la puțin peste o cincime din secțiile de votare au arătat că partidul său a obținut aproximativ 54% din voturi. Partidul Contractul Civil al lui Nicol Pașinian, care a apropiat Armenia de Occident de la preluarea puterii în 2018, s-a confruntat cu trei principale partide de opoziție proruse. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe RFI.ro. Avem 20 de grade la București la această oră. Termometrele arată 19 la Craiova, potrivit site-ului ANM. Sunt 18 acum la Timișoara, Sibiu și Iași și 15 la Cluj-Napoca. Meteorologii spun că vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată, în special în regiunile sud-vestice și vestice, când jumătatea de est a țării și la munte, cu precădere după amiaza și seara, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Asta înseamnă că va ploua torențial cu tunete și fulgere, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și chiar grindină. Temperaturile maxime între 23 pe litoral și 31 de grade în Oltenia. La București așteptăm 27-29 de grade, iar după amiaza și seara vor fi averse. La Chișinău, temperatura momentului este 19 grade, maxima 27.
2: RFI.
0: Președintele Nicușor Dan a mers sâmbătă la Constanța, unde a convocat o ședință de lucru la care au participat responsabili din domeniul apărării, securității și intervenției de urgență. Responsabilii au analizat incidentul produs vineri în portul Constanța, unde a explodat o dronă navală ucraineană. Este o tehnologie nouă, suntem în situația similară cu cea a dronelor aeriene, ne adaptăm toți la tehnologia pe care acest război a generat-o, a declarat președintele României la finalul ședinței, care a durat 4 ore. Madalina Șerban a urmărit declarațiile.
5: Președintele Nicușor Dan susține că instituțiile statului au respectat procedurile în cazul dronei marine care a explodat vineri în portul Constanța. Declarația vine după o ședință de aproximativ 4 ore, convocată la Constanța, la care au participat responsabili din domeniul apărării, securității și intervenției de urgență. Șeful statului a afirmat că primele echipe specializate au ajuns la fața locului la ora 6:47 și au început aplicarea procedurilor prevăzute pentru astfel de situații. Potrivit președintelui, prioritatea a fost securizarea zonei și evacuarea persoanelor care nu participau la operațiuni.
9: Primele echipaje de specialiști care au ajuns acolo au ajuns la ora 6:47 și ele au început degajarea perimetrului posibil a fi afectat de persoane care nu au de a face cu operațiunile respective, inclusiv mutarea unor nave care erau în apropiere. La ora 10 a existat informația că această dronă se va autodetona la ora 10:26 și la ora 10 și foarte puține minute, toate persoanele care erau deja implicate în această operațiune au părăsit și ele perimetrul pentru a nu fi puse în pericol.
5: Incidentul s-a produs vineri dimineață după ce o dronă marină ucraineană scăpată de sub control în urma unor bruiaje electronice rusești a ajuns în portul Constanța și s-a autodetonat. Potrivit informațiilor confirmate de autoritățile ucrainene, alte trei drone din același grup au explodat în largul Mării Negre. Întrebat dacă au existat greșeli din partea autorităților române, președintele a respins această ipoteză. El spune că dificultatea principală este reprezentată de apariția unor tehnologii noi, pe care radarele clasice nu le pot detecta.
9: Este o tehnologie nouă care a fost dezvoltată în contextul acestui război. Principala dificultate vine din faptul că tehnologia pe care noi toți o foloseam era pentru obiecte mai mari pentru care semnalul este suficient de puternic. Dificultatea cu dronele și aeriene și navale, cum a fost cazul, este că radarele normale nu le văd. Există multe categorii de echipamente care permit detectarea acestor drone. Radarele cu care noi eram obișnuiți și care funcționează perfect împotriva avioanelor nu sunt adaptate pentru drone și atunci trebuie să ai alte tipuri de echipamente cu o rază mai mică de observație în jurul lor cu care să detectezi dronele.
5: Șeful statului a respins și speculațiile apărute în spațiul public potrivit cărora dronele maritime ucrainene ar fi urmărit o navă din așa numita flotă fantomă a Rusiei.
9: A existat o speculație cum că aceste drone, toate cele patru, ar fi urmărit un vas din flota fantomă a Rusiei care a venit să descarce petrol la Rompetrol. Nu este un vas din flota fantomă, este un vas care a făcut tipul acesta de trasee comerciale între portul rusesc Novorossiysk, pe care Kazahstanul îl folosește pentru exportul de petrol. Cum am spus, nu este definit de Uniunea Europeană sau de Statele Unite în lista de sancțiuni și a mai făcut de câteva ori traseul acesta.
5: Președintele a anunțat că România va solicita, în cadrul unei reuniuni NATO dedicate Mării Negre, măsuri suplimentare pentru întărirea securității în regiune. De asemenea, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și Poliția de Frontieră vor suplimenta în această vară misiunile de supraveghere pe litoral. În ceea ce privește ancheta, Nicu Șordan spune că principalele întrebări rămân legate de traseul urmat de dronă și de modul în care aceasta a ajuns în apropierea portului Constanța. Primele concluzii sunt așteptate în următoarele 7 până la 10 zile.
10: Mătălina Șerban, mulțumesc pentru informație. 8:38 de minute acum. Aflați că Forumul Economic a adus la Iași peste 500 de invitați din România, Republica Moldova și Ucraina. Timp de 2 zile, decidenții, oameni de afaceri, directori de companii și experți au discutat despre investiții, infrastructură, digitalizare, energie și cooperare economică regională. Într-un context economic și geopolitic marcat de provocări, participanții au identificat oportunități de dezvoltare pe flancul estic al Uniunii Europene. Forumul economic a fost organizat de Camera de Comerț și Industrie Iași. Aflăm mai multe dintr-un material pregătit de Violeta Cincu.
11: Există un deosebit interes mai ales al ucrainienilor în ceea ce privește colaborarea pe industria de apărare, în mod deosebit a dronelor militare, a dronelor de observație, a măsurilor de contracarare a ceea ce înseamnă războiul electronic și informatic, pe o gamă foarte largă de subiecte și de oportunități, dar pe care noi eșenii și noi cei din dreapta Prutului trebuie să ne hotărâm cât mai repede să le abordăm și să deschidem aceste linii de colaborare în momentul potrivit, pentru că peste un an sau doi, cu siguranță că vor mai veni și alte companii și alți investitori din Europa peste noi, ca să spun așa.
12: Președintele filialei Iași a Camerei de Comerț și Industrie, Constantin Butnariu. Instituția a organizat Forumul Economic România, Republica Moldova, Ucraina.
11: Concluziile sper că sunt pozitive. A fost un eveniment marcant, cred eu, pentru nivelul Iașului. Ne-am reușit să ne poziționăm ca un hub regional de organizare astfel de evenimente și ca un hub regional care oferă oportunități pentru investitori și pentru deschiderea de afaceri în zona noastră. Au fost peste 350-400 de oameni înscriși, cu 6 paneluri de diverse subiecte și cu 2 workshop-uri, la fel, pe domenii legislative. Am avut foarte mulți musafiri din Ucraina, din Republica Moldova, o delegație din Polonia și din Marea Britanie. Concluzia este că e un lucru bun, însă trebuie să vedem cum fructificăm ceea ce s-a întâmplat la forum.
12: Dacă ne referim la posibilități de cooperare România, Republica Moldova, Ucraina, care sunt direcțiile?
11: În primul și în primul rând, partea aceasta de colaborare, de deschidere de firme. Ucrainenii și moldovenii insistă foarte mult pe ideea de a veni să investim la ei în țară, fiecare în țara lui. Din păcate, eu văd că apetitul nostru pentru a trece Prutul, ca să zic așa, nu e suficient pentru oportunitățile pe care le prezintă ei. În primul și în primul rând, evident, în zona industriilor creative, în zona economiei circulare, în zona investițiilor, evident, imobiliare, a investițiilor logistice, sunt tot felul de oportunități pe care le oferă atât autoritățile raionale și regionale din Moldova, respectiv Ucraina, cât și investitori sau colaboratori privați care au posibilitatea de a dezvolta afaceri. Nu, în ultimul rând, iată, am avut o discuție legată de colaborarea în domeniul medical, la Vinița fiind un centru medical foarte bun al Ucrainei și un centru medical care a dobândit o experiență deosebită urmare a ceea ce se întâmplă acum a războiului și a victimelor care au trebuit să le trateze acolo.
12: Președintele filialei Iașa, Camerei de Comerț și Industrie, Constantin Budnariu, este completat de activistul Adrian Covăsneanu, membru fondator Moldova Vrea Autostradă.
13: Aceste discuții sau aceste dezbateri trebuie să fie mai dese. Ne bucură faptul că e a treia ediție, dacă nu mă înșel, și pe măsură ce ne întâlnim mai des în cadrul acestui forum, vedem că am ajuns la etapa în care ne întrebăm ce vom face dacă vine autostrada. Până acum discutam sau promovam, să zicem, partea de fezabilitate, acum discutăm concret partea de implementare sau ce facem după ce va veni autostrada între noi, în zona Iașului.
12: Dacă este ne referim la subiectele comune, România, Republica Moldova, Ucraina, ce ați sublinia?
13: Ce aș sublinia? Faptul că încep deja să se coreleze viziunile, poate într-o manieră ușor timidă, până la urmă e destul de dificil să se coreleze două infrastructuri, două viziuni, una deja angrenată la nivel european, una care urmează să fie corelată cu comunitatea europeană, așa, mă refer la România, respectiv Republica Moldova, dar vedem și pași concreți din partea Republicii Moldova, în sensul că încep să înțeleagă cum funcționează principiile europene, cum funcționează sistemele de finanțare și chiar am avut discuții inclusiv cu domnul Păscăluță, secretar de stat, inclusiv cu oameni din zona, să spunem, economică din partea Republicii Moldova, care așteaptă infrastructura, așteaptă autostrada să depășească Prutul, așteaptă cale ferată să ajungă mai departe după Ungheni. Deci vedem pași concreți și de ce în ce mai mult interes pe zona estică.
12: Activistul Adrian Covăsneanu, membru fondator Moldova Vrea Autostradă. La rândul lui, managerul aeroportului internațional din Iași, Romeo Vatră, a subliniat.
14: Forumul economic este o oportunitate pentru noi să avem contacte diverse, pentru că la acest forum am observat și felicit organizatorii, am observat o prezență mai importantă a personalităților, oficialităților și actorilor din Republica Moldova și Ucraina, ceea ce întărește rolul Iașului ca și un important nod transfrontalier, un centru economic și mi-aș dori ca acest forum să devină din ce în ce mai important și de ce nu să ne extindem dincolo de această regiune. Iașul, aeroportul Iași, își consolidează astfel poziția ca nod aerian important pentru regiunea Moldovei și în cadrul dezbaterii despre infrastructură. Am insistat mult pe faptul că odată cu demersurile de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană, granița dintre noi se subțiază și trebuie să vorbim de întreaga Moldova.
12: Managerul aeroportului internațional din Iași, Romeo Vatră, timp de două zile, decidenți, oameni de afaceri, directori de companii și experți au discutat despre investiții, infrastructură, digitalizare, energie și cooperare economică regională.
10: Violeta Cincu. Franța și Germania propun ca Republica Moldova și statele din Balcanii de Vest să fie apropiate treptat de Uniunea Europeană înainte de aderare. Inițiativa Uniunii Europene este în avantajul Republicii Moldova. Uniunea Europeană dorește să placeze mingea pe terenul statelor candidate, astfel să le încurajeze să realizeze mai repede reformele, spune la RFI comentatorul moldovean Ion Tăbârță. Cât de plauzibil este scenariul Uniunii Europene în contextul regional actual? L-a întrebat Valeria Vițu, pentru început, pe analistul de la Chișinău.
15: Este cumva o noutate prevederile acestui document. Din câte înțelegem, el se referă mai mult la pachetul Balcanilor de Vest, pentru că această propunere, cumva similară propunerii care anterior s-a referit la Ucraina, cancelarul german Friedrich Merz, este mai mult pentru Balcanii de Vest, pe o anumită perioadă. Paradigma extinderii era una lăsată de rezervă de către Uniunea Europeană. Această propunere vine cumva să impulsioneze procesul de aderare acestor state, pentru că lor le se propune anumite facilități ale Uniunii Europene. Scopul inițiativei este să accelereze procesul de reforme pentru că aceste state până la urmă să adere. Faptul că se menționează Republica Moldova cu statele din Balcanii de Vest este o noutate. Ne aducem aminte că asupra includerii Republicii Moldova în pachetul Balcanilor de Vest, foarte mult a insistat fostul președinte al României, Traian Băsescu, când Republica Moldova făcea parte și că face parte din parteneriatul estic, însă spre deosebire de Balcanii de Vest, din parteneriatul estic, nu aveau garantată această perspectivă europeană. Acum vedem că Republica Moldova este inclusă, anume în pachet cu statele din Balcanii de Vest, deși nicăieri nu se spune despre decuplare de Ucraina.
16: Deci asta vroiam să precizez. Republica Moldova, dacă ne uităm la această inițiativă prezentată într-un document consultat de Euroactiv, Ucraina este desprinsă practic de Republica Moldova în procesul de aderare. Cum vedeți această posibilitate?
15: După câte se vede, Ucraina se acordă un rol aparte dintre țările candidate, iar celorlalte state un alt rol, pentru că Ucraina joacă un rol deosebit. Ucraina acum cu apărarea sa în fața războiului din Ucraina practic este un scut de securitate. Ucraina ulterior va juca un rol major în tot ce înseamnă noua arhitectură de securitate în Europa. Totodată va fi foarte dificil de realizat reforme în Ucraina. Pe aici, pe de o parte, Uniunea Europeană, același cancelar german Merz, spune că nu există scurtături, dar totodată se încearcă de a găsi anumite porti pentru ca aceeași Ucraina să meargă mai repede sau acele state din Balcanii de Vest. În momentul dat, mai degrabă ar fi într-adevăr această idee că Ucraina are un rol aparte, iar restul statelor, inclusiv Balcanii de Vest și Republica Moldova, restul statelor candidate, se prevede mai degrabă un alt scenariu.
16: Planul propus de Franța și Germania, anunțat acum în această perioadă, este un semnal pentru Republica Moldova?
15: Da, este un semnal pentru toate statele europene că există această deschidere din Uniunea Europeană, se încearcă de a aborda mai flexibil anumite abordări birocratice, foarte bine spuse, tehnocratice, însă care foarte bine sunt știute la Bruxelles și de multe ori din cauza acestor prevederi birocratice procesul de aderare unor state, în cazul dat a statelor din Balcanii de Vest, a fost unul mai lent. Ori în momentul dat se va putea avansa gradual pe anumite etape, într-un anumit domeniu, ulterior vor fi create condiții de a se avansa în alt domeniu care într-un anumit moment s-a mers mai greu, mai dificil. Apropo, această inițiativă a Uniunii Europene tot este în avantajul Republicii Moldova, pentru că până acum un stat candidat nu avea acces la anumite fonduri ale Uniunii Europene și nu era inclus în anumite programe atâta timp cât nu încheia toate capitolele. Ori acum, dacă noi vom îndeplini anumite condiționalități și vom negocia în anumite domenii, deja, practic, noi vom primi accesul la fondurile Uniunii Europene la nivelul statelor Uniunii Europene. Așa că, prin această inițiativă și ce dorește acum Uniunea Europeană, să plaseze mingea pe terenul statelor candidate ca să le încurajeze ca ele să realizeze mai repede reforme.
16: Domnul Tăbârță, și pe final am vrut să vă întreb, cum vedeți participarea la Forumul Economic de la Sankt Petersburg a lui Dodon, Tauber, este și Șoșoacă, s-au plâns în Rusia pe democrație din Europa?
15: Cândva era așa un slogan, proletar din toate țările uniți-vă, acum suveranism din toate țările uniți-vă, este ceva cumva absurd, pentru că tu te duci într-un stat care nu a mai rămas nici practic o doză de democrație și de libertăți și drepturi democratice, tu aici la tine în țară să critici ție zi și noapte și să te duci în acel stat și să te plângi că nu este democrație. Sunt duplicități. Nu e spus că pentru mulți din ei astfel de participări nu este altceva decât un job.
10: Analistul Ion Tăbârță, intervievat de Valeria Vițu. Schimbăm subiectul acum, suntem la 9 fără 10. După ce a criticat vehement influența miliardarului George Soros în Europa, președintele american se pregătește să-i calce pe urme. El va pune la dispoziție un program de granturi pentru sprijinirea politicilor sale pe vechiul continent, scrie revista americană Foreign Policy.
17: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Ar putea Departamentul de Stat să facă Europa din nou măreață? Se întreabă revista Foreign Policy încă din titlul articolului. Este vorba despre granturile pe care Departamentul de Stat de la Washington le pregătește pentru a sprijini cauzele administrației Trump în Europa. Să ne amintim că încă de la preluarea celui de-al doilea mandat, Donald Trump a evidențiat Europa drept o țintă majoră. El și apropiații săi, precum vicepreședintele J.D. Vance, consideră că Europa a suprimat libertatea de exprimare. Tot ei au acuzat anularea alegerilor din România și au avertizat că vechiul continent se confruntă cu ștergerea civilizațiilor din cauza Uniunii Europene și a imigrației, amintește revista americană. Administrația Trump are așadar o mulțime de argumente potrivit cărora Europa trebuie să se schimbe și este gata să plătească pentru asta. Astfel că Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă, implicat istoric în promovarea democrației în locuri precum Cuba, Iran sau Rusia, se va afla în fruntea ofensivei președintelui Trump în Europa. Câți bani va aloca exact fondul este încă incert, dar, notează Foreign Policy, este probabil ca Europa să fie o prioritate de prim rang. Fondurile ar putea viza proiecte precum combaterea imigrației, drepturile religioase și libertatea de exprimare. Totuși, după cum comentează revista americană, în timp ce mulți europeni sunt interesați de limitarea migrației, ei sunt și din ce în ce mai puțin religioși. În ce privește libertatea de exprimare, majoritatea cetățenilor din principalele națiuni europene chestionați în 2025 au declarat că ei consideră internetul ca fiind liber. Ar putea fi susținute și partide politice prin aceste granturi, nu direct, din cauza obstacolelor de ordin legislativ, dar Foreign Policy crede că o susținere indirectă a partidelor naționaliste și anti-europene de extremă dreapta ar fi posibilă. Cu toate acestea, criticii programului se tem că această acțiune ar putea tensiona și mai mult relațiile deja tensionate dintre unii politicieni europeni și Statele Unite. Percepțiile negative despre America au crescut în Europa în urma încercării lui Donald Trump de a cuceri Groenlanda și a războiului din Iran, astfel că impactul acestor fonduri ar putea să fie estompat. Un sondaj realizat în martie în rândul cetățenilor din Polonia, Spania, Belgia, Franța, Germania și Italia a constatat că doar 12% dintre cei chestionați consideră Statele Unite un aliat apropiat. Percepția negativă despre Statele Unite, spune Foreign Policy, este de așa natură încât chiar și mulți populiști europeni s-au îndepărtat de Trump, cum ar fi extrema dreaptă franceză, dar nu numai. În cel mai important test privind influența sprijinului Statelor Unite pentru alegătorii europeni, vicepreședintele J.D. Vance a pledat puternic pentru fostul lider ungar Viktor Orban și asta doar pentru a-l vedea pierzând clar alegerile din aprilie.
17: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
10: Pe finalul orei 8 ne amintim în matinal de fosta primă doamnă a Franței, Bernadette Chirac. A murit la 93 de ani. Ea s-a impus pe scena publică franceză nu doar ca soția a fostului președinte Jacques Chirac, ci ca femeie politică independentă implicată în acțiuni caritabile. Vasile Damian.
18: Foarte slăbită de mai mulți ani, ultima ei apariție oficială a avusese loc în 2017, Bernadette Chirac nu participase la multiple omagii aduse soțului ei decedat. Mariajul cu Jacques Chirac durase mai bine de 6 decenii, până la moartea fostului președinte în 2019. Apreciată pentru acțiunile ei caritabile, Bernadette Chirac avea și reputația de a avea un caracter dificil. Venită dintr-o veche familie nobilă, Chaudron de Courcelles, care de altfel a făcut totul pentru ca Bernadette să nu se mărite cu Jacques Chirac, fosta prima doamnă a Franței a rămas mai întâi în umbra soțului ei, pe care îl cunoscuse pe băncile Institutului de Științe Politice din Paris. Treptat însă, ea se va afirma tot mai mult, devenind un personaj politic de prim plan și independent de soțul ei. Fără să beneficieze niciodată de ajutorul acestuia, Bernadette va profita însă din plin de notorietatea lui. Astfel, ea a fost aleasă și realeasă consilieră generală a departamentului Corez de 6 ori între anii 1979 și 2011. În perioada celor 2 mandate prezidențiale ale lui Jacques Chirac, 1995-2007, Bernadette Chirac s-a implicat în diverse acțiuni de binefacere, o implicare datorată și gravei boli, anorexie, de care suferea Laurence, una din fetele cuplului. Succesul diferitelor ei acțiuni filantropice o vor face pe Bernadette Chirac să devină extrem de populară în rândul francezilor. În cei 12 ani petrecuți la Palatul Élysée, Bernadette Chirac își va lua foarte în serios rolul, spre deosebire de predecesoarele ei, și își va influența, sau contraria, soțul în mai multe momente politice primordiale. Astfel, ea va susține candidatura lui Nicolas Sarkozy la prezidențiale din 2007, în contextul în care Jacques Chirac nu i-a iertat niciodată lui Sarkozy faptul că, în 1995, îl trădase în favoarea lui Edouard Balladur. Bernadette se va opune public soțului ei, spre exemplu când acesta decide, în 1997, să dizolve Parlamentul pentru a provoca legislative anticipate. Nu îi va ierta niciodată lui Dominique de Villepin, pe atunci secretar general al președinției, această idee nefastă sugerată președintelui. De atunci, Bernadette îl poreclise Neron pe de Villepin. Înșelată de nenumărate ori de soțul ei, lucrurile erau de notorietate publică, le cunosc pe toate fetele, spunea de altfel ea într-o carte de amintiri publicată acum un sfert de secol, Bernadette a acceptat să plece capul și să-și urmeze soțul pentru că știa că putea, în schimb, să profite de atribuțiile legate de diferitele mandate ale lui Jacques Chirac, spune autoarea unei biografii semnată de jurnalista Pascal Tournier și citată de colegii noștri de la redacția RFI în limba franceză. Jurnaliști care își încheie portretul răposatei foste prime doamne, scriind astfel: această femeie, cu carapacea groasă, a știut cu timpul să profite, în ritmul ei, de o situație care a fost multă vreme inconfortabilă.
10: Vasile Damian, mulțumesc pentru informații. 8:58. Cosmin Rușcior vine cu invitatul dimineții la 9:15. Cosmin, bună dimineața!
19: Bună dimineața, Magda, bun găsit tuturor. Invitatul de astăzi este liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Premierul desemnat, Eugen Tomac, începe astăzi negocierile cu partidele pentru a obține susținere din partea lor în Parlament. Primele discuții sunt cu PNL, USR și PSD. Eugen Tomac este așteptat să-și prezinte viziunea și echipa de miniștri eventual. El spunea imediat după desemnarea ca premier de către președintele Nicu Jordan că va prezenta un guvern tehnic, nu unul politic. PNL nu a dat până acum vreun semn că ar fi dispus să voteze cabinetul Tomac. De partea sa, USR-ul se coordonează cu liberalii, deși a anunțat că și-ar dori ca miniștrii săi să facă parte din viitorul guvern. Ce va face PSD? Îl va susține sau nu pe Eugen Tomac? Și dacă da, în ce condiții? O întrebare esențială este ce soartă vor avea reformele în actuala ecuație politică și dacă mai pot avea loc în condițiile în care viitorul executiv va fi permanent la mâna Parlamentului. Și apropo de reforme, ce se va întâmpla cu legea salarizării, jalon important în PNRR, care a provocat deja furia unor sindicate? Va fi deturnată legea de către PSD ca să mulțumească vocea străzii? Invitatul dimineții așadar este liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Trei bănci contestă amenda recordată de Consiliul Concurenței. În total, 10 bănci au fost acționate cu peste 700 de milioane de euro pentru manipularea ratei ROBOR. Alerte de tsunami după un cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade în Filipine. Mai multe victime s-au înregistrat în urma puternicului seism. Și premierul armean și-a declarat victoria în alegerile parlamentare după ce rezultatele de la puțin peste o cincime din secțiile de votare au arătat că partidul s-a obținut aproximativ 54% din voturi. Partidul Contractul Civil, care a apropiat Armenia de Occident de la preluarea puterii în 2018, s-a confruntat cu trei principale partide de opoziție proruse. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu 710 milioane de euro pentru manipularea ROBOR. Băncile au la dispoziție o perioadă de 60 de zile pentru a prezenta planuri de măsuri prin care vor elimina practicile anticoncurențiale. ROBOR e rata de referință a pieței monetare interbancare, ce influențează calculul dobânzilor pentru creditele acordate persoanelor juridice, dar și calculul dobânzilor pentru persoanele fizice care au credite acordate anterior anului 2019 și nu au făcut cerere să treacă la IRCC. Legislația în domeniul concurenței interzice orice înțelegeri între companii care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească. În replică, trei bănci contestă amenda impusă de Consiliul Concurenței și anunță că vor acționa în instanță. Un aparat de zbor necunoscut despre care se presupune că ar fi o dronă a explodat noaptea trecută în apropierea satului Lopatna, raionul Horohei din Republica Moldova. Poliția a fost alertată în jurul miezului nopții de un localnic care a anunțat că l-a observat în extravilanul localității. Verificările preliminare arată că nimeni nu a fost rănit. Potrivit unui comunicat al IGP, imediat după sesizare, la fața locului au ajuns polițiștii, serviciile specializate și echipele de intervenție. Perimetrul a fost izolat, iar zona a fost monitorizată conform procedurilor. Pentru evaluarea riscurilor au fost implicați specialiștii secției tehnico-explozive și reprezentanții direcției situații excepționale din Orhei. În această dimineață investigațiile au fost reluate. Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele incidentului. Într-un interviu pentru canalul de YouTube al jurnalistului Nicolae Chicu, președinta Maia Sandu a declarat că guvernul pregătește modificări legislative care să permită parteneriate public-private și investiții străine în industria de apărare. Potrivit președintei Republicii Moldova, aceste modificări ar face posibilă producerea locală a unor drone capabile să intercepteze și să doboare în caz de necesitate aparatele de zbor fără pilot care încalcă spațiul aerian al țării. Guvernul de la Kiev a prezentat scuze oficiale Greciei după ce o dronă navală ucraineană înarmată a fost descoperită plutind în derivă în apropierea insulei Lefkada. Incidentul s-a produs din cauza circumstanțelor generate de agresiunea Rusiei, a scris pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean. Avem detalii de la Mădălina Șerban.
2: Într-o declarație publicată pe rețeaua X, purtătorul de cuvânt al Ministerului Ucrainean de Externe, Gheorghe Tâhâi, a transmis că incidentul a fost rezultatul circumstanțelor generate de agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Tâhâi a subliniat că războiul declanșat de Rusia produce efecte care depășesc granițele Ucrainei și pot afecta și alte state europene. În plus, Kievul a mulțumit Greciei pentru sprijinul furnizat Ucrainei de la începerea războiului în februarie 2022. Drona a fost găsită în luna mai de pescari aflați în largul insulei. Potrivit autorităților grecești, aparatul avea aproape 6 metri lungime, motorul încă funcțional și transporta aproximativ 70 de kilograme de explozibil. Încărcătura a fost neutralizată printr-o detonare controlată. Ancheta desfășurată de Grecia a stabilit că drona era de origine ucraineană, însă a exclus posibilitatea unei provocări deliberate. Concluzia preliminară este că drona făcea parte dintr-o operațiune care viza nave asociate intereselor rusești, transmite Kiev Post. În urma incidentului, Grecia a protestat oficial față de Kiev și a invocat riscurile pe care drona le reprezenta pentru traficul maritim civil și pentru mediu.
0: Am ascultat-o pe Mădălina Șerban. Premierul armean și-a declarat victoria în alegerile parlamentare după ce rezultatele de la puțin peste o cincime din secțiile de votare au arătat că partidul s-a obținut aproximativ 54%. Alegerile de ieri, primele alegeri generale din Armenia, de la înfrângerea militară zdrobitoare suferită în fața Azerbaidjanului în 2023, au fost considerate un test pentru eforturile premierului Nicol Pașinian de a aprofunda relațiile cu Occidentul și de a încheia un acord de pace cu Azerbaidjanul după ani de conflict și turbulențe politice. Partidul Contractul Civil al lui Pașinian, care a apropiat Armenia de Occident, de la preluarea puterii în 2018, s-a confruntat cu trei principale partide de opoziție proruse. Papa Leon al XIV-lea a început o vizită de o săptămână în Spania, după Madrid, suveranul pontif va merge la Barcelona și în insulele Canare. Mugur Mihăiță ne spune mai multe.
3: În prima zi a vizitei sale, papa a vorbit despre rivalitatea fotbalistică din Spania, relatează Associated Press. Asaltat de jurnaliștii curioși, papa Leon a confirmat că va susține echipa Statelor Unite la viitoarea Cupă Mondială. Când a fost întrebat pe cine susține, Real Madrid sau Barcelona, papa a răspuns, e simplu, papa ține cu toate echipele, dar prevost ține cu Real Madrid, a spus el, referindu-se la numele său de naștere. Papa Leon a vorbit despre războaiele din Ucraina și Liban și despre a 82-a aniversare a debarcării din 6 iunie 1944, cu referire la familia sa. Leon i-a răspuns unui jurnalist francez că i-ar plăcea să viziteze într-o zi Normandia. Tatăl meu a fost acolo, a mărturisit papa. A servit în Marina Statelor Unite în timpul celui de-al doilea război mondial și a participat la debarcarea din ziua Z din Normandia. Tatăl suveranului pontif a comandat o unitate de infanterie și după 15 luni în care a luptat în Europa, a ajuns la gradul de sublocotenent, informează Pentagonul. Tatăl papei s-a întors în America, a devenit profesor și director de școală în Chicago, s-a căsătorit și împreună cu soția sa au avut 3 băieți. Viitorul papă, Robert Prevost, este cel mai mic, născut în data de 14 septembrie 1955.
0: L-am ascultat pe Mugur Mihăiță. Sunt alerte de tsunami în Filipine după ce un seism cu magnitudinea de 7,8 a lovit sudul arhipelagului. Persoanele care locuiesc în zonele de coastă sunt îndemnate să evacueze. Conform sistemului american de avertizare împotriva tsunamiurilor, valurile ar putea atinge o înălțime de până la 3 metri peste nivelul marei în anumite zone din Filipine. Nu s-au înregistrat victime în urma seismului, doar daune la mai multe clădiri și magazine. Indonezia a emis o alertă de tsunami pentru coasta de nord-est, Japonia a emis una pentru coasta de sud. Iată acum datele meteo. Sunt 21 de grade în capitală, iar maxima ajunge la 28, avem 21 de grade și la Timișoara, Iași și Sibiu. 20 de grade sunt potrivit site-ului ANM la Chișinău și la Cluj-Napoca, 23 la Craiova.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatorii parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Magda Prelipceanu.
9: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și aproape 10 minute. Nu uitați de întâlnirea cu invitatul dimineții, senatorul PSD Daniel Zamfir. Primim întrebări pentru invitatul dimineții la numărul de WhatsApp 0724-322-433. Până la 9:15 însă vorbim despre situația din sistemul bancar, după ce Consiliul Concurenței a prezentat decizia în cazul investigației pe tema unei înțelegeri de piață între bănci pentru creșterea dobânzilor ROBOR. Amenzile sunt extrem de mari, băncile contestă decizia, dar în perioada următoare situația va fi complicată pentru sistemul bancar românesc. Îl ascultăm pe Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
10: Verdictul a fost dat. Consiliul Concurenței a amendat 11 bănci cu o sumă totală de 710 milioane de euro. Sunt două lucruri care surprind. Pe de o parte, suma amenzilor este cea mai mare penalizare din istoria instituției, dar justificată de legislația specifică domeniului concurenței, care permite amenzi raportate la veniturile totale ale companiilor. Pe de altă parte, în ultimele două luni, raportul Consiliului Concurenței a fost criticat constant chiar de către voci care tai aștepta să rămână într-o zonă a opiniilor neutre. Mai exact, în luna aprilie, Consiliul Concurenței a transmis băncilor comerciale și băncii centrale raportul privind concluziile investigației referitoare la înțelegeri de piață pentru creșterea robor. Nu este de mirare că toate băncile vizate au declarat prin reprezentanți că au acționat corect, conform legii. Au fost însă interesante intervențiile băncii centrale. Însuși, guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, a simțit nevoia să se exprime. Explicațiile au fost pe jumătate tehnice și pe jumătate critice. Astfel, Sărescu a vorbit atât despre masivitatea raportului, care are 800 de pagini, cu tot cu anexe, cât și despre piața interbancară, care este cureaua de transmisie în economie a deciziilor de politică monetară. Și tot guvernatorul BNR s-a întrebat retoric, citez, de ce dacă robor ar fi fost manipulat în sus de niște șmecheri, de ce a scăzut recent cu 2%? Am încheiat citatul. Tot de la BNR a mai intervenit pe marginea raportului și Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al BNR, care a mers pe ideea guvernatorului explicând funcționarea pieței, dar folosind și o comparație sugestivă atunci când a spus că dacă mergi la piață și vinzi cartofi, te uiți și la alte tarabe să vezi ce preț au. Nu aș merge până acolo încât să spun că intervențiile și-au dorit să pună presiune asupra deciziei finale a conducerii Consiliului Concurenței, dar explicațiile reprezentanților băncii centrale au fost făcute în mod evident doar din punctul de vedere al sistemului bancar. Când, de fapt, raportul Consiliului Concurenței era despre altceva, și anume despre nerespectarea regulilor de concurență, nivelul amenzilor, durata investigației, aproape 4 ani, metodele cunoscute ale inspectorilor instituției, ne spun că există dovezi suficiente care arată că a fost o înțelegere pentru a crește robor în favoarea băncilor și în defavoarea consumatorilor. Există și oameni care primesc o confirmare. De exemplu, duetul Daniel Zanfir-Gheorghe Pipera exultă. Actualul senator Daniel Zanfir a inițiat schimbarea robor cu IRCC, care în esență modifică modul de calcul de la ofertele din piață la tranzacțiile efectiv încheiate și dobânzile la care s-au realizat. Actualul europarlamentar Gheorghe Pipera a dus adevărate lupte în justiție cu băncile, ca avocat, pe tema comisioanelor abuzive sau a creditelor în monede exotice, profitabile pentru ambele părți, adică și pentru clienți și pentru avocat. De altfel, Gheorghe Pipera și-a arătat deja pe o rețea socială disponibilitatea să-i asiste pe cei care vor dori să recupereze sumele de bani pe care le-au pierdut din cauza înțelegerilor pentru creșterea dobânzilor robor. Vin vremuri grele pentru bănci. Investigația Consiliului Concurenței este cu totul altceva față de amenziile date în urmă cu 3 ani de ANPC. Atunci, Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor a contestat o metodă clasică de calcul a ratelor la credite, iar băncile câștigă proces după proces în instanță. De altfel, toți specialiștii au zâmbit larg când au văzut abordarea ANPC. Acum este mult diferit. Băncile vor contesta în justiție investigația Consiliului Concurenței, dar privind istoricul instituției, șansele de câștig pentru bănci sunt incerte. Mai mult, este posibil să existe un val de litigii care să vină de la clienți care se consideră prejudiciați. Complicat.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.

0: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Discutăm despre formarea noului guvern, despre legea salarizării. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Zamfir, mulțumesc că sunteți în direct cu noi.
1: Bună dimineața!
0: Premierul desemnat începe astăzi negocierile cu partidele pentru a obține susținerea lor în Parlament. El va discuta pe rând cu PNL, USR și PSD. Ce așteaptă socialdemocrații, domnule Zamfir, de la Eugen Tomac?
1: În primul rând așteaptă să vadă echipa guvernamentală propusă, pentru că de la bun început

0: Unirea întreprinderilor mici și mijlocii românești și va avea favorizarea multinaționalelor, nu va beneficia de sprijinul Partidului Social Democrat. Dacă de asemenea Eugen Tomac nu va avea în programul de guvernare măsuri cu privire la protejarea persoanelor cu venituri mici și medii, nu va avea sprijinul Partidului Social Democrat. Și de asemenea, cred că Eugen Tomac va trebui să vină cu niște măsuri clare care să îndrepte din erorile făcute de guvernul Bolojan. Și aici mă refer la acea corecție cu privire la CSS-ul pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități. Și în ultimul rând, cred foarte tare că trebuie să vină cu o reducere a cotei de TVA, fie la medicamente și alimente. Noi insistăm foarte tare ca să avem aici o scădere a TVA-ului la medicamente și alimente de bază, pentru că până la urmă toată povara care a fost pusă a fost pe persoanele cu venituri mici și medii. Și cred că nici creșterea TVA-ului la 21% nu a avut efectul scontat. Așadar, cred că o reechilibrare și o altă viziune cu privire la taxe se impune categoric.
1: O întrebare de la un ascultător, 0724-322-433, ne puteți scrie aici pe WhatsApp. Eugen vă întreabă așa, domnule Zamfir, cum poate să rezulte un guvern tehnocrat din consultări cu partide politice? Ce ați răspunde?
0: Sigur, guvernul tehnocrat poate să rezulte din consultări, pentru că, până la urmă, important este să ai în acest guvern persoane care să aibă un background până la urmă din în zona respectivă și să fie o persoană profesională recunoscută. Noi nu avem și o să vedeți că în componența guvernului noi nu impunem din Partidul Social Democrat, ci pur și simplu oamenii care au probat că sunt profesioniști în domeniu. L-am văzut pe Nica Niculescu, categoric. Este o persoană care este foarte potrivit pentru domeniul respectiv. Am văzut tot Cătălin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar, care mi se pare o persoană foarte potrivită pentru domeniul respectiv. Și mai sunt, categoric, și alte persoane. Nu mi se pare timp potrivit
1: O să vă rog, domnule Zamfir, să repetați, pentru că au fost căderi de semnal, ce anume nu vi se pare potrivit. Vă refereați la cine?
0: La Bogdan Glăvan, l-am auzit vehicul în spațiu public. E o persoană care, dincolo de viziunile sale profund libertariene, adică este un capitalismului sabatic, ceea ce cred că nu corespunde actualului moment și actualei altele partide democrate.
1: Am înțeles. Am să vă rog să faceți ceva pe cât posibil, domnule Zamfir, în privința semnalului, ca să ne auzim un pic mai bine. Vreau să vă întreb eu altceva și să spunem lucrurilor de fapt pe nume, adică în realitate PSD-ului, dacă e să facem un calcul politic, iar cam conveni un guvern tehnocrat, pentru că dacă acesta eșuează, ar avea pe cine să dea vina, nu? Iar PSD-ul n-ar deconta mare lucru, ar spune, păi nu noi am fost la guvernare. Ăsta e calculul?
0: Domnul Rușciu, știi ce se întâmplă? E greșit să gândești și vă asigur că Partidul Social Democrat n-a decontat, n-a luat această decizie având în vedere anumite deconturi și ce se va întâmpla în perioada mea următoare. Alegerile în România sunt peste 2 ani și jumătate. E
2: absurd ca acum să te gândești că pentru o perioadă de nu știu câte luni de zile, când situația României este una dificilă, Partidul Social Democrat își face anumite calcule. Ați văzut că în politică ce se întâmplă în 3 luni de zile nu se poate anticipa. Și am văzut alegerile, ce s-a întâmplat între alegerile parlamentare și ulterior

0: alegerile locale și prezidențiale, cu toate calculele făcute greșit de către PSD atunci, lucrurile au arătat altfel. Ca atare, nu despre calcul, e vorba, ci pur și simplu de situație economică. Nu, și vă spun aici, deși probabil voi supăra multă lume, cred că cu tărie că guvernul Bolojan trebuia să plece. Trebuia să plece pentru că măsurile pe care le-a luat erau unele care se dovedesc a fi greșite. Avem aproape un an, domnule Rușcior, de când consumul scade constant. Avem probabil cea mai mare cădere a consumului de după Revoluție, ceea ce este de neacceptat. Toți indicatorii macroeconomice a României arată foarte rău. Asta înseamnă că ceva n-a mers bine. Și pentru că n-a mers bine și pentru că domnul Bolojan n-a înțeles că guvernarea într-o coaliție înseamnă să iei niște decizii consultându-te cu partenerii, mai ales până la urmă Partidul Social Democrat era partenerul cu ponderea cea mai mare. Nu poți să zici de fiecare dată nu sunt de acord cu tine, îmi asum eu măsura. Ca asta se întâmpla. Și atunci dumneavoastră ne criticați spunând că suntem și la putere și în opoziție. Noi de fapt încercam să schimbăm deciziile domnului Bolojan argumentându-i că sunt unele care nu dau rezultate și din păcate am avut dreptate.
1: Da, dar ați văzut și argumentele lui Ilie Bolojan, care v-a repetat de mai multe ori că, de fapt, el a încercat să repare greșelile comise de fostul guvern PSD, mă rog, PSD-PNL, condus de Marcel Ciolacu.
0: Haideți că, în afară chestiunea cu deficitul, care n-ar fi fost atât o problemă atât de dificilă dacă nu s-ar fi creat o, practic, psihoză națională. Primul lucru pe care l-a făcut Ilie Bolojan a fost să spună că România e în pragul prăpastiei, ceea ce era un lucru absolut fals. România avea cea mai mare rezervă bugetară la, cea mai mare rezervă monetară la Banca Națională. România avea un grad de îndatorare de 55% din produs intern brut. România avea o creștere economică, era a doua creștere economică din Uniunea Europeană. România avea niște programe de investiții în derulare, adică să spui că ești pe marginea prăpastiei, să asimilezi cu situația Greciei, cred că a fost un lucru profund greșit care a dăunat economiei, în primul rând prin faptul că toate aceste măsuri alarmiste n-au făcut decât să creeze o panică în rândul populației și a investitorilor și rezultatele s-au văzut. Oamenii n-au mai consumat, investitorii n-au mai investit și totul a dus până la urmă la această deteriorare gravă a situației economice în care suntem astăzi. Și atunci, evident că măsurile astea au fost greșite și lucrurile trebuie îndreptate.
1: De ce nu? Da, înțeleg ce spuneți, domnule Zamfir. De ce nu spune PSD-ul clar? Uitați, noi am demis acest guvern Bolojan, tot noi avem soluția, propunem un cabinet condus de X. Pentru că dacă nu faceți asta, le dați practic muniții adversarilor politici care ați văzut, acuză PSD-ul că fuge de răspundere.
0: Da, domnul Rușcior, eu am înțeles ce joc politic fac cei de la PNL și USR, știți, care au argumentat nevoia, cel puțin cei de la USR. Când am făcut guvernarea, au argumentat nevoia de a intra cu PSD, PSD-ul ăla, ciuma roșie, hoții, corupții, ticăloșii, au intrat cu noi la guvernare argumentând că trebuie să creăm un cordon sanitar să nu cumva să aibă acces la putere extremiștii. Acum, văd că pe toate vocile și cu orice ocazie îndeamnă Partidul Social Democrat să facă alianță cu extremiștii. Adică când au avut dreptate. Acum noi, vreau să vă spun că la Cotroceni ne-am dus cu trei variante, da? Inclusiv cea prin care PSD să-și asume răspunderea guvernării și cu cea prin care să continuăm această coaliție de guvernare fără Bolojan prim-ministru. Acum, să constatăm că și PNL și USR consideră că doar o singură persoană în România poate să facă reforme, doar o singură persoană în România, și îl citez aici pe domnul Bolojan, poate să nu fie prelocul PSD, e deja un tip de politică retrogradă care arată că ai, de fapt, un alt plan, care nu este planul pe care ar trebui să-l aibă pentru România.
1: O altă întrebare, domnule Zamfir, de la un ascultător, Doru, vă întreabă așa: domnule senator, ne spuneți că noul guvern va trebui să scadă TVA-ul și alte taxe. Ok, dar ne puteți spune ce se va pune în loc? Desigur, în afară de desuetele narațiuni cu o colectare mai bună și digitalizarea ANAF. Cum îi răspundeți? În 30 de secunde, vă rog.
0: Să știți că o colectare mai bună, dincolo de ceea ce ar trebui să facă funcționarii ANAF, nu-i așa, este și atunci când ușurezi povara fiscală. Pentru că atunci când companiile și oamenii au de plătit mai puține taxe, evident că gradul de colectare va fi mai mare. Este acea situație de conformare voluntară. Când, scăzând taxele, până la urmă, banii care se adună la buget sunt mai mulți decât atunci când ai taxe mai mari.
1: Am înțeles.
0: Contez pe lucrul ăsta.
1: Bun, legea salarizării, domnule Zamfir, ce faceți cu ea? O modificați în Parlament? Ați văzut deja că a provocat furia unor categorii socioprofesionale care au ieșit în stradă, veți modifica proiectul în așa fel încât să dați satisfacție sindicatelor, riscând să iasă o lege mai degrabă îndulcită, sau vă asumați o reformă serioasă cu riscul ca sindicatele să vă înjure?
0: Să știți că reforma serioasă la legea pensiilor înseamnă până la urmă o lege echitabilă.
1: Legea salarizării, da.
0: Legea salarizării, iertați-mă, legea pensiilor, de asemenea, am cu toate eforturile pe care le-am făcut financiare, legea pensiilor, cu nici corecții care făcute, este o lege echitabilă, pentru că oamenii primesc pensii acum pe baza contribuției avute de-a lungul vieții.
1: Veți modifica legea salarizării?
0: Legea salarizării, așa cum arată acum, nu poate fi o lege care să treacă în Parlament, va trebui modificată și vă spun acum, fără niciun fel de problemă, dacă această lege creează mai multe nedreptăți decât să le îndrepte, legea salarizării va trebui să mai aștepte și să o facem bine atunci când avem și anvelopa bugetară necesară pentru a face această lege.
1: Vă permiteți să așteptați? Nu pierdeți termenul din PNRR, adică bani europeni?
0: Știi ce se întâmplă? Da, legea salarizării este jalon în PNRR. Prin legea salarizării, noi, dacă o facem, luăm 50 de milioane, dacă nu o facem, pierdem în jur de 770 de milioane. Dar până la urmă, cred că cel mai important lucru, dincolo de jalonul din PNRR, este ca legea salarizării să fie una dreaptă, pentru că nu-ți permiți, după atâția ani de zile, să dai foc la societatea românească, mă refer la salariile din sistemul bugetar, doar pentru a îndeplini un jalon din PNRR.
1: Am înțeles.
0: Cred că trebuie făcută foarte, foarte așezat. Într-adevăr, în discuții cu toată lumea.
1: Am înțeles. Ultima întrebare în 30 de secunde, pentru că nu mai avem timp, domnule Zamfir, dar merită punctat și acest subiect. Ați văzut, Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi totale de 3,7 miliarde de lei pentru manipularea robor. Mai multe bănci și Banca Națională au respins deja acuzația. Cum vi se pare decizia Consiliului Concurenței? În 30 de secunde, vă rog.
0: De mult așteptată, după cum știți, bateți la uși deschise aici, pentru că eu încă din 2019, când am președinte Comisie de Anchetă pentru manipularea robor, am constatat de atunci că roborul este manipulat și am fost cel care am inițiat trecerea la un alt indice, la IRCC, acela care se calculează pe baza tranzacțiilor, nu pe cotații. Așadar, nu pot decât să salut o astfel de decizie, pentru că era o decizie de mult așteptată și lucrul ăsta se întâmpla de multă vreme.
1: Băncile, ați văzut, resping acuzația și acuză Consiliul Concurenței că, de fapt, nu prea înțelege cum funcționează mediul bancar. În 10 secunde, vă rog.
0: Nu vreau să comentez asta. Eu v-am spus, atunci când am condus Comisia de Anchetă, am constatat de atunci că se întâmplă lucruri și roborul este manipulat.
1: Bun, ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție. La revedere, am discutat cu liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.
2: Ascultați RFI, este 9:32.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, premierul desemnat Eugen Tomac începe astăzi discuțiile cu partidele pentru a încerca să strângă o majoritate în Parlament care să-l voteze. Amendă record dată de Consiliul Concurenței. 10 bănci au fost sancționate cu peste 700 de milioane de euro pentru manipularea robor. Și Parisul, Berlinul și Londra susțin propunerea lui Volodymyr Zelensky privind un dialog direct între Ucraina și Rusia. Mai multe în jurnalul orei 10 și pe rfi.ro. Meteorologii spun că vremea va fi astăzi mai caldă decât în mod normal la această dată în sud-vestul și vestul țării, în timp ce în jumătatea de est și la munte, cu precădere după amiaza și seara, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Asta înseamnă averse, caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și chiar grindină. Temperaturile maxime între 23 pe litoral și 31 la umbră în Oltenia. La București, 27, cel mult 29 de grade, iar după amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, spun specialiștii de la ANM. La Chișinău, maxima zilei în jur de 27.

0: RFI.
1: Ambasada Republicii Populare Chineze la București îl acuză pe deputatul Alexandru Muraru de intervenție flagrantă în afacerile interne ale Chinei după o vizită acestuia în Taiwan. În comunicatul purtătorului de cuvânt al ambasadei se arată că acțiunea deputatului PNL contravine politicii oficiale a României și că Taiwanul este parte a Chinei. În interviul oferit colegului nostru Mugur Mihăiță, deputatul PNL Alexandru Muraru a răspuns acuzațiilor explicând contextul.
2: Am fost invitat de către autoritățile taiwaneze la un forum de cooperare democratică organizat de către celebra fundație Forum 2000, înființată de Václav Havel în anii 90, forum care a adus la oaltă specialiști, instituții parlamentari din peste 20 de state, din Europa și din zona Asia Indo-Pacific, pentru a vorbi despre felul în care putem apăra democrațiile noastre în fața încercărilor statelor autoritare de a submina regimurile democratice din Europa de peste tot în lume și în același timp, în marja forumului, am avut o întâlnire și cu președintele Taiwanului, cu președintele Lai. Președintele Taiwanului cunoștea bine situația din România, s-a interesat despre ceea ce se întâmplă la București, despre felul în care încercăm să facem ceea ce aproape toate statele din Uniunea Europeană au, adică un birou de cooperare economică cu Taiwanul, atât la Taipei cât și la București. Deci nimic condamnabil. Taiwanul este o democrație internaționalizată. Practic nu există lună în care să nu existe vizite. Spre exemplu, o amplă delegație din Polonia și Cehia au fost săptămânile trecute sau din țările Baltice în Taiwan, în frunte cu președintele Senatului Poloniei. Deci există asemenea contacte, vizite, inclusiv a congresmenilor americani, lunare. Iar această practică este foarte des întâlnită. Deci nu a fost nimic ieșit din comun, ci, repet, a fost o chestiune extrem de serioasă și de vizibilă, de pur. Public, nu a fost nimic ascuns și la revenirea din Taiwan, bineînțeles că am și publicat aceste lucruri și am publicat și un editorial despre felul în care se apără Taiwanul în fața amenințărilor Chine și ce poate învăța România din această lecție. România se află în situația în care a fost ocupat de 12 ori în 150 de ani de Rusia sau a avut încălcări teritoriale de către Rusia pe teritoriul său. Poate învăța din Taiwan să crească reziliența în fața unei puteri autoritare.
3: Totuși, ambasada Republicii Populare Chineze la București vă acuză, cităm, că ați intervenit în mod flagrant în afacerile interne ale Chinei.
2: Bun, acum trebuie să vă spun că această ieșire a ambasadei Chinei se face după un format oarecum cunoscut și merită să fie criticată ferm, deoarece depășește limitele diplomației obișnuite și intră într-o zonă problematică, adică tentativa, în primul rând, de a dicta unui membru al Parlamentului ales democratic unde sau nu are voie să călătorească și cu cine are voie să se întâlnească. În orice democrație europeană, parlamentarii nu trebuie să solicite aprobarea ambasadelor altor state pentru deplasările lor externe. Nu este un caz izolat. Spre exemplu, China a sancționat și a interzis accesul unor parlamentari din Noua Zeelandă după ce aceștia au vizitat Taiwanul, iar guvernul neozeelandez a calificat măsura drept inadecvată. Premierul neozeelandez a afirmat explicit că parlamentarii trebuie să fie liberi să se întâlnească cu cine doresc. Deci acesta este punctul esențial al discuției. Problema de fond nu este dacă cineva susține independența Taiwanului sau aderă la politica o singură Chină, pentru că multe state europene, inclusiv România, recunosc oficial această politică, dar recunoașterea diplomatică a Chinei nu înseamnă că parlamentarii nu pot vizita Taiwanul. Mai mult, acest lucru este demonstrat de state care respectă formal acel principiu despre care l-am spus, dar trimit constant delegații parlamentare la Taipei, cum ar fi Statele Unite, Cehia, țările Baltice, Slovacia, Franța, Germania și așa mai departe. Deci tentativa ambasadei Chinei de a prezenta o vizită parlamentară ca o încălcare a suveranității Chinei este de nepermis. De ce țările occidentale totuși au relații cu Taiwanul? Ceea ce militez și eu și numeroși alți parlamentari parlamentari români, pentru că Taiwanul este în practică o entitate politică distinctă astăzi. Este în toate clasamentele între primele democrații din lume, ca eficiență, ca libertăți, ca atenție pe care o acordă drepturilor omului. Deci, din această perspectivă a funcționării zilnice a statului, asta vreau să vă spun, Taiwanul operează de facto ca un stat, de aceea multe state consideră că este necesar să se mențină și ceea ce vrem și noi, relații comerciale, relații culturale, relații academice, relații parlamentare, cooperare tehnologică. Importanța Taiwanului este de notorietate pentru că el a devenit între timp, prin ceea ce face, prin ceea ce spune, prin ceea ce produce, sigur, un actor strategic global. Iar un parlamentar care vizitează Taiwanul nu intră într-o dispută privind automat independența sau chestiuni de suveranitate.
3: Ce credeți noastră că a supărat atât de tare ambasada Republicii Chineze?
2: Eu consider că a fost o încercare de intimidare a mea, în primul rând, și altor parlamentari români care sunt în această acțiune pentru ca România să poată beneficia de ceea ce beneficiază Statele Unite sau aproape majoritatea națiunilor europene, adică de investiții, de relații culturale, de deschiderea unui birou de cooperare comercială la București și a unuia la Taipei, reprezintă, sigur, un atu extraordinar pe care România îl poate avea în regiune și pentru proprii cetățeni. Repet, investiții de miliarde de euro pe care Taiwanul le face în Germania, le face în Cehia, le face în Polonia, le face în Marea Britanie, le face în Olanda, le face în Ungaria. Ungaria, care este văzută ca un hub al Chinei în Europa, are un birou de cooperare cu Taiwanul din 1990 și totuși are în același timp relații politice și comerciale, economice cu Beijingul și poate avea și cu Taiwanul. Deci Ungaria este probabil cel mai bun exemplu despre cum un guvern poate asezona ambele relații, arată și demonstrează în același timp că încercarea de a deschide aceste relații cu Taiwanul este o chestiune extrem de bună și folositoare pentru România.
1: L-ați ascultat pe deputatul PNL, Alexandru Muraru, intervievat de Mugur Mihăiță. Vorbim acum în matinal despre flotila pentru Gaza, după ce parchetul antiterorist din Franța a deschis o anchetă pentru torturi și crime de război în urma plângerilor și mărturiilor depuse de francezii din această flotilă împotriva autorităților din Israel. De altfel, pe 29 mai, ministrul francez de externe, Jean-Manuel Barrot, anunțase că sesizat justiția în acest dosar după ce îi se înmânase un raport în care se evocau, între altele, violențele sexuale, lovituri și umilințe repetate contra francezilor reținuți în Israel, detaliază Vasile Damian.
0: Oficiul Central de Combatere a Crimelor contra Umanității a fost însărcinat cu ancheta. Aceasta survine după ce militanți francezi ai flotilei pentru Gaza au afirmat că în momentul arestării și reținerii lor de către autoritățile israeliene ar fi fost maltratați. Itamar Ben-Gvir, ministrul israelian de extremă dreaptă al Securității Naționale, postase de asemenea pe rețele de socializare un video umilitor în care zeci de militanți, interceptați pe când doreau să acosteze în fâșia Gaza, apăreau în imagini cu mâinile legate la spate, îngenunchiați și cu fața spre pământ. În urma difuzării acelui video, oficialii de la Paris l-au declarat pe Ben-Gvir persona non grata, adică are interdicție de a intra în Franța. De partea sa, Benjamin Netanyahu declarase că Israelul are dreptul deplin de a bloca intrarea în apele sale teritoriale, pentru a ajunge în fâșia Gaza, a flotilei provocatoare a partizanilor teroriștilor din Hamas. Totodată însă, premierul israelian estimase că imaginile publicate de Ben-Gvir nu sunt conforme valorilor apărate de Israel. Reamintim, vreo 50 de vase părăsiseră Turcia la mijlocul lunii mai, cu obiectivul de a sparge blocada impusă de Israel teritoriului palestinian. Forțele israeliene interceptaseră flotila și arestaseră 430 de militanți, din care 37 erau francezi. Toți au fost, în cele din urmă, expulzați din Israel în ziua de 21 mai. Primim cu satisfacție anunțul privind deschiderea acestei anchete, dar nu putem ignora ambivalența PNAT, care, în paralel, continuă să-i urmărească pe toți cei care susțin public Palestina, au declarat avocații francezi ai flotilei pentru Gaza. Alții salută faptul că parchetul național antiterorist realizează în fine ce se întâmplă și gravitatea crimelor care se comit acolo.
1: Vasile Damian, mulțumesc pentru informații. 9:43, pastila de sport acum. Tricolorii au potențial, greul de-abia acum începe, spune Tudor Furdui, după ce România a învins Țara Galilor și a încheiat stagiul de pregătire din luna iunie. Prima victorie din noul mandat al lui Gheorghe Hagi arată că tricolorii au potențial înaintea jocurilor oficiale. Ascultați!
4: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
5: România a trecut cu bine peste cel de-al doilea test al lunii iunie, obținând o victorie muncită sâmbătă seară împotriva Țării Galilor, scor 2-1. Primul gol a fost marcat de Florinel Coman, care a evoluat și în amicalul cu Georgia, având o ocazie chiar în debutul partidei. Atunci a ratat, acum a găsit drumul spre poarta adversă.
6: Mă bucur că am reușit să marchez cu stadionul plin pe Ghencea și sper să o mai fac. Da, mai avem de muncit, până la urmă au fost doar câteva zile împreună. V-am spus, a venit mister, trebuie să, cum a spus și dânsul, trebuie să-l cunoaștem și el să ne cunoască, să încercăm să învățăm cât mai repede și cred eu că vom face treabă bună.
5: Coman pare un câștig pentru națională. Problema lui este că are prezențe limitate la echipa sa de club din Qatar, Al Gharafa. Selecționerul a sfătuit să-și aleagă un campionat în care să joace constant și să-și găsească un antrenor care să-i ofere continuitate. Atacantul ia în serios o revenire chiar la FCSB.
6: La Al Gharafa, când am plecat, le-am spus că nu vreau să mai continui, pentru că nu știu cât știu, dar eu am jucat extremă dreaptă, tot un post care...
7: Nu... Devantajează, nu?
6: Da. Dar am vorbit cu ei și le-am spus că nu vreau să rămân în condițiile astea și e normal să găsim o cale de mijloc. Eu țin cu Steaua de mic, am jucat, mă bucur că am reușit să iau un campionat după foarte mulți ani de pauză. Am prieteni acolo, dar ți-am spus, profesional, voi vedea ce va fi.
5: Un alt jucător care s-a remarcat în amicalul cu Țara Galilor a fost fundașul Adrian Rus, proaspăt campion cu Universitatea Craiova. Rus a înscris golul victoriei, o reușită 100% oltenească, asistul venind de la tânărul David Matei, introdus și el pe final de meci. Rus putea reuși chiar dubla și a avut o intervenție salvatoare la o fază la care galezii puteau egala. Fundașul a fost bucuros că a fost rechemat la națională de Gică Hagi.
8: Primi și o șansă după mult timp, după 2 ani, mi se pare, și sunt fericit că am și înscris, dar e mai puțin important cine înscrie, important e că am câștigat. Este o mândrie pentru mine, oricum am venit, adică dacă nu am fost din prima pe lista finală, mă bucur că mister a contat pe mine și e onoare pentru mine să fiu aici și voi da totul pentru acest tricou. Ce am găsit un spirit bun și se vede că este un nou început și spiritul ăsta lui mister este unul bun și mă bucur pentru că vrea să scoată ce e mai bun din noi.
5: Acest amical a revenit și capitanul Nicușor Stanciu, care a regăsit o atmosferă bună la lot și un nucleu de tineri care dă totul pentru național.
9: Au de toate, au și suflu nou, au și un talent foarte mare, toți acești tineri care vin, iar nu cred că a existat vreun debutant sau vreun băiat, vreun coleg care să ajungă la națională și să nu se simtă bine. Grupul primește foarte bine, integrăm pe toți, suntem alături de ei, ajutăm cu tot ce au nevoie. Noi ne bucurăm pentru că atunci când intră ne ajută.
5: Această victorie 2-1 cu Țara Galilor a adus o gură de oxigen și a adus aminte de succesul din 1993, când am reușit să ne calificăm la Mondialul American în fața acelui așa adversar. De data aceasta, Hagi nu a mai fost pe teren, ci pe banca tehnică, unde sperăm că a tras concluziile potrivite și și-a făcut lotul pentru meciurile care contează.
10: Avem jucători, avem de unde să alegem și sunt și alții, deci nu doar atâta cei care au fost, sunt și alții. Sperăm ca noi să fim inspirați în tot ce să facem, alegerile care le vom face. Încep meciurile oficiale și vrem ca fiecare meci să fie să jucăm la victorie, să încercăm să ne dorim foarte mult, să accesăm tot ce avem noi mai bun ca să câștigăm grupa, să facem meciuri bune, să avem încredere și eu cred că lucrurile pot avea un randament foarte bun.
5: Greul de-abia acum urmează. În septembrie începe Liga Națiunilor, competiție care va consemna debutul oficial al lui Gică Hagi la echipa națională. Tricolorii sunt într-o grupă infernală cu Suedia, Bosnia și Polonia, toate cele trei fiind calificate la campionatul mondial.
4: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Suntem la 9:47. Vă spunem că Tenismenul german Alexander Zverev a câștigat finala masculină internaționalelor de tenis ale Franței. Zverev a ieșit victorios de pe zgura pariziană, obținând astfel primul său turneu de mare șlem la Roland Garros. Germanul l-a învins în finală pe italianul Flavio Cobolli. A fost un meci cu suspans care a durat 4 ore și 20 de minute și s-a tranșat în 5 seturi. Vasile Damian a fost la Roland Garros.
0: Victoria aparține celui mai tenace. Citatul lui Roland Garros, care apare cu litere mari pe centralul Philippe Chatrier, se potrivește perfect finalei 2026 a turneului de mare șlem de la Paris. La capătul unui meci cu răsturnări de situație spectaculoase, în care ambii jucători ar fi putut pretinde la victorie, cel mai îndârjit dintre ei, cel mai tenace și cel cu experiență mai multă s-a impus în cele din urmă. La 29 de ani, germanul Alexander Zverev era de mult în căutarea unei victorii într-un turneu de mare șlem. Până acum jucase 3 finale, din care una aici la Paris acum 2 ani, dar de fiecare dată fusese învins. La actuala ediție, în absența lui Carlos Alcaraz, rănit, și eliminarea încă din primul tur a numărului 1 mondial, Jannik Sinner, ocazia a fost ideală pentru Zverev. Cu această cupa mușchetailor, cucerită pe zgura de la Port d'Auteuil, tenismenul cu origine în Rusia devine și primul german care se impune într-o finală la Roland Garros. Ultimul german care a câștigat un turneu de mare șlem a fost Boris Becker, la Open-ul Australiei în 1996, adică un an înainte să se nască Alexander Zverev. Zverev, până acum cu un palmares mediocru și din cauza numeroaselor sale accidentări suferite, inclusiv aici la Roland Garros acum 4 ani, se alătură unui trio celebru, americanul Andre Agassi, croatul Goran Ivanisevic și austriacul Dominic Thiem. Toți acești trei mari jucători au pierdut mai întâi 3 finale de mare șlem înainte de a cuceri primul lor turneu major. Partea sumbră a personalității acestui colos de aproape 2 metri sunt acuzațiile de violențe conjugale aduse de 2 dintre fostele sale iubite. Alexander Zverev le-a negat vehement, ba chiar le-a intentat procese în defăimare respectivelor. Dar imaginea sa a suferit deja mult ca să mai poată spera într-o simpatie a publicului precum cea de care se bucură alți jucători precum Alcaraz, Djokovic sau Sinner.
7: RFI.

0: S-a încălzit binișor, sunt 23 de grade la București acum, aceeași temperatură la Timișoara, 21 indică site-ul ANM la Sibiu, 20 la Craiova și la Iași și 19 grade la Cluj-Napoca. Vă reamintesc că vremea va fi caldă astăzi cu precădere în sud-vest și vest și ploioasă în estul țării și la munte. La București 29 este maxima, deci e loc de și mai multă căldură.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Paie verde, iarbă deasă, săptămâna e frumoasă, că începe oficial campionatul mondial.
3: Ziare.com ne dezvăluie 3 lucruri pe care să le faci înainte de 9 dimineața pentru o inimă mai sănătoasă, potrivit cardiologilor. Fă mișcare! 20-30 de minute de mers alert scade tensiunea arterială. Mănâncă un mic dejun bogat în fibre și proteine și începe ziua cu câteva momente de calm prin meditație sau respirație profundă.
4: Bravo, tataie! Uite așa a reușit să ajungă și Moș Buburucea la 83 de primăveri pe care le împlinesc la toamnă. Toată tinerețea la prima oră fugeam la Gostat, la coadă la Adidas de porc și frați petreuși. Când eram suverani, mâncam un mic dejun din fibre de soia și proteine din parizer și respiram profund când urcam pe scări înapoi la etajul 10, că se oprea curentul. Asta da sănătate, nu toată ziua cu fundul pe rețele de antisocializare, bre!
5: Tu ai mâncat vreodată broaște?
3: Adevărul.ro observă partea neștiută a vacanțelor în Grecia, care sunt cele mai aglomerate și mai scumpe insule și cum să le eviți. De exemplu, Santorini e cea mai aglomerată. Aici trăiesc 15.000 de localnici, dar vara vin 2 milioane de turiști. Totul vine la pachet cu ambuteiaje și prețuri foarte mari. Alte insule cu înghesuială vara sunt Mykonos, Kos sau Rodos.
6: Calimera palicari, ticanis, kikiriki, familia, doreste loc la masa la tăbrâna noastră, capitania Naki. Bun, bun, avem saganaki, souvlaki, gyros și uzo, bun. Nu e loc acum, ohi, dar trecem familia la lista scurtă. Când veniți, promit că o să cânte și buzuchia, bine? Cum când? Trecem la lista aici, în iulie 2028, e Paristul meu.
7: Ajunge, hai să plecăm.
3: Din click.ro aflăm când trebuie udate roșiile, castraveții și celelalte legume vara și greșelile care pot distruge recolta din grădină. Specialiștii spun că în perioadele secetoase, roșiile au nevoie de apă de 2 ori pe săptămână. Castraveții, în schimb, ca să nu devină amar, trebuie udați mai des. Solul trebuie menținut constant umed, iar ceapa are nevoie de mai puțină apă. În iunie trebuie stropită o dată la 7-8 zile.
6: Mămicule, vă pupă tanti de zica, uite ce să fac, sunt în grădiniță la mine în fața blocului, mamă, da, plantați și tanti niște legume și mă mai iau așa cu gândurile când e să le uzi, că am adormit azi noapte sub prun, cam un prunișor, mamă, și mai aud așa un rând de anason, altul de hamei, unul de malți, ca gospodarul. Vița de vie nou, dar trebuie să o păzesc la toamnă, mamă, ca vecin care, închipuiesc, mămicule, mănâncă struguri, păcat de ei.
8: Mai sunt și oameni geloși, invidioși pe succesele altora.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: O decizie mult așteptată, iată cum califică la RFI liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir sancțiunea dată de Consiliul Concurenței mai multor bănci pentru presupusa manipulare a robor. El consideră că amenda se impunea. Premierul desemnat Eugen Tomac începe azi discuțiile cu partidele pentru susținerea cabinetului său tehnocrat. El are la dispoziție 10 zile de la nominalizarea de către președintele Nicușor Dan ca să se prezinte în fața Parlamentului pentru un vot de investitură. Armata israeliană anunță că a descoperit o rețea de tuneluri aparținând Hezbollah sub fortăreața Bufor, o poziție strategică din sudul Libanului cucerită recent de forțele israeliene. O decizie mult așteptată, iată cum califică la RFI liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir sancțiunea dată de Consiliul Concurenței mai multor bănci pentru presupusa manipulare a robor. El consideră că amenda se impune.
2: De mult așteptată, după cum știți, bateți la uși deschise aici, pentru că eu încă din 2019, când am președinte Comisiei de Anchetă pentru manipularea robor, am constatat de atunci că roborul este manipulat și am fost cel care am inițiat trecerea la un alt indice, la IRCC, acela care se calculează pe baza tranzacțiilor, nu pe cotații. Așadar, nu pot decât să salut o astfel de decizie, pentru că era o decizie de mult așteptată și lucrul ăsta se întâmpla de multă vreme.
3: Băncile, ați văzut, resping acuzația și acuză Consiliul Concurenței că de fapt nu prea înțelege cum funcționează mediul bancar.
2: Nu vreau să comentez asta. Eu v-am spus atunci când am condus comisia de anchetă, am constatat de atunci că se întâmplă lucruri și roborul este manipulat.
0: Liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir intervievat de Cosmin Rușcior. Premierul desemnat Eugen Tomac începe azi discuțiile cu partidele pentru susținerea cabinetului său tehnocrat. El are la dispoziție 10 zile de la nominalizarea de către președintele Nicușor Dan ca să se prezinte în fața Parlamentului pentru un vot de investitură. Primele discuții le va avea cu PNL, USR și PSD la sediile formațiunilor politice. Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că are speranța că toate forțele pro-occidentale vor sprijini acest guvern, pentru că nu există o altă posibilitate logică pro-occidentală și care să aibă și o majoritate în spate. Dar situația din teren nu pare să susțină acest scenariu. Israelul a lansat în această dimineață atacuri aeriene asupra zonei centrale și vestice a Iranului, care a răspuns la tirurile de rachete lansate de Teheran. Iranul a închis spațiul aerian din jurul aeroportului internațional din Teheran, principalul aeroport al țării, în urma atacului israelian. Oficialii iranieni nu au oferit detalii cu privire la țintele lovite și nici informații despre pagubele produse. Garda Revoluționară, formațiunea paramilitară a Iranului, a declarat că Israelul a folosit rachete balistice lansate din aer în atacul de luni dimineață, fără a oferi însă detalii suplimentare. De câteva zile, negocierile dintre Iran și Statele Unite privind fragilul armistițiu din cadrul conflictului erau blocate de luptele dintre Israel și miliția șiită libaneză Hezbollah. Israelul ocupă în prezent sudul Libanului și a avansat în zone ale țării pe care nu le mai controlase de un sfert de secol, ceea ce a stârnit temeri cu o privire la o eventuală extindere a campaniei sale militare. Duminică, Israelul a lansat atacuri aeriene în suburbiile din sudul Beirutului. Iranul a ripostat cu un atac propriu asupra Israelului, ceea ce a dus la atacul lansat în această dimineață de Israel asupra Iranului. Între timp, armata israeliană anunță că a descoperit o rețea de tuneluri care aparțin Hezbollah sub fortăreața Bufor, o poziție strategică din sudul Libanului, cucerită recent de forțele israeliene. Potrivit militarilor, complexul subteran era folosit ca centrul operațional al grupării și putea adăposti simultan sute de combatanți. Imaginile difuzate de armată arată un tunel îngust, paturi și rezerve de hrană. Ambasada Republicii Populare Chineze la București îl acuză pe deputatul PNL Alexandru Muraru, cităm, că a intervenit în mod flagrant în afacerile interne ale Chinei. Acuzațiile vin în urma vizitei acestuia în Taiwan. Acțiunea deputatului contravine politicii oficiale a României, se arată în mesajul Ambasadei Republicii Populare Chineze la București. În plus, Ambasada Chinei mai notează că Taiwanul este o parte a Chinei, atât China continentală cât și Taiwanul aparțin aceleiași Chine. În replică, deputatul PNL Alexandru Muraru răspunde acuzațiilor. El spune la RFI că parlamentarii români își vor exercita mandatul fără aprobarea Beijingului și a dat exemplul Ungariei, care are relații atât la Beijing cât și la Taipei.
4: Consider că a fost o încercare de intimidare a mea, în primul rând, și a altor parlamentari români care sunt în acest edificiu și în această acțiune de a continua să lucreze pentru ca România să poată beneficia de ceea ce beneficiază Statele Unite sau majoritatea națiunilor europene, parte din Uniunea Europeană, adică de investiții din Taiwan, să beneficieze de relații culturale, de relații academice. Și din punctul meu de vedere, nu vor reuși să ne intimideze sub nicio formă. Dimpotrivă, contactele vor fi, pentru că dacă luați și comparați cu ceea ce se întâmpla acum 10, 15 sau 20 de ani, veți vedea că această acțiune care vine din partea parlamentarilor români, repet, din toate partidele politice sau a societății civile, este multiplicată de ceea ce s-a întâmplat în lume în ultimii ani. Adică ea nu este provocată de cineva sau de vreun alt guvern, ci oamenii văd că deschiderea unui birou de cooperare comercială la București și a unuia la Taipei reprezintă sigur un atu extraordinar pe care România îl poate avea în regiune și pentru proprii cetățeni. Investiții de miliarde de euro pe care Taiwanul le face în Germania, le face în Cehia, le face în Polonia, le face în Marea Britanie, le face în Olanda, le face în Ungaria. Ungaria, care este văzută ca un hub al Chinei în Europa, are un birou de cooperare cu Taiwanul din 1990. Și totuși are în același timp relații politice și comerciale, economice cu Beijingul și poate avea și cu Taiwanul.
0: Deputatul PNL Alexandru Muraru. Iată acum datele meteo. 23 de grade indică termometrele în capitală, maxima ajunge la 28 astăzi, potrivit site-ului ANM, sunt 23 de grade la Timișoara, 22 la Iași, Sibiu și Chișinău, 24 de grade sunt la Craiova și 21 la Cluj-Napoca. La 10 și 15 minute începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: New Urban Habits reunește între 20 și 21 iunie în București comunități, experți, creatori, instituții și familii într-un format deschis, construit în jurul întrebărilor care modelează viața urbană. Ediția din 2026 include dezbateri, ateliere practice, expoziții, proiecții de filme și intervenții artistice într-un singur weekend la Amfiteatrul Mihai Eminescu. Bonus, vor fi organizate și tururi urbane prin cartiere bucureștene, instalații de artă, concerte, precum și o zonă dedicată copiilor. Scopul evenimentului este adunarea oamenilor în jurul unui singur scop, accelerarea obiceiurilor urbane sustenabile. Totul cu ajutorul a peste 24 de speakeri din Europa. Dacă îți pasă de cum arată orașul în care trăiești, acesta este festivalul de idei pe care l-ai tot așteptat în capitală.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Sâmbătă 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiști internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
9: Duminică, 14 iunie, la Teatrul Național din București, sunteți invitați la Cuvântul Progres rostit de mama suna teribil de fals. O piesă tulburătoare de Matei Vișniec, regizată de Boton Nochi. Un spectacol de o vibrantă actualitate despre doliul incert și ipotetica regăsire. În căutarea celor dispăruți la vreme de război, între cer și pământ, cuvintele sunau a tăcere. Detalii pe tnb.ro.
10: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Republica Moldova. Iată temele ediției. Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, cu mesaje de susținere pentru oamenii din Republica Moldova în procesul de integrare europeană a țării. În cadrul vizitei de 3 zile, aceasta a anunțat și investiții de peste 1 miliard de euro în economia Republicii Moldova.
1: Vizita comisarei europene pentru extindere Marta Kos în raionul Criuleni a început la gospodăria țărănească a lui Alexandru Cojocaru. Pe cele 72 de hectare, acesta cultivă împreună cu familia caise și cireșe.
2: Yeah. But this is great. You know, this is how I did as a child at my grandparents' farm.
0: O recentă inițiativă franco-germană acordă Republicii Moldova o de facto perspectivă de aderare accelerată la Uniunea Europeană. Țara va avea reprezentanți în structurile europene înainte chiar de a deveni membră. Discutăm subiectul cu invitatul de astăzi al Moldova Zoom, analistul politic de la Chișinău, Ion Tăbârță.
3: Faptul că se menționează Republica Moldova cu statele din Balcanii de Vest este o noutate. Ne aducem aminte că asupra includerii Republicii Moldova în pachetul Balcanilor de Vest foarte mult a insistat fostul președinte al României, Traian Băsescu.
0: Alegerile din Armenia s-au desfășurat după modelul din Republica Moldova, România și Ungaria, adică cu o implicare masivă a Rusiei și o împărțire clară a partidelor politice în prorusești și pro-europene.
4: Vladimir Putin s-a implicat personal în alegerile din Armenia. În întâlnirile cu premierul Nicol Pașinian, un politician care s-a declarat pro-european, liderul de la Kremlin i-a transmis că nu există vreo posibilitate ca să lase Armenia să se apropie de Europa.
0: Și despre forumul economic care a adus la Iași peste 500 de invitați din România, Republica Moldova și Ucraina. Acestea sunt temele principale ale ediției. Începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
5: Lina Grâu.
0: Iată titlurile jurnalului. O dronă a explodat noaptea trecută în Republica Moldova pe un teren extravilan lângă satul Lopatna din raionul Orhei, în centrul țării, fără a provoca victime și distrugeri. Președinta Maia Sandu sugerează implicarea Rusiei în blocajul din jurul alegerilor locale din Găgăuzia, care sunt tergiversate de peste jumătate de an. Republica Moldova ar putea fi implicată în activitatea Uniunii Europene înainte de aderarea completă și ploile torențiale din acest weekend au făcut ravagii în 10 raioane. Sute de gospodării au fost inundate și mai multe drumuri au fost blocate. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. O dronă a explodat noaptea trecută în Republica Moldova pe un teren extravilan de lângă satul Lopatna din raionul Orhei, în centrul țării. Un localnic a anunțat forțele de ordine, iar la fața locului s-au deplasat serviciile specializate și echipele de intervenție. Ministerul Apărării de la Chișinău a confirmat că a detectat traversarea frontierei de stat de către un aparat de zbor fără pilot la 20 de minute după miezul nopții. Ministerul de Externe de la Chișinău a condamnat cu fermitate incidentul de securitate pe care l-a calificat drept o amenințare la adresa Securității Naționale, care reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului. Acest incident evidențiază încă o dată riscurile și consecințele pe care războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea națională și pentru statele din vecinătate, notează Ministerul de Externe de la Chișinău. Este unul din cele mai grave accidente cu dronă de la începutul războiului rusesc din Ucraina. Până acum, în Republica Moldova, au avut loc peste 40 de astfel de incidente, niciunul însă încă nu s-a soldat cu victime. Agenția IPN notează că Ministerul de Externe se află în discuții continuă cu autoritățile din Ucraina cu privire la drona explodată la Orhei. Din primele date, cel mai probabil, drona este de proveniență ucrainiană. Ministerul de Externe spune însă că, indiferent de proveniența dronei, responsabilitatea pentru orice aparat de zbor care de acest tip care ajunge pe teritoriul Republicii Moldova este a Rusiei, care a început un război ilegal în țara vecină. Suntem solidari cu ucrainienii care luptă și își pierd viețile pentru libertatea țărilor, dar și pentru pacea pe continentul european, inclusiv pentru pacea în Republica Moldova, notează Ministerul de Externe de la Chișinău. Președinta Maia Sandu sugerează implicarea Rusiei în blocajul în jurul alegerilor locale din Găgăuzia, care sunt tergiversate de peste jumătate de an. Mandatul adunării populare, legislativul autonomiei Găgăuze, a expirat încă în luna noiembrie, iar autoritățile

0: Cetățile de la Comrat și Chișinău nu au reușit încă să ajungă la un consens privind organizarea alegerilor. Cauza blocajului, spune Maia Sandu, nu sunt probleme tehnice sau juridice, ci influența Federației Ruse. În cadrul unui interviu acordat jurnalistului Nicolae Chicu, citat de TVR Moldova, șefa statului a declarat că nu ar fi surprinsă dacă ar exista o implicare din partea Moscovei, care, citez, nu își dorește pace în Republica Moldova și de fiecare dată intervine pentru a crea disensiuni între autonomie și autoritățile de la Chișinău. De la asta suferă doar locuitorii autonomiei găgăuze, a spus Maia Sandu. Partidul Liberal cere anchetarea liderului socialiștilor Igor Dodon pentru trădare de patrie după declarațiile făcute la forumul economic patronat de Putin de la Sankt Petersburg. Acesta a pledat pentru abandonarea parcursului european și apropierea Republicii Moldova de Rusia, reluarea colaborării cu Gazprom și a zborurilor directe Chișinău-Moscova și ridicarea sancțiunilor internaționale împotriva Federației Ruse. Partidul Liberal a cerut instituțiilor abilitate, printr-un comunicat citat de newsmaker.md, să analizeze acțiunile și declarațiile lui Igor Dodon din prisma legislației privind trădarea de patrie și promovarea intereselor unui stat ostil. La forumul economic de la Sankt Petersburg, alături de Igor Dodon, au participat și fostul premier Vasile Tarlev, lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, dar și oligarhul penal fugar la Moscova, Ilan Șor, împreună cu una din apropiatele sale, fosta deputată Marina Tauber. Guvernul de la Chișinău a calificat prezența acestora și declarațiile făcute drept regretabile. Liderul neschimbat de 33 de ani al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, se retrage din funcție și rămâne președinte onorific al formațiunii. Congresul de sâmbătă al PCRM a ales-o pe Diana Karaman la șefia partidului. Partidul Comuniștilor a fost fondat în 1993 și a guvernat în Republica Moldova în perioada 2001-2009, când liderul partidului Vladimir Voronin a deținut două mandate de președinte al țării. Formațiunea și-a păstrat prezența în viața politică a Republicii Moldova și după pierderea guvernării, deși influența sa electorală s-a redus considerabil în ultimii ani. Diana Karaman este o politiciană tânără de 36 de ani care conduce în prezent fracțiunea comuniștilor în Parlament. Potrivit unor informații publicate de portalul deschide.md, numele său a fost asociat în ultimii ani cu cercul de influență al condamnatului fugar Ilan Șor. Publicația a relatat că în perioada 2022-2025, Diana Karaman s-ar fi numărat printre politicienii remunerați pentru activități coordonate de gruparea Șor, alături de mai mulți foști deputați socialiști. Aceste informații nu au fost confirmate printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Și ploile torențiale din acest weekend au făcut ravagii în 10 raioane, sute de gospodării au fost inundate și mai multe drumuri au fost blocate. Printre cele mai afectate localități se numără comuna Puhoi și satul Gangura din raionul Ialoveni. Circulația rutieră a fost afectată în mai multe zone. În raionul Soroca, traficul pe drumul local a fost suspendat temporar din cauza nămolului și de pe carosabil. Inspectoratul de urgență precizează că nu au fost înregistrate persoane decedate sau rănite. Autoritățile continuă evaluarea pagubelor și lucrările de evacuare a apei, curățare a drumurilor și restabilirea infrastructurii afectate. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, s-a aflat într-o vizită de 3 zile în Republica Moldova. Aceasta susține că țara este pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană. În cadrul vizitei sale, aceasta s-a întâlnit cu mai mulți tineri, fermieri locali și a vizitat și o mănăstire. Un reportaj pe care îl puteți urmări și pe site-ul nostru în format video, realizat de corespondenta noastră la Chișinău, Veronica Gerbovețchi.
2: I brought the cherries with me. Hello.
3: So to give you something
2: fresh. I hope you will give me the fresh. Hello, I'm Marta.
3: Nice to meet you.
2: So
3: we can go.
4: Vizita Comisarei Europene pentru Extindere Marta Kos în raionul Criuleni a început la gospodăria țărănească a lui Alexandru Cojocaru. Pe cele 72 de hectare, acesta cultivă împreună cu familia caise și cireșe.
2: Yeah. But this is great. You know, this is how I did as a child at my grandparents' farm.
4: Potrivit fermierului, cireșele recoltate aici ajung pe piața Uniunii Europene, în special în Germania. Primul lot a fost exportat acum 4 ani, însă cantitatea este direct influențată și de condițiile climaterice. În anii favorabile, exporturile ajung la 500 de tone, însă în sezoanele dificile, cantitatea scade până la doar 30 de tone. Chiar și acum, după episoadele de ploi intense, roada este deja compromisă în proporție de 30%.
5: Noi am descoperit pentru noi piața Uniunii Europene, o piață foarte bogată, o piață cu consum bun, dar avem întrebări că trebuie să ne ajustăm la cum zici, la realitățile care sunt în piață, pentru că o piață foarte concurențială și pentru asta noi avem nevoie de anumite investiții și anumite, în primul rând, și să mulțumim Uniunii Europene că ne-au mărit cotele de export care le avem acum dublate practic pentru cireș, ceea ce reprezintă un avantaj, dar ca să ne ajustăm la criteriile ceea ce se cere Uniunea Europeană, avem nevoie și de niște investiții ca să putem aproba și prerăcire pentru cireș și ca să fie shelf life-ul pe raft destul de lung. O investiție de o linie de sortare circa de la 1,5 milioane până la 2 milioane de euro.
4: Următoarea oprire a comisarei a fost pe râul Nistru, afectat în această primăvară de o amplă poluare cu produse petroliere. Autoritățile de la Chișinău au acuzat Rusia de producerea acestei catastrofe ecologice, considerată a fi cea mai gravă de până acum. Avertizarea meteorologică de ploi puternice s-a resimțit și în teren, iar desfășurarea expediției pe Nistru a devenit incertă.
6: Suntem aici la acest punct unde o așteptăm, însă chiar în aceste momente s-a spart cerul, putem să zicem așa, și cade o ploaie torențială, astfel încât suntem nevoiți să ne dăm la dos într-un cort aici improvizat. Nu știm cât va dura ploaia și ce se va întâmpla în continuare.
4: Imediat ce ploaia s-a mai domolit, la fața locului a ajuns și delegația condusă de Marta Kos. Pentru a coborî spre apă, comisara și-a scos încălțămintea, exemplul fiind urmat și de ministrul mediului. Mai departe însă, echipa noastră nu a mai putut filma, fiind oprită de un ofițer al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, fără ca motivul restricției să ne fie explicat.
7: Păi bun, și limitați, care e motivul? Putem spune ce mine?
8: Nu putem să vă spun.
4: Pe Nistru, participanții au parcurs aproximativ 4 km în 35 de minute.
9: He is a very good captain. How was the trip?
10: How was?
9: Excellent. I have to say that I'm really surprised. First, you have a beautiful country, but that I couldn't have dreamed that one day I will be kayaking on Nistru River.
10: Într-adevăr, am avut o călătorie foarte frumoasă cu doamna comisar de extindere. Am discutat cu această ocazie despre poluarea Nistrului sau cea mai mare poluare care a fost văzută în Republica Moldova. Respectiv, am avut oportunitatea să discutăm cu capitolul 27, care este unul dintre cele mai mari și sensibile capitole în procesul de negociere cu Uniunea Europeană și sunt sigur că vom avea suportul necesar astfel încât noi să reușim.
4: După plimbarea pe râu, oaspeții au fost serviți cu supă de pește, cunoscută în zonă și sub denumirea de UHA.
9: You know what is UHA in Slovene?
6: Da.
9: UHA.
4: La plecare, oaspeții au primit în dar mai multe plante pentru ceai.
9: Bye-bye! Bye-bye!
4: Pe parcursul celor 3 zile petrecute în Republica Moldova, Marta Kos a avut întâlniri cu reprezentanții autorităților centrale și locale, ai opoziției parlamentare și cu cetățeni din mai multe localități. Pe agenda sa s-a regăsit și mănăstirea Marta și Maria, pe care a vizitat-o și anul trecut.
11: Bine ați venit!
12: Bună ziua! Cum sunteți?
11: Mănăstirea Marta și Maria de Moldova.
4: Vizita Martei Kos are loc cu puțin timp înaintea summitului UE Republica Moldova, programat la Bruxelles, unde vor fi discutate progresele înregistrate de Chișinău și prioritățile următoarei etape a procesului de integrare europeană.
0: Un reportaj semnat de Veronica Gerbovețchi, pe care îl puteți găsi în format video și pe site-ul și rețelele noastre de socializare. Moldova Zoom continuă.
1: Moldova Zoom. Chișinău.
0: Inițiativa Uniunii Europene de a integra treptat Republica Moldova până la aderare este în avantajul țării. Uniunea Europeană dorește să plaseze mingea pe terenul statelor candidate, astfel să le încurajeze să realizeze cât mai repede reformele, spune la RFI comentatorul moldovean Ion Tăbârță, în contextul în care Franța și Germania au propus Republicii Moldova și țărilor din Balcanii de Vest să fie apropiate treptat de comunitatea europeană. Ascultați un interviu realizat de Valeria Vițu.
8: Domnule Tăbârță, Franța și Germania propun ca Republica Moldova și statele din Balcanii de Vest să fie apropiate treptat de Uniunea Europeană înainte de aderarea propriu-zisă. Cât de plauzibil este acest scenariu?
13: Este cumva o noutate prevederile acestui document. Din câte înțelegem, el se referă mai mult la pachetul Balcanilor de Vest, pentru că această propunere, cumva similară propunerii care anterior s-a referit la Ucraina, cancelarul german Friedrich Merz, este mai mult pentru Balcanii de Vest, unul din statele din Balcanii de Vest, de pe 2012-2013, au început procesul de negocieri de aderare, însă o anumită perioadă, paradigma extinderii era una lăsată de rezervă de către Uniunea Europeană. Această propunere vine cumva să impulsioneze procesul de aderare acestor state, pentru că lor le se propune anumite facilități ale Uniunii Europene. Scopul inițiativei este să accelereze procesul de reforme pentru că aceste state până la urmă să adere. Faptul că se menționează Republica Moldova cu statele din Balcanii de Vest este o noutate. Ducem aminte că asupra includerii Republicii Moldova în pachetul Balcanilor de Vest, foarte mult a insistat fostul președinte al României, Traian Băsescu, când Republica Moldova făcea parte și că face parte din parteneriatul estic, însă spre deosebire de Balcanii de Vest, din parteneriatul estic, nu aveau garantat această perspectivă europeană. Acum vedem că Republica Moldova este inclusă, anume în pachet cu statele din Balcanii de Vest, deși nicăieri nu se spune despre o decuplare de Ucraina. Probabil în inițiativele Uniunii Europene, deci anumite idei ale Uniunii Europene încă foarte vaci.
8: Planul propus de Franța și Germania, anunțat acum în această perioadă, este un semnal pentru Republica Moldova?
13: Da, este un semnal pentru toate statele europene că există această deschidere din Uniunea Europeană, să încearcă de a aborda mai flexibil anumite abordări birocratice, foarte bine spuse, tehnocratice, însă care foarte bine sunt știute la Bruxelles și de multe ori din cauza acestor prevederi birocratice procesul de aderare a unor state, în cazul dat a statelor din Balcanii de Vest, a fost unul mai lent. Ori în momentul dat se va putea avansa gradual pe anumite etape, într-un anumit domeniu, ulterior vor fi create condiții de a se avansa în alt domeniu care într-un anumit moment s-a mers mai greu, mai dificil. Apropo, această inițiativă a Uniunii Europene tot este în avantajul Republicii Moldova, pentru că până acum un stat candidat nu avea acces la anumite fonduri ale Uniunii Europene și nu era inclus în anumite programe atâta timp cât nu încheia toate capitolele. Ori acum, dacă noi vom îndeplini anumite condiționalități și vom negocia în anumite domenii, deja, practic, noi vom primi accesul la fondurile Uniunii Europene la nivelul statelor Uniunii Europene. Așa că, prin această inițiativă și ce dorește acum Uniunea Europeană, să plaseze mingea pe terenul statelor candidate ca să le încurajeze ca ele să realizeze mai repede reforme.
8: Dacă ne uităm la această inițiativă prezentată într-un document consultat de Euroactiv, Ucraina este desprinsă practic de Republica Moldova în procesul de aderare. Cum vedeți această posibilitate?
13: După câte se vede, Ucraina se acordă un rol aparte dintre țările candidate, iar celorlalte state un alt rol, pentru că Ucraina joacă un rol deosebit. Ucraina acum cu apărarea sa în fața războiului din Ucraina practic este un scut de securitate. Ucraina ulterior va juca un rol major în tot ce înseamnă noua arhitectură de securitate în Europa. Totodată va fi foarte dificil de realizat reforme în Ucraina. Pe aici, pe de o parte, Uniunea Europeană, același cancelar german, Merz, spune că nu există scurtături, dar totodată se încearcă de a găsi anumite portii pentru ca aceeași Ucraina să meargă mai repede, sau acele state din Balcanii de vest. În momentul dat, mai degrabă ar fi într-adevăr această idee că Ucraina are un rol aparte, iar restul statelor, inclusiv Balcanii de vest și Republica Moldova, restul statelor candidate, li se prevede mai degrabă un alt scenariu. Până la urmă, cred că în momentul dat, legat de procesul de deschidere, Republica Moldova și Ucraina merg la pachet, asta este evident. Însă, totodată, toate aceste inițiative se referă la proces de integrare ulterioară. Înțelegi Republica Moldova de Ucraina, pe o parte, este corect dacă se uiți regional, reieșit din faptul că aceste state au fost implicate în același pachet al parteneriatului estic, procesul de începere negocierilor și rolul Ucrainei ce este major, trebuie să se recunoaște. Dar pe de altă parte, este foarte mare probabilitatea ca reformele, procesul de aderare în Republica Moldova și Ucraina să meargă total diferit. Deosebirile sunt foarte, foarte mari. Va fi foarte greu de crezut că cele două state vor putea în permanență să meargă împreună. Și în momentul dat, probabil la nivelul Uniunii Europeană, se consideră mai plauzibilă versiunea ca evoluția Republicii Moldova să fie similară evoluției statelor din Balcanii de vest. Dacă ne uităm, cele mai avansate state sunt din Balcanii de vest, Muntenegru, Albania și Macedonia din Nord, dacă nu greșesc. Ori Republica Moldova, ultimii 2-3 ani, foarte mult s-a apropiat de aceste state. Probabil asta tot este o explicație de ce mai degrabă Republica Moldova, ca și evoluția acum este văzută în conformitate cu cele din Balcanii de vest și mai puțin poate cu Ucraina.
8: Care ar putea fi reacția autorităților în acest context, o eventuală decuplare de Ucraina până la aderarea propriu-zisă?
13: Bine, acum nu se pune problema ca noi să ne decuplăm, mai degrabă sunt niște idei de inițiativă. Însă, până la urmă, fiecare stat va avea propria traiectorie, pentru că este un aspect foarte important și anume, prin această inițiativă, Uniunea Europeană, deși creează anumite facilități, permite deschiderea unor portițe și anumite etape să fie realizate mai rapid. Asta nici cum nu este o alternativă integrării europene pentru că sunt altfel de speculații, însă în orice moment aceste porți pot fi închise dacă în aceste state vom avea abateri de la normele democratice. În momentul dat nu se va pune problema în această decuplare. Probabil în așa mod se încearcă de a stimula integrarea în Uniunea Europeană a statelor care vor reuși mai rapid să se miște în procesul de negocieri de aderare.
8: Vedem din documentul prezentat de Franța și Germania că cele două state propun o cooperare consolidată în domeniul securității și apărării. Republica Moldova și statele din Balcan de vest ar putea fi implicate în mai multe programe europene, iar în plan economic țările candidate ar putea fi integrate mai profund în anumite zone ale pieței unice. Vorbim aici despre energie, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, politică industrială, politică digitală.
13: Da, acel document se referă la Republica Moldova și la statele Balcanii de vest. Probabil Uniunea Europeană pregătește un scenariu aparte pentru Ucraina. Nu cred că în momentul dat se pune problema elaborarea unui pachet instituțional de genul cum a fost parteneriatul vestic sau Balcanii de vest. Fiecare din aceste state vor avea traiectoria sa. Spre exemplu, Bosnia și Herțegovina, care este stat candidat. Totodată este Republica Moldova din parteneriatul vestic. Progresul a fost foarte, foarte mare în ultimii ani. Putem subînțelege, într-adevăr, o decuplare a Republicii Moldova și includerea în pachetul Balcanilor de vest. Dar urmează să vedem. Mai degrabă este un non-paper formal și niște idei. Încă urmează să vedem care va fi și reacția Ucrainei, care va fi atitudinea altor state, pentru că probabil Ucrainei, rezervându-i alt scenariu, Ucraina va avea propriile facilități din partea Uniunii Europene în procesul de integrare europeană. europeană.
8: Domnul Tăbărță, până la sfârșitul verii, totuși, credeți că vom avea toate clusterele deschise? Comisara europeană Marta Kos, prezentă la Chișinău, a declarat că e optimistă și la mijlocul lunii iunie vom avea primul cluster deschis, iar în iulie chiar și celelalte capitole. Și președinta spunea că suntem gata să mergem la o altă etapă.
13: Cu toate problemele pe care le avem, suntem pregătiți să mergem la o altă etapă. Pentru că toate statele care au trecut anterior prin aceste etape, unele erau pregătite mai bine, altele poate mai aveau anumite probleme, însă apare un moment când deja un stat este în linie mare pregătit pentru a trece la următoarea etapă, practic etapa finală de aderare la Uniunea Europeană. Faptul că acum cel mai probabil vom avea decizia când sfârșit să începem la nivel oficial negocierile de aderare este sub depășirea unui prag psihologic, pentru că fiind în această negociere tehnică, care de fapt permite Republicii Moldova să meargă înainte, însă odată neavând oficializare, desigur că asta dă foarte mult apă la moara celor speculații, așa nume că Republica Moldova nu este durită, că cu Republica Moldova niciodată nu începe negocierile și așa mai departe. Acum foarte mult va conta cum vom realiza noi reformele, pentru că negocierile pot fi începute oficial la nivel politic, și toate clusterele și cel mai probabil anul acesta așa și va fi. Însă ulterior, dacă noi nu vom reuși să avansăm tehnic, atunci nu ne vom mișca tare mult înainte.
8: Pe final am vrut să vă întreb, cum vedeți participarea la Forumul Economic de la Sankt Petersburg a lui Dodon, Tauber, Șoșoacă?
13: Cândva era așa un slogan, proletar din toate țările uniți-vă, acum suveranism din toate țările uniți-vă, este ceva cumva absurd, pentru că tu te duci într-un stat care nu a mai rămas nici practic o doză de democrație și de libertăți și drepturi democratice. Tu aici la tine în țară să critici zi și noapte și să te duci în acel stat și să te plângi că nu este democrație. Sunt duplicități. Nu e spus că pentru mulți din ei astfel de participări nu este altceva decât un job.
0: Comentatorul moldovean Ion Tăbârță în dialog cu Valeria Vițu. Ascultați RFI România, emisiunea Moldova Zoom. Vă reamintesc că reportajele noastre, la fel ca și relatările și interviurile, le puteți găsi pe rețelele noastre de socializare, dar și pe site-ul nostru rfi.ro, acolo unde, la rubrica podcasturi, puteți asculta în orice moment și emisiunea Moldova Zoom. Pe tot teritoriul Republicii Moldova, RFI emite pe frecvența 107.3. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continuă.
1: Cronica lui Vitalie.
0: Alegerile din Armenia s-au desfășurat după modelul din Republica Moldova, România și Ungaria, cu o implicare masivă a Rusiei, cu împărțirea clară a partidelor politice în prorusești și proeuropene. Ce anume să ne așteptăm după alegerile din micuțul stat din Caucaz, ne spune Vitalie Cojocar în Cronica lui Vitalie.
14: Vladimir Putin s-a implicat personal în alegerile din Armenia. În întâlnirile cu premierul Nicol Pașinian, un politician care s-a declarat pro-european, liderul de la Kremlin i-a transmis că nu există vreo posibilitate ca să lase Armenia să se apropie de Europa. Citez. Vedem că în Armenia există o discuție despre dezvoltarea relațiilor cu Uniunea Europeană. Noi privim acest lucru cu un calm absolut, dar trebuie să fie evident, prezența în UE odată cu prezența în Uniunea Vamală Eurasiatică este imposibilă, i-a spus Putin lui Pașinian. Pentru cine nu știe, Uniunea Vamală Eurasiatică este o structură internațională controlată de Moscova. Așa că Rusia a făcut tot ce a putut să promoveze în aceste alegeri forțele pro-ruse. Forțele politice pro-europene spun că au fost cumpărați alegători, au fost folosiți consultanți politici de la Kremlin, au fost transportați alegători să voteze în Armenia, au fost atacuri cibernetice, exact ca la Chișinău. Poliția din Armenia a reținut inclusiv membri ai partidelor politice pentru încălcarea legislației electorale. Partidele politice susținute de Moscova au declarat că este vorba de o presiune din partea lui Pașinian. În acest context electoral extrem de tulbure, alegerile s-au desfășurat cu o prezență mare. A fost o prezență de aproape 60% la urne față de 50% la ultimele alegeri. În momentul în care scriu acest text, site-ul Comisiei Electorale din Armenia este căzut. Putem afla rezultatele doar din ceea ce transmite presiunea presa din Erevan. Este interesant că, în acest caz, rezultatele sunt văzute diferit la Moscova. Nicol Pașinean a spus încă de aseară că partidul său, Contractul Civil, a câștigat alegerile parlamentare. Asta înseamnă că va forma guvernul, va fi în continuare premier și ar putea să-și continue reformele anunțate, dar și apropierea de Europa și îndepărtarea de Rusia. De asemenea, Pașinean vrea ca granița cu Turcia să fie deschisă, iar pacea cu Azerbaidjan să fie în continuare instituționalizată. Numai că în momentul în care vorbea Pașinean, lucrurile erau clare. Partidul său avea peste 50% din voturi, o recunoștea și presa de la Moscova. În această dimineață, potrivit jurnaliștilor ruși din Armenia, Contractul Civil ar fi scăzut puțin sub 50%, ar avea în jur de 49,82%. Prilej pentru presa de stat din Moscova să speculeze faptul că vor fi alegeri anticipate, că Nicol Pașinean nu va putea forma guvernul în acest caz. Reamintesc, fostul președinte rus Dmitri Medvedev anunța că alegerile din Armenia nu vor fi recunoscute. Medvedev nu a anunțat cine anume le consideră ilegitime.
1: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Forumul economic a adus la Iași peste 500 de invitați din România, Republica Moldova și Ucraina. Timp de două zile, decidenți, oameni de afaceri, directori de companii și experți au discutat despre investiții, infrastructură, digitalizare, energie și cooperare economică regională. Într-un context economic și geopolitic marcat de provocări, participanții au identificat oportunități de dezvoltare pe flancul estic al Uniunii Europene. Forumul economic a fost organizat de Camera de Comerț și Industrie Iași, o corespondență semnată de Violeta Cincu.
15: Există un deosebit interes, mai ales al ucrainienilor, în ceea ce privește colaborarea pe industria de apărare. În mod deosebit a dronelor militare, a dronelor de observație, a măsurilor de contracarare a ceea ce înseamnă război electronic și informatic. Pe o gamă foarte largă de subiecte și de oportunități, dar pe care noi eșenii și noi cei din dreapta Prutului trebuie să ne hotărâm cât mai repede să le abordăm și să deschidem aceste linii de colaborare în momentul potrivit, pentru că peste un an sau doi, cu siguranță că vor mai veni și alte companii și alți investitori din Europa peste noi, ca să spun așa.
16: Președintele filialei Iași a Camerei de Comerț și Industrie, Constantin Butnariu. Instituția a organizat Forumul Economic România, Republica Moldova, Ucraina.
15: Concluziile sper că sunt pozitive. A fost un eveniment marcant, cred eu, pentru nivelul Iașului. Ne-am reușit să ne poziționăm ca un hub regional de organizare astfel de evenimente și ca un hub regional care oferă oportunități pentru investitori și pentru deschiderea de afaceri în zona noastră. Au fost peste 350-400 de oameni înscriși, cu 6 paneluri de diverse subiecte și cu 2 workshop-uri, la fel pe domenii legislative. Am avut foarte mulți musafiri din Ucraina, din Republica Moldova, o delegație din Polonia și din Marea Britanie. Concluzia este că e un lucru bun, însă trebuie să vedem cum fructificăm ceea ce s-a întâmplat la forum.
16: Dacă ne referim la posibilități de cooperare România, Republica Moldova, Ucraina, care sunt direcțiile?
15: În primul și în primul rând, partea aceasta de colaborare, de deschidere de firme. Ucrainenii și moldovenii insistă foarte mult pe ideea de a veni să investim la ei în țară, fiecare în țara lui. Din păcate, eu văd că apetitul nostru pentru a trece Prutul, ca să zic așa, nu e suficient pentru oportunitățile pe care le prezintă ei. În primul și în primul rând, evident, în zona industriilor creative, în zona economiei circulare, în zona investițiilor, evident, imobiliare, a investițiilor logistice, sunt tot felul de oportunități pe care le oferă atât autoritățile raionale și regionale din Moldova, respectiv Ucraina, cât și investitori sau colaboratori privați care au posibilitatea de a dezvolta afaceri. Nu, în ultimul rând, iată, am avut o discuție legată de colaborarea în domeniul medical, la Vinița fiind un centru medical foarte bun al Ucrainei și un centru medical care a dobândit o experiență deosebită urmare a ceea ce se întâmplă acum a războiului și a victimelor care au trebuit să le trateze acolo.
16: Președintele filialei Iași, Camerei de Comerț și Industrie, Constantin Butnariu, este este completat de activistul Adrian Covăsneanu, membru fondator Moldova Vrea Autostradă.
17: Aceste discuții sau aceste dezbateri de fie mai dese. Ne bucură faptul că e a treia ediție, dacă nu mă înșel, și pe măsură ce ne întâlnim mai des în cadrul acestui forum, vedem că am ajuns la etapa în care ne întrebăm ce vom face dacă vine autostrada. Până acum discutam sau promovam, să zicem, partea de fezabilitate, acum discutăm concret partea de implementare sau ce facem după ce va veni autostrada între noi, Ionoiașului.
16: Dacă este ne referim la subiectele comune, România, Republica Moldova, Ucraina, ce ați sublinia?
17: Încep deja să se coreleze viziunile, poate într-o manieră ușor timidă, până la urmă e destul de dificil să se coreleze două infrastructuri, două viziuni, una deja îngrenată la nivel european, una care urmează să fie corelată cu comunitatea europeană, și mă refer la România, respectiv Republica Moldova, dar vedem și pași concret din partea Republicii Moldova, în sensul că încep să înțeleagă cum funcționează principiile europene, cum funcționează sistemele de finanțare, și chiar am avut discuții inclusiv cu domnul Păscăluță, secretar de stat, inclusiv cu oameni din zona, să spunem, economică din partea Republicii Moldova, care așteaptă infrastructura, așteaptă autostrada să depășească Prutul, așteaptă calea ferată să ajungă mai departe după Ungheni. Deci vedem pași concret și de ce în ce mai mult interes pe zona etică.
16: Activistul Adrian Covăsneanu, membru fondator Moldova Vrea Autostradă. La rândul lui, managerul aeroportului internațional din Iași, Romeo Vatră, a subliniat.
15: Forumul economic este o oportunitate pentru noi să avem contacte diverse, pentru că la acest forum am observat și felicit organizatorii, am observat o prezență mai importantă a personalităților, oficialităților și actorilor din Republica Moldova și Ucraina, ceea ce întărește rolul Iașiului ca și un important nod transfrontalier, un centru economic, și mi-aș dori ca acest forum să devină din ce în ce mai important și de ce nu să ne extindem dincolo de această regiune. Iașul, aeroportul Iași, își consolidează astfel poziția ca nod aerian important pentru regiunea Moldovei și în cadrul dezbaterii despre infrastructură. Am insistat mult pe faptul că odată cu demersurile de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană, granița dintre noi se subțiază și trebuie să vorbim de întreaga Moldova.
16: Managerul aeroportului internațional din Iași, Romeo Vatră. Timp de două zile, decidenți, oameni de afaceri, directori de companii și experți au discutat despre investiții, infrastructură, digitalizare, energie și cooperare economică regională.
0: Violeta Cincu, o corespondență de la Iași. Încheiem aici emisiunea Moldova Zoom. Vă amintesc pe scurt câteva din titlurile cele mai importante din actualitatea zilei din Republica Moldova. O dronă a explodat noaptea trecută în Republica Moldova pe un teren extravilan lângă satul Lopatna din raionul Orhei în centrul țării, fără a provoca victime sau distrugeri. Este unul dintre cele mai grave accidente cu drone de la începutul războiului rusesc în Ucraina. Până acum, în Republica Moldova, au avut loc peste 40 de astfel de incidente. Ministerul de Externe de la Chișinău anunță că se află în discuții cu autoritățile din Ucraina cu privire la drona explodată la Orhei. Din primele date, spune Ministerul de Externe, cel mai probabil drona este una de proveniență ucrainiană. Ministrul ucrainean de Externe Andrei Sibih a scris însă pe rețelele de socializare că drona care a căzut pe teritoriul Republicii Moldova ar fi fost una rusească. Totodată, el a reiterat necesitatea intensificării presiunii internaționale asupra Kremlinului pentru a pune capăt războiului. Ministerul de Externe de la Chișinău spune însă că, indiferent de proveniența acesteia, responsabilitatea pentru orice dronă ce ajunge pe teritoriul Republicii Moldova este a Rusiei, care a început un război ilegal în țara vecină. Suntem solidari cu ucrainienii care luptă și își pierd viața pentru libertatea țărilor, dar și pentru pacea pe continentul european, inclusiv pentru pacea în Republica Moldova, notează Ministerul de Externe de la Chișinău. O recentă inițiativă franco-germană acordă Republicii Moldova și Balcanilor de Vest o de facto perspectivă de aderare accelerată la Uniunea Europeană. Țările vor avea reprezentanți în structurile europene înainte chiar de a deveni membre. Președinta Maia Sandu sugerează implicarea Rusiei în blocajul în jurul alegerilor locale din autonomia găgăuză, care sunt tergiversate de peste jumătate de an. Partidul Liberal de la Chișinău cere anchetarea liderului socialist Igor Dodon pentru trădare de patrie după declarațiile pro-ruse făcute la Forumul Economic Patronat de Putin de la Sankt Petersburg. Liderul neschimbat de 33 de ani al Partidului Comuniștilor din Moldova, Vladimir Voronin, se retrage din funcție și rămâne președinte onorific al formațiunii. Congresul PCRM a ales-o pe Diana Caraman, o politiciană de 36 de ani, la șefia partidului. Și ploile torențiale din acest weekend au făcut ravagii în 10 raioane din Republica Moldova, sute de gospodării au fost inundate și mai multe drumuri au fost blocate. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. La fix vin știrile cu Andreea Pietroșel.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: PSD nu va vota guvernul Tomac dacă acesta va majora taxe și impozite, o spune la RFI liderul senatorilor socialdemocrați Daniel Zamfir. După reacțiile băncii Transilvania și ale BRD a venit și reacția celei de-a treia bănci, Camării Mele, investigația Consiliului Concurenței, în urma căreia 10 bănci au fost amendate cu sume record pentru pretinsa manipulare a indicelui Robor, Unicredit, care are de achitat o amendă de 431 de milioane de lei, a transmis că poziția băncii este fără echivoc și anunță că va contesta această decizie în instanță. Vladimir Putin a ratat o oportunitate de a pune capăt războiului în condiții favorabile pentru Moscova, transmite într-o postare pe X ministrul ucrainean de externe. Despre ce este vorba, aflați imediat în jurnal. PSD nu va vota guvernul Tomac dacă acesta va majora taxe și impozite, o spune la RFI liderul senatorilor socialdemocrați Daniel Zamfir. El atrage atenția că partidul său nu va accepta orice nume în viitorul cabinet.
2: De la bun început vă spun că noi nu putem accepta orice nume în guvernul Tomac. Doi, dacă Eugen Tomac are de gând mai crească taxe, nu va beneficia de sprijinul Partidului Social-Democrat. Dacă Eugen Tomac nu va avea în programul de guvernare măsuri cu privire la sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii românești și va avea favorizarea multinaționalelor, nu va beneficia de sprijinul Partidului Social-Democrat. Eugen Tomac va trebui să vină cu niște măsuri clare care să îndrepte din erorile făcute de guvernul Bolojan. Și aici mă refer la acea corecție cu privire la CSS-ul pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități. Și în ultimul rând, cred foarte tare că trebuie să vină cu o reducere a cotei de TVA. O reechilibrare și o altă viziune cu privire la taxe se impune.
0: Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. După reacțiile băncii Transilvania și ale BRD, a venit și reacția celei de-a treia bănci, Camării Mele, investigația Consiliului Concurenței, în urma căreia 10 bănci au fost amendate cu sume record pentru pretinsa manipulare a indicelui Robor. Unicredit, care are de achitat o amendă de 431 de milioane de lei potrivit anunțului Consiliului Concurenței, a transmis în această dimineață că poziția băncii este fără echivoc și anunță că va contesta această decizie în instanță. Premierul armean și-a declarat victoria în alegerile parlamentare după ce rezultatele din puțin peste o cincime din secțiile de votare au arătat că partidul său a obținut aproximativ 54% din voturi. Alegerile de duminică, primele alegeri generale din Armenia de la înfrângerea militară zdrobitoare suferită în fața Azerbaidjanului în 2023, au fost considerate un test pentru eforturile premierului Nikol Pașinian de a aprofunda relațiile cu Occidentul și de a încheia un acord de pace cu Azerbaidjanul după ani de conflict și turbulențe politice. Partidul Contractul Civil al lui Pașinian, care a apropiat Armenia de Occident de la preluarea puterii în 2018, s-a confruntat cu trei principale partide de opoziție proruse. Vladimir Putin a ratat o oportunitate de a pune capăt războiului în condiții favorabile pentru Moscova, transmite într-o postare pe X ministrul ucrainean de externe. Șeful diplomației ucrainene spune că situația Rusiei se va înrăutăți după ce președintele rus a respins propunerea lui Volodymyr Zelensky pentru negocieri bilaterale. Mădălina Șerban are detalii.
3: Ministrul ucrainean de externe, Andrii Subiha, susține într-un mesaj pe rețeaua X că refuzul unei întâlniri între cei doi lideri va avea consecințe tot mai costisitoare pentru Rusia, atât din punct de vedere militar cât și economic. El afirmă că Putin a ratat o oportunitate de a încheia războiul și avertizează că situația Rusiei nu va face decât să se înrăutățească. În același mesaj, oficialul ucrainean îl acuză pe liderul de la Kremlin că refuză să recunoască realitatea de pe câmpul de luptă. Potrivit ministrului de externe ucrainean, în cele din urmă, Rusia va fi nevoită să accepte o soluție diplomatică, dar în condiții mai nefavorabile. Declarațiile vin după ce Volodymyr Zelensky i-a propus lui Vladimir Putin o întâlnire față în față într-o țară neutră. Kremlinul a respins invitația pentru că nu există încă un cadru stabilit pentru un acord de pace. În plus, Putin a criticat și formatul scrisorii deschise, considerându-l nepotrivit pentru astfel de inițiative diplomatice, relatează Kyiv Post. Pe de altă parte, președintele american Donald Trump, care a mediat până acum negocierile de pace dintre cele două state, a susținut ideea unei întâlniri bilaterale.
0: Am ascultat-o pe Mădălina Șerbani, iată acum datele meteo. Sunt 25 de grade în capitală, iar maxima ajunge la 28. Avem 25 de grade și la Timișoara, sunt 26 la Craiova, 23 la Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Chișinău. Rămâneți pe RFI!
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
4: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să îți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi o întâlnire cu una dintre marile figuri ale fotografiei naturaliste contemporane, fotograful și regizorul francez Vincent Meunier. Născut în 1976 în Munții Vosges, într-o familie de pasionați ai naturii, Vincent Meunier a crescut într-un univers în care observarea animalelor sălbatice era o formă de cunoaștere și de respect, o educație timpurie care avea să-i definească întreaga carieră, pentru că de mai bine de două decenii, el explorează unele dintre cele mai izolate regiuni ale lumii, de la tundra arctică și platourile Tibetului până la pădurile Europei Centrale, în căutarea unor întâlniri rare cu animale care trăiesc la marginea vizibilului. Fotografiile sale sunt imediat recognoscibile. În ele domină spațiile albe, ceața, lumina filtrată și senzația de suspendare a timpului. Animalul nu este prezentat ca un obiect de studiu sau ca un spectacol exotic, ci mai degrabă ca o apariție. Vincent Meunier fotografiază natura ca pe un teritoriu al misterului, iar imaginile sale sugerează întotdeauna că ceea ce vedem este doar o mică parte din ceea ce există. Criticii au remarcat adesea că imaginile lui vorbesc mai puțin despre animale și mai mult despre condiția privitorului, despre capacitatea omului de a accepta că nu este centrul lumii. O filozofie a privirii care și-a găsit o expresie cinematografică remarcabilă în documentarul La Panthère des Neiges, realizat împreună cu scriitoarea și cineasta Maria Miguet. Filmul urmărea expediția lui Meunier pe platourile Tibetului în căutarea legendarei pantere a zăpezilor și propunea o reflexie profundă asupra răbdării, a absenței și a relației dintre om și sălbăticie. Succesul internațional al documentarului

0: Ascultați, RFI, a fost ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile orei. Premierul desemnat Eugen Tomac a început astăzi negocierile oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, dar în condiții noi, care vor fi stabilite de către Iran și Oman. Se vorbește inclusiv despre o taxă de tranzit. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Iranului în Rusia. O decizie mult așteptată, iată cum califică la RFI liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir sancțiunea dată de Consiliul Concurenței mai multor bănci pentru presupusa manipulare a robor. El consideră că amenda se impunea. La această oră avem 25 de grade în capitală. Premierul desemnat Eugen Tomac a început astăzi negocieri oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. După cum anunță echipa sa de comunicare, Eugen Tomac s-a întâlnit cu reprezentanții PNL la ora 11, cu cei din USR urmează să se întâlnească la ora 14 și cu socialdemocrații la ora 17. Potrivit Rador, consultările se vor desfășura la sediile formațiunilor politice. Discuțiile cu partidele parlamentare vor continua și mâine. O decizie mult așteptată, iată cum califică la RFI liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, sancțiunea dată de Consiliul Concurenței mai multor bănci pentru presupusa manipulare a robor. El consideră că amenda se impune.
2: De mult așteptată, după cum știți, bateți la uși deschise aici, pentru că eu încă din 2019, când am președinte comisie de anchetă pentru manipularea robor, am constatat de atunci că roborul este manipulat și am fost cel care am inițiat trecerea la un alt indice, la IRCC, acela care se calculează pe baza tranzacțiilor, nu pe cotații. Așadar, nu pot decât să salut o astfel de decizie, pentru că era o decizie de mult așteptată și lucrul ăsta se întâmpla de multă vreme.
3: Băncile, ați văzut, resping acuzația și acuză Consiliul Concurenței că de fapt nu prea înțelege cum funcționează mediul bancar.
2: Nu vreau să comentez asta. Eu v-am spus atunci când am condus comisia de anchetă, am constatat de atunci că se întâmplă lucruri și roborul este manipulat.
0: Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, intervievat de Cosmin Ruscior. Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, dar în condiții noi, care vor fi stabilite de către Iran și Oman, inclusiv o taxă de tranzit, a declarat astăzi ambasadorul Iranului în Rusia, potrivit unor surse citate de Reuters. Războiul americano-israelian împotriva Iranului a redus în mare măsură tranzitul de petrol prin strâmtoare, pe unde, înainte de conflict, tranzita aproximativ o cincime din petrolul mondial. Câteva petroliere au reușit să părăsească Golful recent, dar tranzitul de petrol și gaze naturale lichefiate este încă sever restricționat. Iranul susține că un acord permanent de pace ar trebui să-i permită să perceapă taxe pentru navele care tranzitează strâmtoarea, dar ar varia în funcție de tipul navei, de încărcătura acesteia și de condițiile predominante. Poziția este vehement contestată de președintele american Donald Trump. În cursul lunii trecute, Statele Unite au avertizat Omanul să nu se implice niciun efort cu Iranul pentru a impune vreo taxă, iar secretarul trezoreriei a spus atunci că ambasadorul Omanului la Washington l-a asigurat că nu există planuri de a impune astfel de taxe. Să mai spunem că astăzi Israelul a declarat că a lovit ținte militare în vestul și centrul Iranului, chiar și după ce Donald Trump i-a transmis premierul israelian Benjamin Netanyahu să se abțină de la noi atacuri. O dronă a explodat noaptea trecută în Republica Moldova pe un teren extravinal lângă satul Lopatna din raionul Orhei, în centrul țării, fără a provoca victime sau distrugeri. Lina Grâu are detaliile.
4: Armata Republicii Moldova anunță într-un comunicat că a detectat aparatul de zbor la 20 de minute după miezul nopții. Structurile armatei moldovene nu au însă echipamente pentru a distruge dronele. Este unul din cele mai grave accidente cu drone de la începutul războiului rusesc în Ucraina. Până acum, în Republica Moldova, au avut loc peste 40 de astfel de incidente. Ministrul ucrainian de externe, Andrei Sibiha, a scris pe rețelele de socializare că drona care a căzut pe teritoriul Republicii Moldova ar fi fost una rusească. Acesta a reiterat necesitatea intensificării presiunii internaționale asupra Kremlinului pentru a pune capăt războiului. Ministerul de Externe de la Chișinău a anunțat la prima oră că primele indicii arătau că aparatul de zbor ar fi fost de proveniență ucrainiană. Într-un comunicat ulterior, externele moldovene spun însă că, indiferent de proveniența dronei, responsabilitatea pentru orice aparat de zbor de acest tip care ajunge pe teritoriul Republicii Moldova este a Rusiei, care a început un război ilegal în țara vecină. Suntem solidari cu ucrainienii care luptă și își pierd viața pentru libertatea țării lor, dar și pentru pacea pe continentul european, inclusiv pentru pacea în Republica Moldova, notează Ministerul de Externe de la Chișinău.
0: Lina Grâu, mulțumim, la final datele meteo. Vreme instabilă astăzi, în special în partea de est și la munte, unde apar averse abundente și fenomene meteo severe. În București, în a doua parte a zilei, sunt așteptate ploi și descărcări electrice, să mai spunem că 14 localități, inclusiv capitala, sunt sub avertizare de vreme rea. Se așteaptă ploi, vijelii și chiar grindină, iar vântul poate atinge 70 de km pe oră, spun meteorologii. La noapte, minima atinge 17 grade Celsius. Acum în capitală sunt 25 de grade. Avem 23 de grade la Iași și Cluj-Napoca, 23 de grade acum la Sibiu, 24 sunt la Craiova, 25 de grade la Timișoara, 23 de grade se înregistrează la Chișinău. Au fost știrile orei 12. Eu sunt Dan Andreșescu. Rămâneți pe frecvențele RFI. Ne auzim cu noi informații la jurnalul orei 13.
5: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
6: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, Jurnalul Economic, Dosarul Zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brilipceanu. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
10: RFI

0: RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-a regăsit, premierul desemnat Eugen Tomac a început azi negocierile oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Primele discuții au fost cu PNL, ce a declarat Eugen Tomac după întâlnire. Ascultăm imediat. PSD nu va vota guvernul Tomac dacă acesta va majora taxe și impozite. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor social-democrați Daniel Zamfir, care atrage atenția că partidul său nu va accepta orice nume în viitorul cabinet. Ministrii apărării din statele membre ale Uniunii Europene abordează azi într-o reuniune informală modul de cheltuire a celor peste 6 miliarde de euro pentru sprijinirea militară a Ucrainei, bani blocați de guvernul anterior al Ungariei. Acum avem 27 de grade în capitală. Premierul desemnat Eugen Tomac a început azi negocierile oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Tomac s-a întâlnit cu reprezentanții PNL, cu cei din USR urmează să discute peste o oră și cu socialdemocrații urmează să se întâlnească mai pe seară. Într-o conferință de presă, după întâlnirea cu liberalii, el a spus că vrea un guvern care să fie făcut cu oameni care nu fac parte din partide.
2: Spun încă o dată, un guvern tehnic se va baza pe specialiști, pe oameni care au o reputație bună din punct de vedere profesional, fără carnet de partid. Deci, tocmai pentru că îmi doresc și voi face în fiecare zi apel la responsabilitate din partea partidelor politice, să primesc votul de încredere din partea partidelor afiliate familiilor politice europene și care sunt atașate valorilor pro-occidentale. Este esențial să menținem această linie într-un context extrem de fragil din punct de vedere al securității. Am avut o discuție foarte bună cu conducerea Partidului Național Liberal. Domnul prim-ministru mi-a prezentat punctul domniei sale cu privire la prioritățile României, la riscurile prin care trece țara și evident că pe foarte multe puncte de vedere pe care le-a exprimat, sunt întru totul de acord pentru că e nevoie în continuare de prudență, de decizii ferme și curajoase și plec încrezător de la această întâlnire.
0: Tomac a mai declarat că obiectivele guvernului pe care îl va propune pleacă de la prioritățile urgente ale României, vorba de reformele din PNRR, jaloanele asumate și pregătirea bugetului și accesarea fondurilor europene. Premierul interimar Ilie Bolojan a spus după întâlnirea cu Tomac că liberalii vor decide miercuri sau joi felul în care formațiunea se poziționează în vederea noului guvern.
3: A fost o întâlnire în care ne-am spus lucrurile direct, fără ocolișuri. Astăzi, la ora 15, vor fi întâlnirile cu grupurile noastre parlamentare, colegii care reprezintă cele două grupuri, domnul președinte al Senatului și domnul Andronache, liderul grupului de la Cameră, vor informa grupurile de parlamentari cu privire la conținutul discuțiilor, iar la mijlocul acestei săptămâni, miercuri sau joi, vom convoca Biroul Politic Național pentru a lua o decizie vis-a-vis de poziționarea Partidului Național Liberal.
0: PSD nu va vota guvernul Tomac dacă acesta va majora taxe și impozite. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor social-democrați Daniel Zamfir, care atrage atenția că partidul său nu va accepta orice nume în viitorul cabinet.
4: De la bun început vă spun că noi nu putem accepta orice nume în guvernul Tomac. Doi, dacă Eugen Tomac are de gând să mai crească taxe, nu va beneficia de sprijinul Partidului Social-Democrat. Dacă Eugen Tomac nu va avea în programul de guvernare măsuri cu privire la sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii românești și va avea favorizarea multinaționalelor, nu va beneficia de sprijinul Partidului Social-Democrat. Eugen Tomac va trebui să vină cu niște măsuri clare care să îndrepte din erorile făcute de guvernul Bolojan. Și aici mă refer la acea corecție cu privire la CSS-ul pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități și în ultimul rând, cred foarte tare că trebuie să vină cu o reducere a cotei de TVA. O reechilibrare și o altă viziune cu privire la taxe se impune.
0: Liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir. Astăzi a început examenul de bacalaureat cu probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Peste 130.000 de candidați sunt așteptați să susțină examenul la această sesiune. Probele scrise încep pe 29 iunie cu proba la limba și literatura română. Rezultatele inițiale de la această sesiune se vor afișa pe 7 iulie. Ministrii apărării din statele membre ale Uniunii Europene abordează azi într-o reuniune informală modul de cheltuire a celor peste 6 miliarde de euro pentru sprijinirea militară a Ucrainei, blocate de guvernul anterior al Ungariei, și vor dezbate dacă să folosească acești bani pentru a rambursa o parte din materialul donat sau pentru a acorda acest ajutor Kievului, a indicat șefa diplomației europene, Kaya Kallas, potrivit TF. Acum avem un nou ministru ungar, ceea ce înseamnă de asemenea că facem progrese în deblocarea celor 6,6 miliarde de euro din fondurile europene de sprijin pentru pace. De fapt, azi discutăm și cum utilizăm aceste fonduri, a declarat Kallas presei. În perioada în care guvernul premierului Victor Orban a blocat decontarea acestor fonduri, statele membre au continuat să trimită materiale în Ucraina. Ea a adăugat că această deblocare a celor peste 6 miliarde de euro este un pas foarte important la care se lucrează. Referitor la utilizarea de către Ucraina a fondurilor europene, Kallas a menționat că există de asemenea discuții pe această temă și că unele state membre doresc să impună condiții clare privind achiziționarea de capacități sau reformele pe care țara va trebui să le facă. Acum datele meteo. Avem vreme instabilă astăzi. În acest moment, potrivit ANM, în capitală sunt 27 de grade. Avem 25 de grade la Iași și Cluj-Napoca, 26 de grade sunt la Sibiu și Craiova, 26 de grade la Timișoara, 25 de grade acum la Chișinău.

0: RFI.
1: Alegerile din Armenia s-au desfășurat după modelul din Republica Moldova, România și Ungaria, cu o implicare masivă a Rusiei, cu o împărțire clară a partidelor politice în pro-rusești și pro-europene. La ce anume să ne așteptăm după alegerile din micuțul stat din Caucaz, ne spune Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie, realizată pentru emisiunea Moldova Zoom.
2: Vladimir Putin s-a implicat personal în alegerile din Armenia. În întâlnirile cu premierul Nicol Pașinian, un politician care s-a declarat pro-european, liderul de la Kremlin i-a transmis că nu există vreo posibilitate ca să lase Armenia să se apropie de Europa. Citez. Vedem că în Armenia există o discuție despre dezvoltarea relațiilor cu Uniunea Europeană. Noi privim acest lucru cu un calm absolut, dar trebuie să fie evident, prezența în UE odată cu prezența în Uniunea Vamală Eurasiatică este imposibilă, i-a spus Putin lui Pașinian. Pentru cine nu știe, Uniunea Vamală Eurasiatică este o structură internațională controlată de Moscova. Așa că Rusia a făcut tot ce a putut să promoveze în aceste alegeri forțele pro-ruse. Forțele politice pro-europene spun că au fost cumpărați alegători, au fost folosiți consultanți politici de la Kremlin, au fost transportați alegători să voteze în Armenia, au fost atacuri cibernetice, exact ca la Chișinău. Poliția din Armenia a reținut inclusiv membri ai partidelor politice pentru încălcarea legislației electorale. Partidele politice susținute de Moscova au declarat că este vorba de o presiune din partea lui Pașinian. În acest context electoral extrem de tulbure, alegerile s-au desfășurat cu o prezență mare. A fost o prezență de aproape 60% la urne față de 50% la ultimele alegeri. În momentul în care scriu acest text, site-ul Comisiei Electorale din Armenia este căzut. Putem afla rezultatele doar din ceea ce transmite presa din Erevan. Este interesant că în acest caz rezultatele sunt văzute diferit la Moscova. Nicol Pașinian a spus încă de aseară că partidul său, Contractul Civil, a câștigat alegerile parlamentare. Asta înseamnă că va forma guvernul, va fi în continuare premier și ar putea să-și continue reformele anunțate, dar și apropierea de Europa și îndepărtarea de Rusia. De asemenea, Pașinian vrea ca granița cu Turcia să fie deschisă, iar pacea cu Azerbaidjan să fie în continuare instituționalizată. Numai că în momentul în care vorbea Pașinian, lucrurile erau clare. Partidul său avea peste 50% din voturi, o recunoștea și presa de la Moscova. În această dimineață, potrivit jurnaliștilor ruși din Armenia, Contractul Civil ar fi scăzut puțin sub 50%, ar avea în jur de 49,82%. Prilej pentru presa de stat din Moscova să speculeze faptul că vor fi alegeri anticipate, că Nicol Pașinian nu va putea forma guvernul în acest caz. Reamintesc, fostul președinte rus Dmitri Medvedev anunța că alegerile din Armenia nu vor fi recunoscute. Medvedev nu a anunțat cine anume le consideră ilegitime.
3: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
4: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
5: Duminică, 14 iunie, la Teatrul Național din București, sunteți invitați la Cuvântul Progres rostit de mama suna teribil de fals. O piesă tulburătoare de Matei Vișniec, regizată de Boton Nochi. Un spectacol de o vibrantă actualitate despre doliul incert și ipotetica regăsire. În căutarea celor dispăruți la vreme de război, între cer și pământ, cuvintele sunau a tăcere. Detalii pe tnb.ro.
6: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să îți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 14, sunteți pe RFI.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat astăzi că la întâlnirea cu premierul desemnat Eugen Tomac, lucrurile au fost spuse direct, fără ocolișuri, menționând că din perspectiva PNL, un guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România. O decizie mult așteptată, iată cum califică la RFI liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir sancțiunea dată de Consiliul Concurenței mai multor bănci pentru presupusa manipulare a robor. El consideră că amenda se impunea. Partidul Liberal, partid extra-parlamentar din Republica Moldova, cere anchetarea liderului socialist Igor Dodon pentru trădare de patrie după declarațiile făcute de acesta la forumul economic patronat de Putin la Sankt Petersburg. Aflăm detaliile imediat. La această oră sunt 27 de grade în capitală. Premierul desemnat Eugen Tomac a început astăzi negocierile oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Eugen Tomac s-a întâlnit cu reprezentanții PNL în această dimineață. Se întâlnește cu cei de la USR de la această oră, iar cu Socialdemocrații are programată o întâlnire la ora 17. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat astăzi că la întâlnirea cu premierul desemnat Eugen Tomac lucrurile au fost spuse direct, fără ocolișuri, menționând că din perspectiva PNL un guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România. Bolojan a anunțat că Biroul Politic Național va fi convocat miercuri sau joi pentru a lua o decizie privind poziționarea partidului. Consultările au loc la sediile formațiunilor politice, iar discuțiile cu partidele parlamentare continuă și mâine, când Tomac va avea o întâlnire cu reprezentanții UDMR. O decizie mult așteptată, iată cum califică la RFI liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir sancțiunea dată de Consiliul Concurenței mai multor bănci pentru presupusa manipulare a robor. El consideră că amenda se impunea.
2: De mult așteptată, după cum știți, bateți la uși deschise aici, pentru că eu încă din 2019, când am președinte Comisiei de Anchetă pentru manipularea robor, am constatat de atunci că roborul este manipulat și am fost cel care am inițiat trecerea la un alt indice, la IRCC, acela care se calculează pe baza tranzacțiilor, nu pe cotații. Așadar, nu pot decât să salut o astfel de decizie, pentru că era o decizie de mult așteptată și lucrul ăsta se întâmpla de multă vreme.
3: Băncile, ați văzut, resping acuzația și acuză Consiliul Concurenței că de fapt nu prea înțelege cum funcționează mediul bancar.
2: Nu vreau să comentez asta. Eu v-am spus atunci când am condus Comisia de Anchetă, am constatat de atunci că se întâmplă lucruri și roborul este manipulat.
0: Liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir, intervievat de Cosmin Rușcior. Partidul Liberal, partid extraparlamentar din Republica Moldova, cere anchetarea liderului socialist Igor Dodon pentru trădare de patrie după declarațiile făcute de acesta la forumul economic patronat de Putin la Sankt Petersburg. Lina Grâu ne spune mai multe.
4: Igor Dodon, fost președinte de țară, în prezent lider al socialiștilor moldoveni, a pledat la forumul economic de la Sankt Petersburg pentru abandonarea parcursului european și apropierea Republicii Moldova de Rusia, reluarea colaborării cu Gazprom și a zborurilor directe Chișinău-Moscova și ridicarea sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse. Partidul Liberal din Moldova a cerut instituțiilor abilitate, printr-un comunicat citat de Newsmaker, să analizeze acțiunile și declarațiile lui Igor Dodon prin prisma legislației privind trădarea de patrie și promovarea intereselor unui stat ostil. Prezența sa alături de alți slugoi ai Kremlinului de la Chișinău și declarațiile de vasalitate oferite propagandei rusești reprezintă o sfidare directă la adresa suveranității, securității și parcursului european al Republicii Moldova, se arată în declarația Partidului Liberal. La forumul economic de la Sankt Petersburg, alături de Igor Dodon, au participat și fostul premier Vasile Tartlev, lider a Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, dar și oligarhul penal fugar la Moscova, Ilan Șor, împreună cu una din apropiatele sale, fosta deputată Marina Tauber. Guvernul a calificat prezența acestora și declarațiile făcute drept regretabile. La forumul de la Sankt Petersburg a participat și europarlamentara Diana Șoșoacă, care l-a asigurat pe Putin că românii nu îl urăsc și vor pace cu Rusia și a criticat sprijinul acordat de statele europene Ucrainei. Ministerul de Externe de la București a reacționat spunând că prezența acesteia nu poate masca izolarea internațională a Rusiei. Purtătorul de cuvânt al externelor, Andrei Țărnea, notează că singurătatea agresorului nu se poate ascunde cu invitați care nu vorbesc câtuși de puțin în numele țării lor.
0: Mulțumim, Lina Grâu, acum datele meteo. Vreme instabilă astăzi, în special în partea de est și la munte, unde apar averse abundente și fenomene meteo severe. În București, în a doua parte a zilei, sunt așteptate ploi și descărcări electrice. 14 localități, inclusiv capitala, sunt sub avertizare de vreme rea. Vântul va atinge și la 70 de km pe oră, spun meteorologii, iar la noapte minima va coborî la 17 grade. Acum în capitală, potrivit ANM, sunt 27 de grade. Avem 25 de grade acum la Iași, Sibiu și Cluj-Napoca. 26 de grade se înregistrează la Craiova și Timișoara. 25 de grade sunt la Chișinău. Au fost știrile orei 14. Rămâneți pe frecvențele RFI. Ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
5: Ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
6: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
5: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
7: Duminică, 14 iunie, la Teatrul Național din București, sunteți invitați la Cuvântul Progres rostit de mama suna teribil de fals. O piesă tulburătoare de Matei Vișniec, regizată de Boton Nochi. Un spectacol de o vibrantă actualitate despre doliul incert și ipotetica regăsire. În căutarea celor dispăruți la vreme de război, între cer și pământ, cuvintele sunau a tăcere. Detalii pe tnb.ro.
8: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: RFI.

0: Sunteți pe RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Premierul desemnat Eugen Tomac a început negocierile oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. PSD nu va vota guvernul Tomac dacă acesta va majora taxe și impozite. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor socialdemocrați Daniel Zamfir, care atrage atenția că partidul său nu va accepta pe oricine în viitorul cabinet. Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, dar în condiții noi, care vor fi stabilite de către Iran și Oman. Va fi impusă și o taxă de tranzit. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Iranului în Rusia. La această oră se înregistrează 28 de grade în capitală. Premierul desemnat Eugen Tomac a început negocierile oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. El s-a întâlnit cu reprezentanții PNL în această dimineață. Cu cei de la USR este în discuții și la această oră, iar cu socialdemocrații urmează să se întâlnească la ora 17. Într-o conferință de presă după întâlnirea cu liberalii, el a spus că vrea un guvern care să fie făcut cu oameni care nu fac parte din partide.
2: Spun încă o dată, un guvern tehnic se va baza pe specialiști, pe oameni care au o reputație bună din punct de vedere profesional, fără carnet de partid. Deci, tocmai pentru că îmi doresc și voi face în fiecare zi apel la responsabilitate din partea partidelor politice, să primesc votul de încredere din partea partidelor afiliate familiilor politice europene și care sunt atașate valorilor pro-occidentale. Este esențial să menținem această linie într-un context extrem de fragil din punct de vedere al securității. Am avut o discuție foarte bună cu conducerea Partidului Național Liberal. Domnul prim-ministru mi-a prezentat punctul domniei sale cu privire la prioritățile României, la riscurile prin care trece țara și evident că pe foarte multe puncte de vedere pe care le-a exprimat, sunt întru totul de acord, pentru că e nevoie în continuare de prudență, de decizii ferme și curajoase și plec încrezător de la această întâlnire.
0: După discuțiile cu liberalii, Eugen Tomac a mai declarat că obiectivele guvernului pe care îl va propune pleacă de la prioritățile urgente ale României, cum ar fi reformele din PNRR, jaloanele asumate, pregătirea bugetului și accesarea fondurilor europene. Premierul interimar, Ilie Bolojan, a spus după întâlnirea cu Tomac faptul că liberalii vor decide miercuri sau joi felul în care formațiunea se poziționează în vederea formării noului guvern.
3: A fost o întâlnire în care ne-am spus lucrurile direct, fără ocolișuri. Astăzi, la ora 15, vor fi întâlnirile cu grupurile noastre parlamentare, colegii care reprezintă cele două grupuri, domnul președinte al Senatului și domnul Andronache, liderul grupului de la Cameră, vor informa grupurile de parlamentari cu privire la conținutul discuțiilor, iar la mijlocul acestei săptămâni, miercuri sau joi, vom convoca Biroul Politic Național pentru a lua o decizie vis-a-vis de poziționarea Partidului Național Liberal.
0: Premierul demis, Ilie Bolojan. PSD nu va vota guvernul Tomac dacă acesta va majora taxe și impozite. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor socialdemocrați Daniel Zamfir, care atrage atenția că partidul său nu va accepta orice nume în viitorul cabinet.
4: De la bun început vă spun că noi nu putem accepta orice nume în guvernul Tomac. Doi, dacă Eugen Tomac are de gând mai crească taxe, nu va beneficia de sprijinul Partidului Social-Democrat. Dacă Eugen Tomac nu va avea în programul de guvernare măsuri cu privire la sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii românești și va avea favorizarea multinaționalelor, nu va beneficia de sprijinul Partidului Social-Democrat. Eugen Tomac va trebui să vină cu niște măsuri clare care să îndrepte din erorile făcute de guvernul Bolojan. Și aici mă refer la acea corecție cu privire la CSS-ul pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități. Și în ultimul rând, cred foarte tare că trebuie să vină cu o reducere a cotei de TVA. O reechilibrare și o altă viziune cu privire la taxe se impune.
0: Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Strâmtarea Ormuz va fi deschisă, dar în condiții noi, care vor fi stabilite de către Iran și Oman. Va fi impusă inclusiv o taxă de tranzit, a declarat ambasadorul Iranului în Rusia pentru presa de la Moscova, după cum notează Reuters. Maria Ilie are detalii.
5: Războiul americano-israelian împotriva Iranului a redus în mare măsură tranzitul de petrol prin strâmtoarea Ormuz, pe unde înainte de conflict era transportat aproximativ o cincime din petrolul mondial. Câteva petroliere au reușit să părăsească golful recent, dar tranzitul de petrol și gaze naturale lichefiate este încă sever restricționat. Desigur, această strâmtoare va fi deschisă, dar în condiții noi care urmează să fie stabilite de autoritățile iraniene și omaneze, a declarat ambasadorul iranian la Moscova. Înțelegem că Iranul și Omanul oferă anumite servicii legate de această strâmtoare și se vor percepe taxe pentru aceste servicii, a spus el fără a oferi detalii. Iranul susține că un acord permanent de pace ar trebui să-i permită să perceapă taxe pentru navele care tranzitează strâmtoarea, care ar varia în funcție de tipul navei, de încărcătura acesteia și de condițiile predominante. Această poziție este vehement contestată de președintele Statelor Unite Donald Trump. În cursul lunii mai, Statele Unite au avertizat Omanul să nu se implice niciun efort cu Iranul pentru a impune vreo taxă de trecere prin strâmtoare.
0: Maria Ilie încheie jurnalul, acum datele meteo. Potrivit ANM, acum în capitală sunt 28 de grade, avem 25 de grade la Iași, Cluj-Napoca și Sibiu, 28 de grade sunt la Craiova și Timișoara, 25 de grade la această oră la Chișinău. Au fost știrile orei 15, rămâneți pe RFI, auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
12: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
13: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să îți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. Fiți, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro.
14: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
15: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
16: Din Varsovia, Octavian Milevski.
17: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
18: Radu Tudor, din New York.
19: Din Suedia, Constantin Dragan.
20: Urchiuș de la Madrid.
21: Din Chișinău, Valeria Vițu.
22: William Totoc din Berlin.
23: Din Budapesta, Balazs Barabas.
15: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
13: De la ora 18. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: România a trecut cu bine peste cel de-al doilea test al lunii iunie, obținând o victorie muncită sâmbătă seară împotriva Țării Galilor, scor 2-1. Primul gol a fost marcat de Florinel Coman, care a evoluat și în amicalul cu Georgia, având o ocazie chiar în debutul partidei. Atunci a ratat, acum a găsit drumul spre poarta adversă.
3: Mă bucur că am reușit să marchez cu stadionul plin pe Ghencea și sper să o mai fac. Da, mai avem de muncit. Până la urmă au fost doar câteva zile împreună. V-am spus, a venit mister, trebuie să, cum a spus și dânsul, trebuie să-l cunoaștem și el să ne cunoască, să încercăm să învățăm cât mai repede și cred eu că vom face treabă bună.
2: Coman pare un câștig pentru națională. Problema lui este că are prezențe limitate la echipa sa de club din Qatar, Al Gharafa. Selecționerul a sfătuit să-și aleagă un campionat în care să joace constant și să-și găsească un antrenor care să oferă continuitate. Atacantul ia în serios o revenire chiar la FCSB.
3: La Al Gharafa, când am plecat, le-am spus că nu vreau să mai continui, pentru că nu știu cât știu, dar eu am jucat extremă dreaptă, un post care...
4: Nu te avantajează, nu?
3: Da. Dar am vorbit cu ei și le-am spus că nu vreau să rămân în condițiile astea și e normal să găsim o cale de mijloc. Eu țin cu Steaua de mic, am jucat, mă bucur că am reușit să iau un campionat după foarte mulți ani de pauză. Am prieteni acolo, dar ți-am spus, profesional, voi vedea ce va fi.
2: Un alt jucător care s-a remarcat în amicalul cu Țara Galilor a fost fundașul Adrian Rus, proaspăt campion cu Universitatea Craiova. Rus a înscris golul victoriei, o reușită 100% oltenească, asistul venind de la tânărul David Matei, introdus și el pe final de meci. Rus putea reuși chiar dubla și a avut o intervenție salvatoare la o fază la care galezii puteau egala. Fundașul a fost bucuros că a fost rechemat la națională de Gică Hagi.
5: Primi și o șansă după mult timp, după 2 ani, mi se pare, și sunt fericit că am și înscris, dar e mai puțin important cine înscrie, important e că am câștigat. Este o mândrie pentru mine, oricum am venit, adică dacă nu am fost din prima pe lista finală, mă bucur că mister a contat pe mine și e onoare pentru mine să fiu aici și voi da totul pentru acest tricou. Ce-am găsit un spirit bun și se vede că este un nou început și spiritul ăsta lui mister este unul bun și mă bucur pentru că vrea să scoată cei mai buni din noi.
2: Acest amical a revenit și capitanul Nicușor Stanciu, care a regăsit o atmosferă bună la lot și un nucleu de tineri care dă totul pentru național.
6: Au de toate, au și suflu nou, au și un talent foarte mare, toți acești tineri care vin, iar nu cred că a existat vreun debutant sau vreun băiat, vreun coleg care să ajungă la națională și să nu se simtă bine. Grupul primește foarte bine, integrăm pe toți, suntem alături de ei, ajutăm cu tot ce au nevoie. Noi ne bucurăm pentru că atunci când intră ne ajută.
2: Această victorie 2-1 cu Țara Galilor a adus o gură de oxigen și a adus aminte de succesul din 1993, când am reușit să ne calificăm la Mondialul American în fața aceluiași adversar. De data aceasta, Hagi nu a mai fost pe teren, ci pe banca tehnică, unde sperăm că a tras concluziile potrivite și și-a făcut lotul pentru meciurile care contează.
7: Avem jucători, avem de unde să alegem și sunt și alții, deci nu doar atâta cei care au fost, sunt și alții. Sperăm ca noi să fim inspirați în tot ce să facem, alegerile care le vom face. Încep meciurile oficiale și vrem ca fiecare meci să fie să jucăm la victorie, să încercăm să ne dorim foarte mult, să accesăm tot ce avem noi mai bun ca să câștigăm grupa, să facem meciuri bune, să avem încredere și eu cred că lucrurile pot avea un randament foarte bun.
2: Greul de-abia acum urmează. În septembrie începe Liga Națiunilor, competiție care va consemna debutul oficial al lui Gică Hagi la echipa națională. Tricolorii sunt într-o grupă infernală cu Suedia, Bosnia și Polonia, toate cele trei fiind calificate la campionatul mondial.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor

0: RFI este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile ediției. Liderul USR, Dominic Frița, a spus ceva mai devreme după discuțiile cu Eugen Toma că o decizie în ceea ce privește susținerea pentru noul guvern va fi luată în forurile statutare ale partidului după consultările și votul ce vor avea loc în aceste zile. Asta se va întâmpla după ce va fi publicată lista finală cu miniștrii. O decizie mult așteptată, iată cum califică la RFI liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, sancțiunea dată de Consiliul Concurenței mai multor bănci pentru presupusa manipulare a robor. El consideră că amenda se impunea. Papa Leon a declarat azi în Parlamentul Spaniei că escaladarea conflictelor la adâncimea polarizării și ignorarea pe scară largă a drepturilor omului au împins lumea într-o criză profundă, într-unul dintre cele mai ample discursuri politice ale sale de până acum, relatează Reuters. În acest moment sunt 28 de grade în capitală. Premierul desemnat Eugen Tomac a început astăzi negocieri oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Eugen Tomac s-a întâlnit cu reprezentanții PNL în această dimineață, cu cei de la USR a discutat ceva mai devreme, iar cu socialdemocrații discuțiile încep de la ora 17. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că la întâlnirea cu premierul desemnat Eugen Tomac, lucrurile au fost puse direct fără ocolișuri, menționând că din perspectiva PNL, un guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România. Bolojan a anunțat că Biroul Politic Național va fi convocat miercuri sau joi pentru a lua o decizie privind poziționarea partidului. Liderul USR, Dominic Frița, a spus după discuțiile cu Eugen Tomac că o decizie în ceea ce privește susținerea pentru noul guvern va fi luată în forurile statutare ale partidului după consultări și după votul ce vor avea loc în aceste zile. Asta se va întâmpla după ce va fi publicată lista finală de miniștri.
2: I-am transmis că votul pentru moțiunea de cenzură a fost o cezură în politica românească peste care nu putem trece ușor noi ca țară, tocmai pentru că validat o majoritate existentă și reală în Parlamentul României, o majoritate care de atunci, în fiecare săptămână, vine cu proiecte noi de legi, cu amendamente noi care încearcă să întoarcă reformele făcute de guvernul Bolojan. Și tocmai de aceea, pentru noi, întrebarea cea mai importantă este care ar fi un guvern care să nu întoarcă aceste reforme și care să continue munca pe care au făcut-o miniștrii USR și alții. Și aici un guvern tehnocrat cu girul PSD, evident că ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul.
0: Liderul USR, Dominic Fritz, reamintesc, discuțiile cu partidele parlamentare vor continua și mâine, când Eugen Tomac, premierul desemnat, va avea o întâlnire cu reprezentanții UDMR. O decizie mult așteptată. Iată cum califică la RFI liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, sancțiunea dată de Consiliul Concurenței mai multor bănci pentru presupusa manipulare a robor. El consideră că amenda se impunea.
3: De mult așteptată, după cum știți, bateți la uși deschise aici, pentru că eu încă din 2019, când am președinte comisie de anchetă pentru manipularea robor, am constatat de atunci că roborul este manipulat și am fost cel care am inițiat trecerea la un alt indice, la IRCC, acela care se calculează pe baza tranzacțiilor, nu pe cotații. Așadar, nu pot decât să salut o astfel de decizie, pentru că era o decizie de mult așteptată și lucrul ăsta se întâmpla de multă vreme.
4: Băncile, ați văzut, resping acuzația și acuză Consiliul Concurenței că de fapt nu prea înțelege cum funcționează mediul bancar.
3: Nu vreau să comentez asta. Eu v-am spus atunci când am condus comisia de anchetă, am constatat de atunci că se întâmplă lucruri și roborul este manipulat.
0: liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, în dialog cu Cosmin Ruscior. Papa Leon a declarat astăzi în Parlamentul Spaniei că escaladarea conflictelor, adâncimea polarizării și ignorarea pe scară largă a drepturilor omului au împins lumea într-o criză profundă, într-unul dintre cele mai ample discursuri politice ale sale de până acum, notează Reuters. Suveranul pontif, care a adoptat recent un ton mai ferm împotriva direcției conducerii globale și a reiterat ferm poziția față de creșterea cheltuielilor militare europene, îndemnând politicienii să pună capăt războaielor care traversează globul și să ajute migranții. Intervenția suveranului pontif, rostită în spaniolă, a fost un discurs papal rar, adresat unui parlament național și primul al unui papă către Parlamentul spaniol. Discursul face parte dintr-o vizită de o săptămână în Spania, în care papa s-a întâlnit cu migranți și persoane fără adăpost și le-a cerut liderilor naționali să înceteze să-și divizeze electoratele. Papa, al cărui turneu în Spania va culmina cu întâlnirea cu migranții din insulele Canare, care au înfruntat apele periculoase ale Atlanticului pentru a intra în Europa, a declarat că lipsa de ajutor pentru imigranții din lume pune la îndoială fundamentul ordinii internaționale. El a mai spus că țările trebuie să caute soluții care să depășească simpla gestionare a fluxurilor și să abordeze cauzele care îi obligă pe oameni să-și părăsească țările de origine, inclusiv războiul, sărăcia și schimbările climatice. Acum datele meteo. Avem vreme instabilă astăzi, în special în partea de est, iar la munte apar averse abundente și fenomene meteo severe. 14 localități, inclusiv capitala, rămân sub avertizare de vreme rea. Așteptăm ploi, vijelii și grindină, iar vântul poate atinge și 70 de kilometri pe oră. Potrivit ANM, acum în capitală avem 28 de grade, sunt 25 de grade la Iași, Cluj-Napoca și Sibiu, 28 de grade sunt la Craiova și Timișoara, 25 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei 16, eu sunt Dan Andreșescu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
11: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: RFI. Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: Verdictul a fost dat. Consiliul Concurenței a amendat 11 bănci cu o sumă totală de 710 milioane de euro. Sunt două lucruri care surprind. Pe de o parte, suma amenzilor este cea mai mare penalizare din istoria instituției, dar justificată de legislația specifică domeniului concurenței, care permite amenzi raportate la veniturile totale ale companiilor. Pe de altă parte, în ultimele două luni, raportul Consiliului Concurenței a fost criticat constant, chiar de către voci care tai aștepta să rămână într-o zonă a opiniilor neutre. Mai exact, în luna aprilie, Consiliul Concurenței a transmis băncilor comerciale și băncii centrale raportul privind concluziile investigației referitoare la înțelegeri de piață pentru creșterea ROBOR. Nu este de mirare că toate băncile vizate au declarat prin reprezentanți că au acționat corect, conform legii. Au fost însă interesante intervențiile băncii centrale. Însuși, guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, a simțit nevoia să se exprime. Explicațiile au fost pe jumătate tehnice și pe jumătate critice. Astfel, Sărescu a vorbit atât despre masivitatea raportului, care are 800 de pagini, cu tot cu anexe, cât și despre piața interbancară, care este cureaua de transmisie în economie a deciziilor de politică monetară. Și tot guvernatorul BNR s-a întrebat retoric, citez, de ce dacă ROBOR ar fi fost manipulat în sus de niște șmecheri, de ce a scăzut recent cu 2%? Am încheiat citatul. Tot de la BNR a mai intervenit pe marginea raportului și Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al BNR, care a mers pe ideea guvernatorului explicând funcționarea pieței, dar folosind și o comparație sugestivă atunci când a spus că dacă mergi la piață și vinzi cartofi, te uiți și la alte tarabe să vezi ce preț au. Nu aș merge până acolo încât să spun că intervențiile și-au dorit să pună presiune asupra deciziei finale a conducerii Consiliului Concurenței, dar explicațiile reprezentanților băncii centrale au fost făcute în mod evident doar din punctul de vedere al sistemului bancar. Când, de fapt, raportul Consiliului Concurenței era despre altceva, și anume despre nerespectarea regulilor de concurență, nivelul amenzilor, durata investigației, aproape 4 ani, metodele cunoscute ale inspectorilor instituției, ne spun că există dovezi suficiente care arată că a fost o înțelegere pentru a crește ROBOR în favoarea băncilor și în defavoarea consumatorilor. Există și oameni care primesc o confirmare. De exemplu, duetul Daniel Zanfir-Gheorghe Pipera exultă. Actualul senator Daniel Zanfir a inițiat schimbarea ROBOR cu IRCC, care în esență modifică modul de calcul de la ofertele din piață la tranzacțiile efectiv încheiate și dobânzile la care s-au realizat. Actualul europarlamentar Gheorghe Pipera a adus adevărate lupte în justiție cu băncile, ca avocat, pe tema comisioanelor abuzive sau a creditelor în monede exotice, profitabile pentru ambele părți, adică și pentru clienți și pentru avocat. De altfel, Gheorghe Pipera și-a arătat deja pe o rețea socială disponibilitatea să-i asiste pe cei care vor dori să recupereze sumele de bani pe care le-au pierdut din cauza înțelegerilor pentru creșterea dobânzilor ROBOR. Vin vremuri grele pentru bănci. Investigația Consiliului Concurenței este cu totul altceva față de amenzile date în urmă cu 3 ani de ANPC. Atunci, Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor a contestat o metodă clasică de calcul a ratelor la credite, iar băncile câștigă proces după proces în instanță. De altfel, toți specialiștii au zâmbit larg când au văzut abordarea ANPC. Acum este mult diferit. Băncile vor contesta în justiție investigația Consiliului Concurenței, dar privind istoricul instituției, șansele de câștig pentru bănci sunt incerte. Mai mult, este posibil să existe un val de litigii care să vină de la clienți care se consideră prejudiciați. Complicat.
0: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: Ascultați RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. PSD nu va vota guvernul Tomac dacă acesta va majora taxe și impozite. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor social-democrați Daniel Zamfir, care atrage atenția că partidul său nu va accepta orice nume în viitorul cabinet. Partidul Liberal, partid extraparlamentar din Republica Moldova, cere anchetarea liderului socialist Igor Dodon pentru trădare de patrie după declarațiile făcute de acesta la Forumul Economic Patronat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, dar în condiții noi, care vor fi stabilite de către Iran și Oman. Va fi impusă inclusiv o taxă de tranzit, anunțul vine de la ambasadorul Iranului în Rusia. La această oră, în capitală se înregistrează 28 de grade Celsius. PSD nu va vota guvernul Tomac dacă acesta va majora taxe și impozite. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor social-democrați Daniel Zamfir, care atrage atenția că partidul său nu va accepta orice nume în viitorul cabinet.
2: De la bun început vă spun că noi nu putem accepta orice nume în guvernul Tomac. Doi, dacă Eugen Tomac are de gând mai crească taxe, nu va beneficia de sprijinul Partidului Social Democrat. Dacă Eugen Tomac nu va avea în programul de guvernare măsuri cu privire la sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii românești și va avea favorizarea multinaționalelor, nu va beneficia de sprijinul Partidului Social Democrat. Eugen Tomac va trebui să vină cu niște măsuri clare care să îndrepte din erorile făcute de guvernul Bolojan. Și aici mă refer la acea corecție cu privire la CSS-ul pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități și, în ultimul rând, cred foarte tare că trebuie să vină cu o reducere a cotei de TVA. O reechilibrare și o altă viziune cu privire la taxe se impune.
0: Liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir. Este un caz clar, fără mari dubii, în care probele sunt evidente, spune președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu despre decizia de a amenda 10 bănci pe motiv că și-au coordonat comportamentul în cadrul procedurii de stabilire a robor. Marile bănci au reacționat dur după amenzile record de 3,73 miliarde de lei aplicate pentru presupuse practici anticoncurențiale și spun că vor contesta decizia în instanță. La rândul său, BNR critică decizia Consiliului Concurenței și anunță că decizia nu vizează și regulamentul de stabilire al robor. Să nu ne închipuim că va plăti altcineva această amendă în afară de clienții tuturor băncilor din România, care vor fi nevoiți să plătească niște comisioane mai mari, în așa fel încât băncile să poată să-și recupereze acești bani, spune la RFI profesorul de economie mondială Cristian Năsulea.
3: Nu e o chestiune care să ajute în vreun fel consumatorul sau care să ajute în vreun fel statul român. Când vine vorba de consumator, să nu ne închipuim că va plăti altcineva această amendă în afară de clienții tuturor băncilor din România, care vor fi nevoiți să plătească niște comisioane mai mari, să acopere costuri mai mari, în așa fel încât băncile să poată să-și recupereze banii. Acum, vestea bună este că e foarte puțin probabil ca aceste amenzi să țină în instanță, pentru că, în primul rând, mecanismul după care au fost propuse aceste amenzi denotă o lipsă de înțelegere a mecanismelor de bază după care funcționează sistemul financiar bancar. Nu poți să vii și să afirmi că există înțelegeri de tip cartel, pornind pur și simplu de la niște sincronizări de piață pe marginea robor, când avem un factor de decizie foarte important, cu impact foarte mare în această piață, care este Banca Națională.
0: Profesorul de economie mondială Cristian Năsulea. Partidul Liberal, partid extraparlamentar din Republica Moldova, cere anchetarea liderului socialist Igor Dodon pentru trădare de patrie după declarațiile făcute de acesta la Forumul Economic Patronat de Putin la Sankt Petersburg. Lina Grâu știe mai multe.
4: Igor Dodon, fost președinte de țară, în prezent lider al socialiștilor moldoveni, a pledat la Forumul Economic de la Sankt Petersburg pentru abandonarea parcursului european și apropierea Republicii Moldova de Rusia, reluarea colaborării cu Gazprom și a zborurilor directe Chișinău-Moscova și ridicarea sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse. Partidul Liberal din Moldova a cerut instituțiilor abilitate, printr-un comunicat citat de Newsmaker, să analizeze acțiunile și declarațiile lui Igor Dodon prin prisma legislației privind trădarea de patrie și promovarea intereselor unui stat ostil. Prezența sa alături de alți slugoi ai Kremlinului de la Chișinău și declarațiile de vasalitate oferite propagandei rusești reprezintă o sfidare directă la adresa suveranității, securității și parcursului european al Republicii Moldova, se arată în declarație Partidului Liberal. La Forumul Economic de la Sankt Petersburg, alături de Igor Dodon, au participat și fostul premier Vasile Tartlev, lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, dar și oligarhul penal fugar la Moscova, Ilan Șor, împreună cu una din apropiatele sale, fosta deputată Marina Tauber. Guvernul a calificat prezența acestora și declarațiile făcute drept regretabile. La forumul de la Sankt Petersburg a participat și europarlamentara Diana Șoșoacă, care l-a asigurat pe Putin că românii nu îl urăsc și vor pace cu Rusia și a criticat sprijinul acordat de statele europene Ucrainei. Ministerul de Externe de la București a reacționat spunând că prezența acesteia nu poate masca izolarea internațională a Rusiei. Purtătorul de cuvânt al externelor, Andrei Țărnea, notează că singurătatea agresorului nu se poate ascunde cu invitați care nu vorbesc cât uși de puțin în numele țării lor.
0: Mulțumim, Lina Grâu. Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, dar în condiții noi, care vor fi stabilite de către Iran și Oman. Va fi impusă inclusiv o taxă de tranzit, a declarat ambasadorul Iranului în Rusia pentru presa de la Moscova, după cum notează Reuters. Maria Ilie a văzut declarațiile.
5: Războiul americano-israelian împotriva Iranului a redus în mare măsură tranzitul de petrol prin strâmtoarea Ormuz, pe unde înainte de conflict era transportat aproximativ o cincime din petrolul mondial. Câteva petroliere au reușit să părăsească golful recent, dar tranzitul de petrol și gaze naturale lichefiate este încă sever restricționat. Desigur, această strâmtoare va fi deschisă, dar în condiții noi, care urmează să fie stabilite de autoritățile iraniene și omaneze, a declarat ambasadorul iranian la Moscova. Înțelegem că Iranul și Omanul oferă anumite servicii legate de această strâmtoare și se vor percepe taxe pentru aceste servicii, a spus el fără a oferi detalii. Iranul susține că un acord permanent de pace ar trebui să-i permită să perceapă taxe pentru navele care tranzitează strâmtoarea, care ar varia în funcție de tipul navei, de încărcătura acesteia și de condițiile predominante. Această poziție este vehement contestată state de președintele Statelor Unite Donald Trump. În cursul lunii mai, Statele Unite au avertizat Omanul să nu se implice niciun efort cu Iranul pentru a impune vreo taxă de trecere prin strâmtoare.
0: Maria Ilie pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM, acum în capitală se înregistrează 28 de grade Celsius, la noapte minima atinge 17 grade și e posibil să plouă, de altfel sunt anunțate vijelii și grindină, iar vântul va atinge și 70 de km pe oră, spun meteorologii. Sunt 25 de grade acum la Iași, Sibiu și Cluj-Napoca, 28 de grade la Craiova și Timișoara și 25 de grade la Chișinău.
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
7: New Urban Habits reunește între 20 și 21 iunie în București comunități, experți, creatori, instituții și familii într-un format deschis, construit în jurul întrebărilor care modelează viața urbană. Ediția din 2026 include dezbateri, ateliere practice, expoziții, proiecții de filme și intervenții artistice într-un singur weekend, la Amfiteatrul Mihai Eminescu. Bonus, vor fi organizate și tururi urbane prin cartiere bucureștene, instalații de artă, concerte, precum și o zonă dedicată copiilor. Scopul evenimentului este adunarea oamenilor în jurul unui singur scop, accelerarea obiceiurilor urbane sustenabile, totul cu ajutorul a peste 24 de speakeri din Europa. Dacă îți pasă de cum arată orașul în care trăiești, acesta este festivalul de idei pe care l-ai tot așteptat în capitală.
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
8: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Paie verde, iarbă deasă, săptămâna e frumoasă, că începe oficial campionatul mondial.
2: Ziare.com ne dezvăluie 3 lucruri pe care să le faci înainte de 9 dimineața pentru o inimă mai sănătoasă, potrivit cardiologilor. Fă mișcare! 20-30 de minute de mers alert scade tensiunea arterială. Mănâncă un mic dejun bogat în fibre și proteine și începe ziua cu câteva momente de calm prin meditație sau respirație profundă.
3: Bravo, tataie! Uite așa a reușit să ajungă și Moș Buburucea la 83 de primăveri pe care le împlinesc la toamnă. Toată tinerețea la prima oră fugeam la Costat, la coadă la Adidas de porc și frați petreuși. Când eram suverani, mâncam un mic dejun din fibre de soia și proteine din parizer și respiram profund când urcam pe scări înapoi la etajul 10, că se oprea curentul. Asta da sănătate, nu toată ziua cu fundul pe rețele de antisocializare, bre!
4: Tu ai mâncat vreodată broaște?
2: Adevărul.ro observă partea neștiută a vacanțelor în Grecia, care sunt cele mai aglomerate și mai scumpe insule și cum să le eviți. De exemplu, Santorini e cea mai aglomerată. Aici trăiesc 15.000 de localnici, dar vara vin 2 milioane de turiști. Totul vine la pachet cu ambuteiaje și prețuri foarte mari. Alte insule cu înghesuială vara sunt Mykonos, Kos sau Rodos.
5: Calimera, palicari, ticanis, kikiriki, familia, doreste loc la masa la tăvârna noastră, capitania Naki. Bun, bun, avem Saganaki, Souvlaki, Gyros și Uzo, bun. Nu e loc acum, ohi, dar trecem familia la lista scurtă. Când veniți, promit că o să cânte și buzuchia, bine? Cum când? Trecem la lista aici, în iulie 2028, e Paristul meu.
6: Ajunge, hai să plecăm.
2: Din click.ro aflăm când trebuie udate roșiile, castraveții și celelalte legume vara și greșelile care pot distruge recolta din grădină. Specialiștii spun că în perioadele secetoase, roșiile au nevoie de apă de 2 ori pe săptămână. Castraveții, în schimb, ca să nu devină amari, trebuie udați mai des. Solul trebuie menținut constant umed, iar ceapa are nevoie de mai puțină apă. În iunie trebuie stropită o dată la 7-8 zile.
5: Mămicule, vă pupă tati de zica, uite ce să fac, sunt în grădiniță la mine în fața blocului, mamă. Da, plantați și tanti niște legume și mă mai iau așa cu gândurile când e să le uz, că am adormit azi noapte sub prun, cam un prunișor, mamă. Și mai aud așa un rând de anason, altul de hamei, unul de malți, ca gospodarul. Vița devine nou, dar trebuie să o păzesc la toamnă, mamă, ca vecin care, închipuiesc, mămicule, mănâncă struguri, păcat de ei.
7: Mai sunt și oameni geloși, invidioși pe succesele altora.
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI. RFI.
1: Planeta Verde.
2: Emisiune oferită de
3: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
4: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun o discuție despre o fermă bio, proiect al Asociației Ateliere Fără Frontiere, despre un program de reducere a risipei alimentare, despre educație de mediu. Invitata noastră este directoarea generală a Asociației, Cristina Băcăilă. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență.
5: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
4: Le luăm pe rând. Ați pus pe picioare, acum mai bine de 10 ani, o fermă bio în Ciocănari, Dâmbovița. E un proiect, înțelegem, cu o componentă socială foarte importantă, pentru că oferiți, de fapt, locuri de muncă unor persoane marginalizate, să spunem așa, din mediul rural. Cum funcționează ferma?
5: Ca să dau puțin context, înainte de anul 2015, când am înființat ferma, a fost anul 2008, când s-a înființat organizația Ateliere Fără Frontiere, iar misiunea principală a acestei organizații, care este o întreprindere socială, este de a angaja persoane din categorii vulnerabile. Și aici, când vorbesc despre persoane din categorii vulnerabile, aș vrea să menționez, pentru că uneori se face o confuzie, vorbim de persoane care sunt greu angajabile, adică poate să fie persoane cu dizabilități, dar nu numai. Poate să fie persoane cu adicții, cazier, persoane vârstnice sau cu diverse copii din centre de plasament, tineri care nu se află nici la școală, nici în educație. Sunt mai multe... Bun, și da, într-adevăr, în 2015 a fost înființată ferma. Este o fermă socială, se păstrează această misiune de a lucra cu persoane din comunitate, care nu este o comunitate foarte dezvoltată, să zic, din punctul acesta de vedere, la nivel de angajabilitate. Și lucrăm cu persoane din comunitate, dar ideea a fost, pe lângă această misiune, a fost și aceea de a face agricultură sustenabilă, agricultură bio. Gândirea a fost de a face această fermă și cu scopul acesta social, dar pe de altă parte să avem o comunitate de oameni care o susțin. Este un model care este practicat în vest, pentru noi a fost un model, să zic, din Franța. Și gândirea este ca cei care cumpără, evident, cumpără legume de la noi, să își facă un abonament. Abonamentul ne asigură și nouă o stabilitate pe tot anul. Și noi avem legume pe care le cultivăm tot anul. Sunt sezoniere, evident. Nu, în iarnă nu o să avem legume, de exemplu roșii, sunt altfel de legume, dar sunt legume, avem tot anul. Și atunci omul care se abonează primește pe parcursul întregului an un coș cu legume în fiecare miercuri. De obicei este ziua de livrare.
4: E o comandă minimă stabilită dinainte? Sau cum e?
5: Da, există variante pe care și le pot alege. E coșul family sau coșul single. Uh-huh. Și pot să-și aleagă mai mic, mai mare, cam asta e. Evident că oamenii pot să intre pe site și să uite și să-și comande separat, dacă își doresc. Nu e neapărat necesar să cumpere un coș, uh-huh, dar trebuie totuși să fie o cantitate... ca să se justifice transportul.
4: Deci pe lângă cei care au abonamentele acestea anuale, eu, persoană fizică, dacă nu am acest abonament, pot totuși să devin clientul
5: absolut,
4: acestei
5: absolut.
4: Ferme
5: este,
4: bio.
5: Da, da, e ferma BioEnco. Persoanele care își doresc pot intra pe site. Noi facem livrare, avem 14 puncte de livrare în București. Uh-huh. Iar persoanele care își doresc își pot alege punctul de livrare de unde pot să meargă să-și ridice legumele.
4: Apropo de asta, cum reduceți amprenta de CO2 când vine vorba de livrare? Pentru că orice livrare înseamnă de fapt consum de carburant, adică poluare, nu?
5: Tocmai de aceea nu încurajăm absolut deloc transportul și livrarea la domiciliu. Și de aceea am ales acest model prin care livrăm la punctă de livrare, astfel încât persoanele care locuiesc în apropiere sau muncesc în apropiere să le fie totuși comod să aibă acces la ele, dar pe de altă parte să nu livrăm door-to-door. Asta, într-adevăr, la nivel de transport nu e prietenos pentru mediu.
4: Aș vrea să explicăm puțin pe înțelesul tuturor ce înseamnă de fapt o fermă bio.
5: Este modul în care, în primul rând, ca să fii bio, să ai certificare, sunt mulți producători, e un pic așa o confuzie, deci sunt mulți producători locali care produc curat. Nu folosesc fertilizator sau... Dar asta nu înseamnă neapărat că au și certificare bio. Certificarea bio înseamnă că, da, există niște organisme, da, ca terțe externe, care, ca să te certifici, în primul rând, solul pe care îl folosești trebuie să aibă o tranziție de, cred că, 3 ani de zile ca să fie certificat bio. Deci nu poți să folosești imediat, ai cumpărat un teren și să-l folosești și să cultivi bio. Deci el trebuie să aibă o tranziție de această timp. După care se primește certificarea, se fac niște analize la apă, la sol. Aceste analize se pot face an de an dacă e un fel de auditor cel care te certifică, da? Și care trebuie să vină să vadă, să aibă trasabilitate, să vadă, ok, ce semințe se folosesc. Noi folosim semințe, inclusiv semințele trebuie să fie bio. Cum se face rotația culturilor, pentru că asta este foarte importantă în procesul de bio, pentru că ajută foarte mult și solul. Și de asta vorbim de agricultură sustenabilă, pentru că prin rotația culturilor, prin biodiversitate, ajuți foarte mult solul, hrănești foarte mult solul și tocmai datorită acestor rotații și solul poate să capteze din dioxidul de carbon. Este un mod prin care se poate face natural acest lucru. Dacă noi respectăm, în loc să folosim fertilizatori chimici, să respectăm această biodiversitate și rotația culturilor. Deci asta este încă un lucru, apropo de bio. Evident că nu se folosesc fertilizatori chimici, nu se folosesc genul... Mai sunt anumite produse permise, dar nu sunt tot bio, cumva considerată, pentru dăunători.
4: Asta voiam să vă întreb, ce faceți cu dăunătorii? Deci ceva produse totuși folosiți, dar nu sunt cele clasice de pe piață.
5: Nu sunt cele clasice și nu pot să zic că le folosim, dar nu sunt, după cum ziceam, sunt tot bio, dar de multe ori trebuie să ne bazăm pe niște... pe știință mai mult sau pe partea de a lucra manual, de exemplu, burenile, nu le poți distruge cu fertilizator, adică cu diverse produse chimice, trebuie smulse de mână. Deci este un alt mod prin care se lucrează. De aceea, bio, practic, cele produsele bio trebuie să se... Consumatorii trebuie să se uite după acea frunză verde. Acelea sunt certificate bio. Și asta înseamnă... Iar auditorii, da, ei vin în fiecare an să uită și cum sunt păstrate legumele, cum sunt... Deci de la sămânță până la aproape până la consumator, da.
4: Între ferma dumneavoastră bio și terenurile din zonă există niște spații tampon? Pentru că știu că și asta era o problemă, partea asta de posibilă contaminare, nu? De la terenurile învecinate.
5: Da, în jurul nostru nu sunt, în acest moment, nu sunt culturi și noi oricum am avut această tranziție la teren. Și dacă, de exemplu, noi vrem să facem altceva cu terenul, o parte din teren, trebuie să cerem voie să-l folosim pentru altceva. Sau dacă nu este, nu știu, vrem să plantăm lavandă și nu avem lavandă bio, trebuie să... avem acordul autorităților.
4: Apropo de această terminologie, știți bine că sunt producători, sunt comercianți care se laudă că au produse bio, dar uneori intervine o anumită confuzie, pentru că nu orice produs de la țară e bio. Cum vă afectează folosirea în exces a acestui termen de către unii comercianți? Pentru că dacă te uiți în jurul tău, pare că totul e bio, totul e curat, totul e sănătos, doar pentru că vine de la țară. Aici e o nuanță, totuși. Parțial v-ați referit la
5: ea. E o nuanță, într-adevăr, pentru că noi trebuie, pe de-o parte, nu aș vrea să... să distrug mitul produselor de la țară, care sunt bune, considerate sănătoase, dar, pe de-o parte, nu avem un control la modul în care sunt cultivate de multe ori. Mm-hmm. Adică te duci în piață, dar nu știi, ok, e de la țară, dar nu știi exact. Și sunt tot felul de povești, cum fiecare face ce vine.
4: Indicatorul cel mai bun este acel certificat bio, nu? Deci e un document oficial.
5: Și este frunza, e o etichetă pe care există o frunză. Bio-organic înseamnă același lucru, depinde de țara și de denumire. Pe de altă parte, da, sunt în jurul Bucureștiului, sunt producători locali care încearcă și se chinuie să cultive fără să folosească partea aceasta de chimicale. Dar trebuie să fim un pic atenți, adică trebuie să ne gândim și noi, de exemplu, că dacă vrem roșii iarna și e mai greu să le găsim în România fără să crească natural. Trebuie să ne gândim un pic, adică trebuie să ne gândim că trăim în România și să mâncăm de sezon și care sunt legumele neaoșe de sezon. Da.
4: Ce cultivați în această fermă?
5: Noi avem aproximativ 80 de varietăți de legume de-a lungul anului. Peste vară, acum, de exemplu, castraveți, avem destul de mulți, dovlecei, zucchini. Uh-huh. Mai avem cartofi, acum cartofi noi, depinde de sezon. Mangold. Uh-huh. Iarna și mai spre iarna avem mai multe frunze, salată, mangold, diverse ridichi. Avem și o sfeclă roșie foarte interesantă, acum nu știu să-i spun pe nume, dar are e în interior așa ca niște cercuri cu roșu și alb, arată interesant. Avem, da, diverse legume, unele sunt mai interesante.
4: Dacă sunt bio, înseamnă că și arată altfel? Dacă mergi la piață, ești tentat să alegi, nu știu, roșiile cele mai mari, cele mai frumoase, dar nu întotdeauna neapărat. O roșie mare și o roșie gustoasă, nu?
5: Da, nu neapărat. Nu înseamnă că arată altfel și nu se ține foarte mult și de sol. Pentru noi, de exemplu, este o provocare din cauza solului pe care îl avem, este argilos. Să avem, creștem, de exemplu, roșii mari, da, cărnoase, dar nu neapărat sunt din acelea foarte dulci. Le folosim la procesare, facem suc de roșii. În schimb, roșiile cherry pe care le avem sunt extrem de dulci și de bune. Deci nu e neapărat asta. În general, pentru că au mai mult, adică nutrienții sunt din sol, sunt mai, ar trebui să aibă, într-adevăr, un gust mult mai bun.
4: Cum selectați angajații? Sau vin ei către dumneavoastră? Cum se întâmplă?
5: Este și. Sunt și, adică am și căutat și căutăm să fie din zonă, evident.
4: Mm-hmm. Câți aveți acum?
5: Acum la fermă lucrează 9 persoane. Mm-hmm. Încercăm să fie din zonă.
4: E destul pentru o fermă de asemenea dimensiuni? O fermă de câte hectare, spuneți?
5: 5 hectare.
4: 5 hectare. Ce înseamnă 9 oameni la 5 hectare?
5: Nu e destul. Nu e destul. Adică,
4: și vă e greu să găsiți oameni?
5: Sunt momente în care e dificil să găsim oameni, da. Uh-huh. Sunt momente... E cumva... Noi, ceea ce pentru noi contează, după cum ziceam, oamenii care lucrează la noi sunt, evident, angajați cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, deci ei lucrează tot anul. Sunt plătiți tot anul, la fel. Au și beneficii și bonuri valorice de masă și deci noi, indiferent de cum e sezonul, noi plătim la fel. Ceea ce nu știu dacă se întâmplă neapărat peste tot. Pentru că da, e complicat din cauza sezonalității, uneori oamenii lucrează pe sezon, depinde.
4: Da. Vă deci caută oamenii?
5: Se întâmplă să-și aducă cei care sunt să recomande altora. Asta se întâmplă, să vină pentru că au primit recomandare de la cei care lucrează deja la noi și sunt mai vechi.
4: Cum faceți selecția? Dacă aveți mai mulți oameni pe un post, de exemplu, cum faceți diferențierea? În funcție de ce?
5: Nu a fost cazul. Nu s-a întâmplat să fie așa o solicitare mare.
4: Vă uitați în special la ce?
5: Sincer, ne uităm, evident, dacă vorbim de fermă, ne uităm să poată munci la fermă și să aibă totuși o capacitate de muncă.
4: Munca fizică,
5: fizică nu este ușoară la fermă. După cum spuneam, e foarte multă și muncă manuală.
4: E
5: de
4: cules,
5: e solicitat, lăsând la o parte, că e vreme. De vara ei încep foarte, foarte devreme ca să nu prindă temperaturile foarte mari. Iarna poate să fie foarte frig. Chiar dacă noi avem 8 solarii în care cultivăm, mai cultivăm și pe câmp, poate să fie, nu știu, furtună diversă, adică vremea e complicată.
4: Da. Da, la fermă, e o provocare uneori să găsiți oameni care să se înscrie în aceste criterii?
5: Da, uneori e o provocare. Avem cumva de luptat cu piața neagră.
4: Care e mai atractivă, probabil, în anumite cazuri?
5: Din anumite puncte de vedere, adică dacă te uiți doar pe termen scurt, oamenii zic, da, eu câștig mai bine, dar pe de altă parte, pe termen lung, și noi asta așa și învățăm și pregătim să înțeleagă avantajele de a avea un contract de muncă, îți oferă anumită stabilitate, îți oferă și pe termen lung o stabilitate și încep să înțeleagă lucrul ăsta. Chiar avem, la un moment dat, avem un video făcut mai vechi și un testimonial din partea unui fost coleg care spunea, dacă ai nevoie și să, nu știu, te îmbolnăvești și stai acasă, aici știi că ai unde să te întorci. Deci încep să înțeleagă lucrul acesta, că într-adevăr un contract de muncă îți oferă și siguranța asta. Ok, ești bolnav, ai concediu medical, dar știi clar că ai unde să te întorci. Pe când lucrând la negru, s-ar putea să te întorci și zic că nu mai avem nevoie de tine, că n-ai nimic, n-ai niciun act, n-ai niciun document, n-ai nimic.
4: Marja de vârstă a angajaților din prezent, cam care e?
5: E diversă. Nu avem persoane și mai vârstnice, la fermă în jur de 40-50 maxim pe acolo, dar la celelalte atelieră din București avem și tineri, 18 ani, 20 de ani, adică avem și persoană mai vârstnică, peste 60, depinde.
4: Da, ultima întrebare pe această temă, aș vrea să știu cum vă doriți să dezvoltați. Bun, au trecut 10-11 ani, în următorii 10 ani unde vedeți această fermă bio?
5: Ferma, după cum ziceam, are un potențial de creștere, în sensul că putem să creștem și partea de plantare, de cultură și, evident, de volumul de vânzare. Pe de altă
4: asta
5: parte,
4: înseamnă să o și extindeți, nu, de fapt?
5: Cele 5 hectare pe care le avem nu sunt cultivate în integralitate acum.
4: Okay.
5: Deci e loc de extindere. Pe de altă parte, e loc de dezvoltare pe partea de procesare, pentru că se întâmplă să, tocmai vorbind de risipă, se întâmplă să rămânem cu anumite legume și atunci evident că nu le aruncăm. Procesăm, avem procesator tot bio și facem diverse conserve, de exemplu suc de tomate sau am făcut și o pastă de vinete, castraveți murați, încercăm să facem genul acesta și e o direcție destul de bună și asta. Și de 2 ani de zile ferma a început să aibă și o componentă educațională, aceea de ateliere pentru copii. Avem un program care se numește Centrul de Resurse pentru Oameni și Planetă, în cadrul căruia primim copii din școli, vin de obicei în săptămâna verde, vin și vizitează, înțeleg, le povestim ce înseamnă agricultura bio, ce înseamnă de fapt și agricultura, că uneori sunt copii care n-au văzut legumele crescând. Le povestim de economie circulară, se distrează, le place. De obicei când vin sunt foarte curioși, sunt curioși să guste direct de pe brazdă dacă se poate.
4: Și contează probabil să le vorbești pe limba lor.
5: Da, evident. Da. Avem un program dezvoltat în direcția asta de către colege și rezultate foarte bune. Și mai e direcția de evenimente. De anul ăsta am început să deschidem ferma pentru evenimente. Că sunt evenimente de corporații, pot să vină să facă diverse lucruri de voluntariat sau gen team building, e spațiu foarte mare la fermă, au loc, avem și o sală acum care e specific să pot face diverse lucruri în interior. Deci asta e o direcție. Sunt 3 direcții mari, cea de producție, de educație și de evenimente.
4: Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
0: Romstal recomandă panourile fotovoltaice. Energie verde pentru locuința ta. Romstal îți aduce mai aproape viitorul sustenabil prin panourile fotovoltaice, o soluție care te poate ajuta să-ți transformi casa într-o locuință eco-friendly. Cu ajutorul acestora, lumina soarelui devine o sursă inepuizabilă de energie electrică, ajutându-te să economisești bani și să reduci impactul negativ asupra mediului. Principalul beneficiu al panourilor fotovoltaice constă în independența energetică pe care o oferă. Poți reduce semnificativ factura la energie electrică, iar surplusul de energie generat poate fi stocat sau injectat în rețeaua națională, obținând astfel și un câștig financiar. În plus, această tehnologie avansată reduce considerabil emisiile de CO2, contribuind activ la combaterea schimbărilor climatice. Cu aproximativ 4 panouri fotovoltaice instalate, poți produce în medie 1200 de kWh pe an, suficient pentru a acoperi nevoile unei gospodării. Din punct de vedere comercial, panourile fotovoltaice sunt o investiție care se amortizează rapid, datorită economiilor lunare, iar longevitatea lor de până la 25-30 de ani le face extrem de atractive. Portofoliul Romstal include modele variate, eficiente și ușor de adaptat nevoilor locuinței tale. Pentru a fi funcțional, un sistem fotovoltaic trebuie să includă inverter, controller, acumulatori și accesorii. Alege să-ți reduci dependența de sursele convenționale de energie și să îmbrățișezi sustenabilitatea. Panourile fotovoltaice sunt mai mult decât o soluție practică. Sunt o declarație a angajamentului tău pentru un viitor mai curat și mai verde. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
4: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm cu Cristina Băcăilă, directoarea generală a Asociației Ateliere Fără Frontiere, asociație care înțeleg că desfășoară și proiecte care intră pe undeva în sfera economiei circulare, adică știu că, de exemplu, colectați deșeuri electrice și electronice, le recondiționați, le oferiți o nouă viață, mai departe ce se întâmplă cu ele?
5: O parte din ele, 4.000 de computere, sunt donate anual către școli, asociații. De obicei, aceste donații se fac pornind de la niște cereri pe care aceste școli le fac către noi. Deci nu identificăm noi școlile, ele vin către noi, ne scriu că au nevoie sau asociații ne cer.
4: Asta înseamnă că deja se știe că există acest program.
5: Da. Este, și avem două apeluri în fiecare an. Se numește programul Dăm Click pe România, este destul de cunoscut. Și da, am ajuns la 35.000 de calculatoare donate, aproximativ 30% din școlile din România.
4: 35.000 donate în câți ani?
5: Aproximativ 10 ani, cam așa. Și ne dorim să continuăm programul, pentru că în continuare, dacă avem cereri, clar că este necesar. Și de ce nu? Poate ne ducem și în alte direcții de comunități, e de văzut.
4: Da, oricum 3.500-4.000 de asemenea echipamente pe an e ceva.
5: Da. Da, este o cantitate destul de mare, iar o parte din cele pe care le recondiționăm, vreau să specific faptul că suntem singurii autorizați să recondiționăm echipamente IT din România. Deci cei care fac, au companiile, de exemplu, că de acolo colectăm în special, dar nu numai, au de donat astfel de echipamente, dacă le donează către Ateliere Fără Frontiere, știu că, pe de o parte, aceste echipamente primesc o nouă viață și nu ajung direct la reciclat.
4: Cum vă asigurați că aceste echipamente vor fi și folosite odată ce ajung la acele școli de la țară la care v-ați
5: referit? Noi avem un mod de a monitoriza, ținem legătura cu școlile, avem și diverse chestionare de feedback, avem și diverse testimoniale de la copii, adică și asta contează, că după cum spuneam, de obicei școlile vin către noi și de asta și avem modul acesta de lucru, pentru că prin acest modalitate, vedem că își doresc acest echipament. Adică dacă vin să-l ceară, nu-l cer ca să-l țin într-un dulap. În principiu, cel care face depune efortul de a cere niște echipamente și își dorește să le folosească.
4: Înțeleg, apropo de deșeuri electronice, că aveți o competiție pentru școli, nu? Green Challenge? care propune combaterea acestei probleme legate de deșeurile electronice prin implicarea școlilor într-un fel de competiție de colectare până la urmă, nu?
5: Cum da, este un program care se numește Green Challenge, într-adevăr, se desfășoară în școli. Încurajăm școlile și clasele, de fapt, de asta este și o competiție. Fiecare clasă, copiii aduc la școală absolut orice fel de echipamente electrice, electronice. Uh-huh. Și ulterior se cântăresc și, mă rog, câștigă cei care au adus cele mai multe, dar totodată noi le și explicăm ce înseamnă acest lucru. Adică nu e doar ideea de a colecta, cât și de a înțelege
4: de ce face asta.
5: Da.
4: Bun, aveți de asemenea un proiect de reducere a risipei alimentare în care înțeleg că implicați pe tineri. Cum funcționează mai exact?
5: Pe partea de reducere a risipei alimentare, asta este la fermă, evident. Cum facem asta? În primul rând, după cum spuneam, apropo de risipă, noi încercăm să folosim tot ce cultivăm. Dacă există surplus și nu îl procesăm, avem o colaborare și cu Banca de Alimente Sector 6. Și donăm. Pe de altă parte, este și partea educațională pe care o avem când vin copiii, ei învață ce înseamnă această parte de risipă alimentară, le povestim despre compost.
4: Să nu se pierdă nimic.
5: Cam aceasta este ideea, da.
4: Am înțeles. Bun, ne apropiem de final. Vreau să știu, dacă ar fi să trageți linia după câți ani de activitate, spuneați?
5: Anul acesta facem 18 ani, Ateliere Fără Frontiere.
4: Deci aveți aproape două decenii de activitate. Care e satisfacția cea mai mare dacă ar fi să faceți un bilanț de etapă?
5: Cea mai mare satisfacție este că am reușit de-a lungul anilor să ajutăm aproximativ 8.000 de persoane greu angajabile și 350 de persoane au fost angajate la noi, au trecut pe la noi și am reușit să le ajutăm. Asta e misiunea noastră și asta e cea mai mare satisfacție.
4: Da.
5: Pe de altă parte, la nivel de fiecare atelier, fie că vorbim de ferma Bio&Co, fie că vorbim de RDE, de cel de colectare, reciclare deșeuri, sau de Rimeș, cel de genți prin care tot așa e un upcycling, facem genți din meșuri publicitare, sau Logietic, cel de logistică, toate au un anumit beneficiu, lăsând la o parte componenta socială de integrare socioprofesională și această componentă de mediu foarte importantă. Uh-huh. Și la nivel de reducere de dioxid de carbon și sunt mai multe...
4: Da, dar simțiți că reușiți să produceți anumite schimbări în societate... Și simțiți că e suficient ceea ce faceți dumneavoastră ca asociație sau simțiți și nevoia unui sprijin din partea statului, din partea autorităților locale sau centrale, că anumite chestiuni nu pot fi rezolvate, știți mai bine asta, de către societatea civilă, nu? De către activiștii de mediu. E nevoie de politici coerente, clare, de niște măsuri chiar administrative, apropo de, nu știu, colectarea separată a deșeurilor, să spunem, nu?
5: În primul rând, aici e o discuție legată de ce înseamnă întreprindere socială și economie socială în sine, ca segment. Pentru că aceasta este, la nivel de Europa, economia socială reprezintă 8% din PIB. Deci este o componentă importantă la nivel economic. Ce înseamnă economie socială? Înseamnă că ceea ce produci, ca să zic profit, îl reinvestești în misiunea ta socială. Este tot un business, dar cumva gândit pentru a susține misiunea și nu pentru a genera profit pentru acționari. Da. Acest lucru există și în România. Noi suntem întreprindere socială, asta e primul lucru pe care îl facem. Doi, suntem întreprindere socială de inserție, adică asta înseamnă că angajăm persoane din categorii vulnerabile și le reintegrăm pe piața muncii. Uh-huh. Suntem singurii care facem această tranziție, pentru că mai sunt și destul de multe întreprinderi sociale de inserție care angajează persoane din categorii vulnerabile, dar care rămân acolo, angajate. La noi, gândirea este de a avea timp de 2 ani de zile o pregătire. Bun, și acum, ca să mă refer la autorități, Da, ar fi necesar. Sunt mai multe moduri prin care autoritățile pot susține întreprinderea socială de inserție, de exemplu, prin plata unor subvenții pentru persoane din categorii vulnerabile. Există și acest program de achiziții rezervate, de achiziții publice, da? Se fac și în alte țări, de exemplu, achizițiile publice, rezervate în sensul că un anumit procent e rezervat pentru întreprinderi sociale. Pentru noi e dificil să fim competitivi la nivel de preț când mergem la o licitație publică. Dacă ar fi o întreprindere socială de inserție sau o întreprindere socială să fie competitivă din punctul de vedere al prețului, și atunci normal și o susținere ar fi să fie o competitivitate între întreprinderi sociale și să se uită puțin și la, mă rog, obiectivele să fie mai degrabă cele sociale și de mediu și nu un obiectiv de prețul cel mai mic.
4: Am înțeles.
5: Și în felul acesta sprijină organizația și prin sprijinul pe care îl primești angajezi mai mulți oameni care în loc să fie asistați pasiv cu bani de la stat, pot aduce bani către stat.
4: Am înțeles. E o idee demnă de reținut. Mulțumesc mult pentru prezență.
5: Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație.
4: Am discutat cu directoarea generală de la Ateliere Fără Frontiere, Cristina Băcăilă. Eu sunt Cosmin Rușcior. Ne reauzim lunea viitoare la 17:30 de minute la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!
1: Planeta Verde.
2: Emisiune oferită de
3: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Un guvern fără susținere politică explicită nu poate duce la capăt reformele de care are nevoie România. Miercuri sau joi convocăm conducerea PNL pentru o decizie privind poziționarea. A fost răspunsul lui Ilie Bolojan, primul care a intrat la consultări cu premierul desemnat Eugen Tomac. Greu văd o susținere USR pentru un executiv Tomac, a fost și reacția lui Dominic Fritz. Acum la consultări sunt cei din PSD. Marile bănci sancționate de Consiliul Concurenței în dosarul Robor au reacționat dur după amenzile record de 3,70 miliarde de lei aplicate pentru presupuse practici anticoncurențiale. Șeful Autorității de Concurență a explicat că problema identificată de anchetă este legată de schimbul de informații și colaborarea excesivă dintre instituții concurente. Vă explicăm mai târziu. Iar prim-ministrul armean Nicol Pașinian și-a declarat victoria în alegerile parlamentare. Scrutinul a fost considerat un test pentru eforturile acestuia de a aprofunda relațiile cu Occidentul și de a încheia un acord de pace cu Azerbaidjanul după ani de conflict și turbulențe politice. Prima zi de consultare a premierului desemnat Eugen Tomac cu partidele, el a dezvăluit inclusiv planul președintelui Nicușor Dan de a propune un premier tot din afara formațiunilor politice consacrate, în cazul în care el nu va fi investit de Parlament. Deocamdată s-au văzut cu Eugen Tomac liberalii și cei de la USR, dar ambele partide au anunțat ședințe în urma cărora își vor comunica hotărârile. Sunt acum la întâlnirea cu premierul desemnat socialdemocrații. Colega mea Larisa Bernaschi, și ce știm până acum? Larisa, am putea spune, dar evident că e devreme, că acum cel puțin lucrurile nu arată foarte bine, promițător pentru un guvern Tomac.
1: Da, într-adevăr, a început acest tur de forțe pe la partidele pro-occidentale, așa cum au fost ele denumite, inclusiv de președintele Nicușor Dan. Și am văzut astăzi un Eugen Tomac, un premier desemnat foarte optimist, ieșind de la fiecare întâlnire, atât de la USR cât și de la Partidul Național Liberal, foarte optimist și o discrepanță foarte mare față de declarațiile făcute de liderii partidelor pe care le-am menționat puțin mai devreme, în sensul în care nu păreau convinse că partidele vor susține un guvern condus de Eugen Tomac. Rămâne însă de văzut cum vor evolua lucrurile, pentru că încă nu avem o listă finală pentru numele miniștrilor, s-ar putea ca acolo să existe niște negocieri, totuși pare că au deschis o ușă cei de la PNL, USR și mai apoi cei de la Partidul Social Democrat, la fel cum vor face și cei de la UDMR din informațiile noastre mâine pentru aceste negocieri. Cu toate astea, timpul nu este neapărat în favoarea lor, pentru că vineri înțelegem că Eugen Tomac și-ar dori să ajungă în Parlament la vot în plenul reunit celor două camere, deci nu e foarte mult timp la dispoziție pentru foarte multe negocieri. Însă va fi extrem de interesant și de important să vedem deciziile pe care le vor lua partidele în interiorul lor, adică în ședințele de care spuneai și tu mai devreme, ședințe care vor avea loc începând cu ziua de miercuri. Înțelegem, deci până atunci s-ar putea să mai avem o rundă de discuții cu liderii partidelor PSD, PNL, USR și poate chiar și cei de la UDMR. Probabil că li se va transmite lista finală până atunci a miniștrilor. Însă un aspect extrem de important pe care l-a menționat Dominic Fritz, președintele USR, a spus că Eugen Tomac le-a transmis că dacă acest guvern nu va trece, următoarea nominalizare va fi tot un tehnocrat. Adică un mesaj clar din partea lui Nicușor Dan, nu scăpați de această variantă de tehnocrat, dacă nu ați reușit să vă înțelegeți pentru a pune un guvern, mă duc pe această variantă până când o să acceptați să vină un premier tehnocrat, cel pe care eu mi-l doresc.
0: Cam puțină așa presiune acolo mi s-a părut din partea șefului statului.
1: Da, după o lună, mai bine de o lună cât i-a lăsat să încerce să negocieze, de data asta iată că vedem cumva o presiune care vine din spre Nicușor Dan. Presiunea este și a timpului, pentru că până la finalul acestei luni, până la finalul lunii iunie, ar trebui să avem un guvern instalat, după parlamentarii intră în vacanță parlamentară. E greu de crezut că dacă acum nu se formează o majoritate de 233 de voturi, va găsi Nicușor Dan sau orice premier care va fi desemnat destui parlamentari prin zonă pentru a investi un guvern. Iar la asta se adaugă, bineînțeles, și deadline-ul pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, care se încheie la 31 august, adică atunci când parlamentarii se întorc din vacanță. Deci sunt niște chestiuni care îi presează, și anume aceste deadline-uri pe care le au și vacanța parlamentarilor. Poate din acest motiv Nicușor Dan va încerca o presiune astfel încât acest guvern, această încercare cu Eugen Tomac să treacă de votul parlamentului.
0: Larisa Bernaschi a fost, este un caz clar, fără mari dubii, în care probele sunt evidente. Asta spune președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu despre decizia de a amenda 10 bănci pe motiv că și-au coordonat comportamentul în cadrul procedurii de stabilire a robor. Instituțiile financiare au reacționat dur după amenzile record de 3,73 de miliarde de lei aplicate pentru presupuse practici anticoncurențiale și spun că vor contesta decizia în instanță. Și BNR a criticat decizia Consiliului Concurenței. Să nu ne închipuim că va plăti altcineva această amendă, în afară de clienții tuturor băncilor din România, care vor fi nevoiți să achite niște comisioane mai mari, în așa fel încât băncile să poată să-și recupereze sancțiunile care le-au fost date, spune la RFI profesorul de economie Cristian Năsule.
2: Nu e o chestiune care să ajute în vreun fel consumatorul sau care să ajute în vreun fel statul român. Când vine vorba de consumator, să nu ne închipuim că va plăti altcineva această amendă, în afară de clienții tuturor băncilor din România, care vor fi nevoiți să plătească niște comisioane mai mari, să acopere costuri mai mari, în așa fel încât băncile să poată să-și recupereze banii. Acum, vestea bună este că e foarte puțin probabil ca aceste amenzi să țină în instanță, pentru că, în primul rând, mecanismul după care au fost propuse aceste amenzi denotă o lipsă de înțelegere a mecanismelor de bază după care funcționează sistemul financiar bancar. Nu poți să vii și să afirmi că există înțelegeri de tip cartel, pornind pur și simplu de la niște sincronizări de piață pe marginea robor, când avem un factor de decizie foarte important, cu impact foarte mare în această piață, care este Banca Națională.
3: V-aș întreba direct, au fost păcăliți clienții?
2: Ca să nu fim părtinitori, să spunem lucrurile în felul următor. Dacă are Consiliul Concurenței dovezi clare, însemnând înregistrări sau copii după e-mail-uri în care să se vadă că unele bănci sau chiar toate băncile au discutat între ele, atunci foarte bine să amendeze băncile. Dar în lipsa unor astfel de dovezi, dacă tot ce vor fi făcut, după ce vedem și noi exact despre ce e vorba, a fost să se uite la modul în care reacționează piața, la faptul că există o reacție sincronă în piață pentru creșterea, dar și scăderea dobânzilor, lucrul acesta e pur și simplu normal într-un sistem în care ai un punct de plecare care este dat de Banca Națională.
3: Băncile anunță că vor contesta decizia în instanță. Asta știm că va dura probabil ani de zile. Una dintre părți cu siguranță va contesta decizia. Ar putea schimba cazul acesta, modul în care funcționează sistemul bancar, ar putea să se schimbe ceva?
2: Ar putea să schimbe ceva, în sensul în care unele bănci să se sature de modul în care acționează autoritățile din România și să plece și să ne trezim într-o piață financiar-bancară mai puțin concurențială, cu mai puțin jucători de piață, ceea ce va însemna, de fapt, condiții mai proaste pentru consumatorul final. Nu cred că este aceasta calea în care să poată să fie rezolvate niște lucruri.
3: A și spus președintele Consiliului Concurenței că nu îi acuză de formarea unui cartel.
2: Este o declarație care nu face altceva decât să complice lucrurile, să înnămolească apele, să facă să existe suspiciuni din partea unor clienți care oricum nu înțeleg foarte bine cum funcționează sistemul bancar și care suspectează băncile de comportament neloial, în condițiile în care nu există niște dovezi clare care să permită Consiliului Concurenței să dea niște amenzi care să țină în instanță.
3: Pe de altă parte, știm că există o legătură între cei care au credite și cei care au depozite la bănci. Dobânzile sunt influențate de ceea ce stabilește Banca Națională, de acea dobândă de referință. Atunci am putea vedea lucrurile că au fost avantajați cei care au depozite la bănci, dacă mergem pe ceea ce spune Consiliul Concurenței?
2: Din acest punct de vedere, aș spune doar următorul lucru. Dacă, într-adevăr, a existat o manipulare a dobânzii, înseamnă că există motive pentru care să fie create niște avantaje de acest tip. Însă, atenție, principala sursă de creditare a băncilor, deci principala sursă pe care băncile o au în așa fel încât să găsească banii pe care îi dau cu împrumut mai departe către consumatori, este reprezentată, de fapt, de către Banca Națională. Deci aici este cumva, dacă vreți, o parte din sămânța acestei teorii a conspirației pe care o cred foarte mulți români și la care pare să achiseze și Consiliul Concurenței.
3: Vin vremuri grele pentru bănci. Ar putea fi afectați clienții de această decizie? Eventual, nu știu, să vedem credite mai scumpe, acordate mai greu, condiții mai dure?
2: Deocamdată, ceea ce este foarte clar, este că într-o situație în care țara noastră se confruntă oricum cu instabilitate, cu risc sistemic mai mare, această amendă vine și amplifică niște îngrijorări pe care le-au investitorii străini, le face să fim și mai puțin atractivi pentru alți investitori care ar fi putut eventual să ia în considerare să vină în România și să deschidă noi bănci în așa fel încât concurența să fie mai mare și condițiile pe care beneficiază consumatorii să fie mai bune. Deci cumva este un moment teribil ales de Consiliul Concurenței pentru a lua această măsură, mai ales dacă se va dovedi că nu a avut niște dovezi care să fie extraordinar de solide.
0: Explicații profesorul de economie Cristian Năsulea în interviul Mariei Ilie. Ungaria a ridicat astăzi obiecția ca Ucraina să fie alimentată cu fonduri din Facilitatea Europeană pentru Pace. După mai mulți ani, țara are în fine acces la 6,6 miliarde de euro, iar miniștrii europeni ai apărării dezbat acum maniera în care să fie folosiți banii. Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles, ni se alătură cu detalii. Bună seara, Mihaela! Ce posibilități se întrevăd?
4: Bună seara, Anca. Într-adevăr, reuniunea miniștrilor Uniunii Europene a Apărării a explorat astăzi mai multe piste, una din ele fiind ca banii să răsplătească efortul statelor membre care au ajutat Ucraina de când Ungaria a blocat accesul la această facilitare europeană pentru pace. Practic, Ucraina a continuat războiul sau a continuat să se afle în război, n-a avut acces la această facilitate, altcineva a plătit, deci poate că acești bani ar trebui returnați. Dar o altă posibilitate, cea propusă de Kaja Kallas, este ca banii să răscumpere într-adevăr eforturile făcute de capitale, dar să servească și la altceva, anume la cumpărarea directă de echipamente militare pentru Ucraina. Știm că ajutorul militar acordat Ucrainei de statele membre a crescut în 2025 cu mult peste media între 2022 și 2024 și asta din cauza retragerii totale a sprijinului american și de altfel mai multe studii arată că acest ajutor a crescut deci anul trecut cu 67%, vorbim despre cu totul de la începutul războiului despre peste 69 de miliarde de dolari, de euro. Deci acum a dat înapoi 6,6 miliarde, e o picătură în ocean. Și atunci mai multe capitale sunt de acord cu ideea lui Kallas ca măcar acești bani la care acum atât Uniunea Europeană cât și Ucraina au acces să fie folosiți pentru a se cumpăra de acum înainte materiale și pentru a finanța producerea de echipamente militare pentru Ucraina.
0: Mulțumesc, Mihaela Gherghișan, în direct de la Bruxelles. În Armenia, partidul lui Nicol Pașinian, favorabil unei apropieri de Occident, a câștigat alegerile legislative. Se numește Contractul Civil și a obținut 49,8% din voturi, iar victoria consolidează, practic, după cum comentează Lune Velops, perspectiva unei apropieri între Armenia și Europa. De altfel, liderii europeni au salutat rezultatul scrutinului, la fel și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, care cere Uniunii Europene să ajute Armenia cât mai repede cu putință. Rusia, de partea sa, denunță o serie de nereguli. Cristina Teacă are detaliile pe subiect în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
5: Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Rusia a denunțat luni ceea ce a numit presiune asupra opoziției din Armenia și ingerința Uniunii Europene în alegerile legislative de duminică câștigate de partidul premierului Nicol Pașinian. Scrutinul a fost centrat în special pe chestiunea relației cu Moscova. Acuzațiile au fost transmise prin intermediul unui comunicat de purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse de Maria Zaharova. În acest comunicat ea a precizat că întreaga campanie electorală și scrutinul în sine s-au derulat într-un climat de represiune severă dusă de autoritățile armeniene la adresa partidelor și a mișcărilor de opoziție. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a evocat de partea sa, într-o discuție avută cu jurnaliști, numeroase irregularități ce ar fi avut loc în cadrul alegerilor, dar nu a detaliat această acuzație. Președinta Comisiei Europene l-a felicitat pe premierul armenian pentru victoria partidului său și a subliniat că Uniunea Europeană este alături de Armenia. Apreciem foarte mult parteneriatul avut cu Armenia democratică, ce se apropie din ce în ce mai mult de Europa, a scris responsabila pe rețeaua X și a adăugat că spiritul Revoluției de Catifea din 2018 este unul viu și puternic. Președintele francez Emmanuel Macron l-a felicitat la rândul său pe Nicole Pașinian pentru victoria obținută de partidul său. Liderul de la Paris și-a exprimat bucuria că va continua să lucreze alături de acesta pentru a susține pacea și suveranitatea Armeniei, dar și apropierea de Europa, după cum a scris liderul francez tot pe rețeaua X. Parchetul a anunțat că a deschis 165 de anchete pentru presupuse obstrucționări a procesului electoral, în timp ce partidul de opoziție Alianța Armeniană a fostului președinte Robert Kocharyan a acuzat forțele de ordine că au reținut mai multe persoane din echipa de campanie. De menționat că Nicole Pașinian anunțase deja că dorește să-și păstreze legăturile cu Moscova și că nu dorește să existe tensiuni între Armenia și aliatul tradițional al Armeniei, înainte de scrutin, el anunțase că prima deplasare pe care o va face în străinătate, în cazul în care va câștiga alegerile, va fi la Moscova pentru a discuta cu președintele Vladimir Putin. Ori se știe deja, Vladimir Putin s-a implicat personal în alegerile din Armenia, în întâlnirile avute deja cu premierul Nicol Pașinian, liderul de la Kremlin, a insistat că în niciun caz nu va lăsa Armenia să se apropie de Europa. În plus, i-a amintit că aderarea la Uniune vamală, atât cu Uniunea Europeană cât și cu Uniunea Economică Euroasiatică, este imposibilă. Este ceea ce afirmase președintele Vladimir Putin într-o discuție avută chiar la Kremlin cu premierul Pașinian. Amintim și că înainte de scrutin, președintele rus a atenționat Armenia în ceea ce privește, după cum s-a exprimat, repetarea scenariului ucrainean. De partea sa, președintele Volodymyr Zelensky l-a felicitat luni pe Nicole Pașinian și a cerut Uniunii Europene să ofere Armeniei un ajutor concret, iar asta cât mai repede de cu putință.
0: Mulțumesc, Cristina, ne reauzim mai târziu. Sunt controverse după ce o dronă a explodat în Republica Moldova. Deși Chișinăul susține că aparatul de zbor care s-a prăbușit în raionul Orhei ar fi de proveniență ucraineană, Kievul declară că drona este una rusească. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat incidentul, precizând totodată că, indiferent de proveniența aparatului de zbor fără pilot, responsabilitatea pentru orice dronă ce ajunge pe teritoriul Republicii Moldova este a Rusiei, care a început un război ilegal în țara vecină. Valeria Vițu de la Chișinău.
6: Ministerul Afacerilor Externe anunță că se află în discuții continue cu autoritățile din Ucraina privind drona explodată la Orhei, dar, din primele date, cel mai probabil aceasta este de proveniență ucraineană. Totodată, externele declară că, indiferent de proveniența dronei, responsabilitatea pentru orice aparat ce ajunge pe teritoriul Republicii Moldova este a Rusiei, care a început un război ilegal în țara vecină. Citez: suntem solidari cu ucrainenii care luptă și își pierd viața pentru libertatea țărilor, dar și pentru pacea pe continentul european, inclusiv pentru pacea în Republica Moldova. În fața acestor provocări, țara noastră va continua să își consolideze capacitățile de apărare și reziliență, investind în pace, securitate și protecția cetățenilor săi pentru a garanta siguranța țării și a populației sale. Am încheiat citatul. Mai a condamnat cu fermitate incidentul produs în apropierea localității Lopatna, raionul Orhei, unde aparatul de zbor s-a prăbușit prăbușit și a explodat. Potrivit Ministerului de Externe, survolarea neautorizată a oricărui obiect de zbor în spațiul aerian al Republicii Moldova sau căderea acestuia pe teritoriul național constituie o amenințare la adresa securității naționale și reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului. Autoritățile susțin că acest incident evidențiază odată în plus riscurile și consecințele pe care războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea regională și pentru statele din vecinătate. Pe de altă parte, ministrul ucrainean de externe, Andrei Sibiha, a declarat că drona explodată în Republica Moldova este una rusească. Oficialul a scris pe rețeaua X că acest incident demonstrează clar că Moscova reprezintă o amenințare nu doar pentru Ucraina, ci și pentru întreaga regiune și pentru Europa în ansamblu. În același timp, ministrul ucrainean și-a exprimat sprijinul deplin pentru Republica Moldova și a remarcat condamnarea constantă a agresiunii ruse de către prietenii noștri moldoveni, a spus Sibiha. Presiunea internațională asupra Rusiei trebuie intensificată pentru a determina Kremlinul să accepte că nu își poate atinge obiectivele pe câmpul de luptă. Singura opțiune pentru Putin este să pună capăt acestui război, a subliniat Andrei Sibiha. Ministerul Apărării a confirmat faptul că sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale și cele de cooperare transfrontalieră au fixat traversarea frontierei de stat a Moldovei de către un aparat de zbor fără pilot din direcția localității Mihailovka-Lopatna. În urma intervenției structurilor specializate ale Ministerului de Interne a fost confirmat depistarea unor fragmente provenite de la o dronă pe un teren agricol din apropierea localității Lopatna din Orhei. Ministerul Apărării anunța dimineața zilei de luni că fragmentele depistate sunt examinate pentru stabilirea provenienței aparatului de zbor și a circumstanțelor producerii incidentului. Acesta a avut loc în urma unui atac rusesc masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Să spunem că oamenii le

0: testările de specialitate au fost reluate, iar instituțiile responsabile au documentat cazul și colaborează cu structurile naționale competente pentru a stabili toate circumstanțele, anunță Poliția Republicii Moldova. De la începutul războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, mai multe drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, unele au căzut și au explodat pe teritoriul țării. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Acum, incidentul cu drona din portul Constanța stârnește îngrijorare la Kiev, în contextul în care este al doilea eveniment de acest gen după unul petrecut în Grecia. Analiștii se tem ca nu cumva Rusia să-și fi îmbunătățit capacitățile de intervenție electronică. Ce ar însemna asta și cum a reflectat presa de la Kiev incidentul din România? Andreea Oros a discutat cu Marin German, analist politic originar din Cernăuți.
2: S-a scris în ziua incidentului propriu-zis în presa din Ucraina despre acea explozie și despre pierderea controlului forțelor armate ucrainene asupra acestor drone și, practic, comunicatul oficial al Ministerului Apărării al Ucrainei a fost pe larg distribuit și promovat peste tot. Și povestea oficială a fost următoarea: existau 4 drone care îndeplineau misiuni operative, urmăreau niște nave din flota fantomă care era folosită sau implicată în transportarea petrolului folosit cumva indirect de către Federația Rusă pentru mașinăria sa de război, dar prin intermediari, și la un moment dat, în urma acțiunilor de surginte electronică, adică acțiunilor de bruiaj, a fost preluat controlul de către Rusia a acestor 4 drone, 3 dintre care au explodat în largul mării, iar una a explodat la portul Constanța. Deci partea aceasta a fost promovată intern. Au urmat, desigur, peste câteva zile, niște încercări de analiză, sau cel puțin de a încadra acest eveniment într-un context mai larg, și unii chiar și-au pus anumite întrebări de ce s-a întâmplat acest lucru și și-au adus aminte de 7 mai 2026, când o dronă maritimă ucraineană a ajuns lângă insula Lefkada, în Grecia. Ceva asemănător. Și, desigur, apar tot mai multe discuții despre capacitatea Rusiei de a face acest lucru sau despre pericolul în care s-au îmbunătățit capacitățile de intervenție electronică a Federației Ruse asupra ceea ce considera Ucraina ca o superioritate. Deseori, presa ucraineană a citat presa românească. Deci subiectul acesta era mult, mult mai fierbinte, desigur, în România, pentru că în aceleași zile în Ucraina au fost bombardate orașe, au murit oameni.
3: Ce s-a preluat din presa din România?
2: A fost citat, în primul rând, președintele României Nicușor Dan și declarațiile ministrului apărării al României, și cumva s-a și recunoscut că există o oarecare desincronizare în ceea ce privește mesajele. Partea ucraineană a spus foarte clar că am ținut legătura cu partea română, vorbeam în timp real, în timp ce ministrul apărării a avut o replică că a primit partea română foarte târziu informațiile despre prezența acestor drone sau despre pierderea controlului asupra lor. Și, desigur, analizele militare din România au fost unele dintre ele traduse în presa ucraineană și modul în care este văzut războiul din Ucraina din România. Presa ucraineană, analiștii ucraineni, ei sunt cumva cointeresați în a avea sprijin occidental și așa și-a și spus că chiar marele ziar din Ucraina, Ucrainska Pravda și Defense Ukraine și alții au scris că România a avut o poziție foarte loială față de acest incident neplăcut, ne-a sprijinit și cumva a avut o abordare înțelegătoare. Nu s-a născut vreo problemă din acest incident, ceea ce arată că există totuși un dialog instituțional, poate mai puțin vizibil în urma acestui incident, și s-a reamintit că în mai Grecia a solicitat explicație părții ucrainene și a solicitat scuze oficiale pentru ceea ce s-a întâmplat, cu toate că explicația a fost cam aceeași: am pierdut controlul asupra dronei, nu o mai controlam noi, avem mai multe întrebări decât răspunsuri și tot se tem să nu se mai repete o asemenea situație.
3: Și scuzele au fost date pentru că au fost cerute? Și în cazul României n-au fost.
2: E greu de spus, da, ele au fost date în mai și la pachet cu explicația. În cazul României a fost o cam altă abordare. Desigur, s-a amintit și de episodul Galați, când Nicușor Dan, președintele României, a avut o replică nefericită la BBC, când a spus că ar trebui Rusia să fie mai atentă când bombardează Ucraina, și desigur era deja un fundal cam negativ al reacției.

0: parte de subiectul românesc. Și presa ucraineană a turnat gaz pe foc și a dat niște titluri de acestea mai spectaculoase, prezentând cumva declarația președintelor României că, iată, a solicitat Rusiei să bombardeze Ucraina cu mai multă atenție. Și pe acest fondal informațional nu chiar foarte bun s-a și interpretat și evenimentul din Constanța.
1: Marin German, spuneai că analiștii erau oarecum îngrijorați de ipoteza asta a pierderii controlului. Cât de serioasă e preocuparea asta?
0: Este o preocupare foarte serioasă, pentru că ceea ce reprezenta un avantaj pentru Ucraina. Să nu uităm că datorită acestor drone, Ucraina a neutralizat practic superioritatea Rusiei militară la Marea Neagră. Ucraina practic nu avea flotă. Dronele au ajutat foarte mult. Și nu se exclude că Rusia a lucrat mult în această direcție pentru a-și perfecționa mecanismele de război electronic pentru a prelua inițiativa în acest domeniu. Și dacă Ucraina pierde acest avantaj și sunt niște elemente, Grecia și România sunt două elemente, atunci ar putea să aibă loc alte cazuri nefericite și, desigur, Ucraina este profund implicată și preocupată de a rezolva această problemă.
2: Analistul politic Marin German. Liderii Ucrainei și ai aliaților săi europene apropiați, Regatul Unit, Franța și Germania, au stabilit 5 condiții pentru a ajunge la un acord just și durabil pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Într-o declarație comună, după discuții la Londra, Volodymyr Zelensky, premierul britanic Keir Starmer, președintele Franței Emmanuel Macron și cancelarul Germaniei Friedrich Merz au declarat că vor să fie ferm alături de Kiev. Petru Cleș de la Londra are detaliile.
3: Am discutat cu prim-ministrul Regatului Unit despre pașii necesari pentru revigorarea diplomației și despre nevoile actuale ale Ucrainei, a spus președintele Zelensky într-o declarație pe X. L-am informat pe Kiir despre necesitatea unor rachete suplimentare pentru sistemele de apărare aeriană și despre lucrurile importante pentru protejarea infrastructurii energetice și pregătirea pentru iarnă. De asemenea, ne-am coordonat pozițiile înaintea summitului G7 și NATO și a întâlnirii Coaliției Voluntarilor. Îi sunt recunoscător lui Kiir pentru organizarea întâlnirii E3 Ucraina și pentru sprijinul său constant și eficient pentru statul nostru, a mai spus Zelensky. Sprijinul nostru pentru Ucraina este de neclintit. Vom fi alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie. Securitatea Ucrainei este securitatea Europei. Slava Ucrainii! A postat la rândul său premierul Starmer pe aceeași rețea socială. Cele 5 condiții includ oprirea luptelor, începerea negocierilor de la poziția actuală pe teren, precum și garanții de securitate robuste pentru Ucraina. Liderii au reiterat necesitatea ca SUA să facă parte din proces, într-un moment în care atenția președintelui Statelor Unite Donald Trump s-a îndreptat către războiul cu Iranul, relatează BBC News. În decembrie, Statele Unite au presat Rusia și Ucraina să adere rapid la un plan de încheiere a războiului, care a început cu decizia președintelui Rusiei, Vladimir Putin, din februarie 2022, de a lansa o invazie la scară largă a vecinului său. Părțile beligerante și-au intensificat recent atacurile reciproce, Rusia folosind rachete și drone pentru a ataca orașele ucrainiene, iar Ucraina demonstrând capacități sporite de a pătrunde adânc în teritoriul rusesc cu ajutorul noilor tehnologii. Sâmbătă, dronele ucrainiene au lovit al doilea oraș ca mărime din Rusia, Sankt Petersburg, în timp ce acesta găzduia ultima zi a unui important forum economic, un atac descris ca fiind fără precedent de către autoritățile ruse. Cu câteva zile înainte, Kievul atacase periferia aceluiași oraș la aproximativ 1000 de kilometri de Ucraina, în timp ce forumul emblematic al lui Putin începea. În ziua evenimentului, Zelensky a trimis o scrisoare deschisă lui Putin, solicitând negocieri directe pentru a pune capăt războiului, o ofertă respinsă în repetate rânduri de liderul rus. Putin a spus că va pune capăt războiului doar atunci când obiectivele Rusiei vor fi îndeplinite. Cele 3 puteri occidentale care s-au întâlnit duminică la Downing Street numărul 10 din Londra constituie așa numitul grup E3, și sunt unii dintre cei mai puternici aliați ai Kievului. Regatul Unit și Franța conduc inițiativa Coaliției Voluntarilor de a oferi garanții de securitate Ucrainei ca parte a oricărui viitor proces de pace. Aceștia au salutat scrisoarea lui Zelensky către Putin și au susținut apelul său la, citez, un dialog direct între Ucraina și Rusia cu participarea activă a SUA și a Europei. Am încheiat citatul. într-o aparentă referire la insistența Moscovei ca Ucraina să renunțe la ambiția sa de a se alătura Alianței de Apărare NATO, aceștia au spus că dreptul Ucrainei de a-și alege propriile aranjamente de securitate și alianțe trebuie respectat pe deplin.
2: Petru Cleș de la Londra, cum poate fi combătut populismul într-o Europa în care partidele tradiționale își pierd tot mai mult din influență? Aceasta este întrebarea pe care și-o pune cotidianul britanic Financial Times și, mai important, publicația prezintă cazul României, care a devenit un teren fertil pentru unul dintre cele mai puternice curente naționaliste din Uniunea Europeană. Mădălina Șerban cu detalii.
4: România a devenit un test pentru viitorul politic al Europei, iar confruntarea dintre președintele Nicu Șordan și liderul AUR, George Simion, este văzută de Financial Times drept o confruntare între două stiluri radical diferite de a face politică și două răspunsuri diferite la ascensiunea populismului. Într-o amplă analiză semnată de comentatorul Alec Russell, România este descrisă drept o țară care, după ce a fost considerată una dintre poveștile de succes ale extinderii Uniunii Europene, a devenit astăzi o parabolă despre populism și despre modul în care acesta poate fi combătut. Russell amintește că George Simion a pornit de la periferia extremei drepte și a ajuns în doar câțiva ani unul dintre cei mai importanți lideri naționaliști din Europa. Fost huligan de fotbal, cunoscut pentru discursurile sale combative și pentru activitatea intensă de pe rețelele de socializare, Simion încearcă acum să se prezinte drept un om de stat. El apără suveranitatea națională și critică frecvent Bruxelles-ul, pe care îl acuză de ingerințe în politica românească. Într-un interviu acordat publicației britanice, liderul AUR insistă că România nu trebuie să părăsească Uniunea Europeană, dar susține că românii se simt adesea tratați ca cetățeni de rang secund în interiorul blocului comunitar. Financial Times observă însă că succesul lui Simion nu poate fi explicat doar prin talentul său politic. El este alimentat și de nemulțumiri profunde acumulate în societate, corupție, lipsă de încredere în instituții și diferența dintre marile orașe și zonele mai sărace. De partea cealaltă se află Nicu Șordan, pe care Alec Russell îl descrie drept exact opusul liderului AUR. Dacă Simion este politicianul emoției și al mobilizării permanente, Nicu Șordan este politicianul unei răbdări interminabile și al unei metode de la care nu se abate. Matematician de formație, fost activist civic și fost primar al Bucureștiului, actualul președinte continuă să creadă că problemele se rezolvă pas cu pas și că rezultatele contează mai mult decât spectacolul politic. Financial Times notează că stilul său calm îi frustrează uneori chiar și pe proprii susținători, care și-ar dori un adversar mai combativ în fața valului populist. Dar președintele României mizează pe altceva, pe credibilitate și pe ideea că încrederea cetățenilor poate fi recâștigată printr-o guvernare eficientă. În opinia sa, partidele tradiționale au greșit atunci când au încetat să explice beneficiile integrării europene și au lăsat spațiu teoriilor conspirației și dezinformării. Pentru Financial Times, miza depășește însă cu mult granițele României. Într-o Europa în care partidele populiste câștigă teren, de la Franța până în Germania, România a devenit un adevărat laborator politic. Întrebarea este dacă strategia lui Nicu Șordan, bazată pe calm, pragmatism și rezultate, poate învinge strategia lui George Simion, construită pe nemulțumire, identitate și contestarea elitelor. Concluzia la care Russell ajunge este că România nu mai este doar o poveste despre succesul integrării europene. Ea a devenit un studiu de caz despre ascensiunea populismului și despre încercarea centriștilor de a găsi un răspuns convingător la acesta.
2: Ne întoarcem la Cristina Teacă în studioul de la Paris. Comandantul forțelor armate iraniene anunță încetarea loviturilor împotriva Israelului. Știți bine, Teheranul a răspuns Israelului după ce acesta din urmă a bombardat periferia sudică a Beirutului. În cazul în care ostilitățile vor continua, inclusiv în sudul Libanului, acțiuni mult mai severe vor fi declanșate, a avertizat comandantul forțelor armate iraniene, Cristina.
5: Iranul și Israelul anunță că își încetează atacurile, asta ca urmare a apelului lansat de președintele american, de Donald Trump, de menționat că luni președintele Donald Trump l-a sunat încă o dată pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i cere să înceteze ostilitățile, iar asta imediat, după cum a detaliat un responsabil de la Casa Albă, relația dintre cei doi lideri este una tensionată în ultima perioadă. Chiar și așa, Iranul a atenționat că va relua loviturile în cazul în care Israelul va continua să vizeze Hezbollahul libanez. Să mergem puțin mai înainte, Iranul a lansat începând de duminică seară circa 30 de rachete împotriva Israelului, după cum a anunțat un responsabil militar israelian, asta după ce Israelul a atacat periferia de sud a Beirutului, un bastion al Hezbollahului pro-iranian. Aici două persoane au fost ucise, iar 20 au fost rănite. Pe fondul acestor atacuri, premierul pakistanez, cel care mediază situația între Statele Unite și Iran, a atenționat asupra consecințelor dezastroase ce ar putea să apară odată cu reluarea ostilităților. A invitat toate părțile la reținere pentru a da o nouă șansă păcii, după cum s-a exprimat responsabilul pakistanez. De luni dimineață, armata israeliană a bombardat din nou sudul Libanului, după cum a relatat ANI, este Agenția Națională de Presă din Liban, iar Hezbollah a revendicat noi atacuri împotriva forțelor israeliene în sudul Libanului. Israelul anunțase luni că a bombardat o uzină petrochimică, dar și platforme militare din Iran. Gardienii Revoluției Islamice susțin că au ripostat și au vizat și ei o platformă petrochimică israeliană și două baze aeriene din Israel, Nevatim și Tel Nof. Publicația americană Axios scrie că liderul de la Casa Albă îi ceruse încă de duminică premierului israelian Benjamin Netanyahu să nu răspundă rachetelor lansate de Teheran asupra Israelului. Uniunea Europeană, de partea sa, a anunțat că sancționează două persoane și o societate din Iran pe motiv că au participat la blocarea strâmtorii Ormuz. Iranul rămâne la masa negocierilor, anunță președintele Iranului, după ce a fost anunțată încheierea operațiunii duse împotriva Israelului. Nu am părăsit nici câmpul de luptă, dar nici masa negocierilor, a scris pe rețeaua X președintele Masoud Pezeshkian. Israelul anunță că respinge condițiile Iranului și că va continua să acționeze în Liban împotriva mișcării Hezbollah. Aliat al Teheranului, a anunțat luni ministrul israelian al apărării Israel Katz, respingem categoric amenințările Iranului, orice tentativă iraniană de a stabili o legătură între Liban și Iran. Pentru a ataca Israelul, va primi un răspuns categoric, a explicat responsabilul israelian. Iată așadar că, încă o dată, apelul lansat de Donald Trump pur și simplu nu este auzit.
2: Mulțumesc, Cristina. Protecția aeroporturilor împotriva dronelor neautorizate și o aplicație mobilă care notifică pasagerii despre riscul de anulare sau întârziere al unui zbor sunt doar două dintre proiectele premiate la Air Hack Iași ediția 2026. Timp de 48 de ore, aeroportul Iași a devenit locul în care tehnologia, creativitatea și spiritul antreprenorial s-au întâlnit pentru a răspunde unor provocări reale din industria aviației. Competiția s-a bucurat de un interes ridicat și a reunit 17 echipe. Violeta Cingu vine cu amănunte.
6: 48 de ore de lucru continuu au demonstrat că inovația apare atunci când comunitatea tech, mediul de business și instituțiile publice colaborează pentru a genera soluții cu impact real. Timp de două zile și două nopți, 17 echipe au lucrat într-un ritm susținut. Au beneficiat de acces la experți și reprezentanți ai industriei. Un rol esențial au avut mentorii Airhack Iași, profesioniști din domenii precum tehnologie, telecomunicații, securitate cibernetică, dezvoltare software, antreprenoriat, design de produs și operațiuni aeroportoare. Dan Zaharia, FabLab, spune că securitatea aeroportoară
7: a fost una din priorități, practic una din direcțiile pe care le-am avut la acest hackathon de la aeroportul Iași a fost defense and security, mai ales în contextul geopolitic curent. Câștigătorii au fost o echipă din Suceava, Spectrum Hive. Ei au făcut un sistem de protecție a spațiului aeroportului Iași, a spațiului aerian, împotriva dronelor neautorizate, cu trei strate de detecție, de radiofrecvență, de video și de clasificare drone în timp real, precum și cu ajutorul unui microfon direcțional pe partea acustică.
6: Practic, acest proiect care a primit premiul special poate deveni realitate în condițiile în care își vor găsi finanțator.
7: poate deveni realitate și nu doar pe zona de aeroport, ea poate deveni și pe zona de unități militare, pe zona de lucruri care sunt într-o zonă care trebuie protejată, cartiere, de exemplu, lucruri care trebuie protejate de intruziunea dronelor.
6: Care a fost, să spunem, cea mai creativă echipă? Cu ce proiect?
7: Cea mai creativă a fost cei de la infrastructură și operațiuni, echipa Fogora, care au făcut un copilot pentru ceață, l-au numit ei, practic o aplicație mobilă care notifica pasagerii proactiv despre riscul de anulare sau întârziere din cauza ceții, cu mai multe ore înainte de incident. Practic analizează date reale, precum și 2 ani de istoric, ghidează pasagerul pas cu pas, ce transport alternativ, cazare în apropiere, compensații, fără să fie cont necesar. E un model de business dual, un produs vândut atât aeroporturilor, cât și o afiliere cu Skyscanner și cu alte integratoare de zbor.
6: Dan Zaharia, Fab Lab. Alte proiecte câștigătoare. Solonoi a creat un sistem de predicție a aglomerației în aeroporturi pentru eliminarea cozilor de 40-85 de minute înainte de îmbarcare. Aplicația combină orarul de zboruri cu date istorice, contoare live de pasageri pentru a anticipa aglomerația înainte să apară și a alerta personalul în timp util. Echipa Get My Trip a organizat o aplicație pentru trasee turistice optimizate pentru pasagerii cu câteva ore libere la Iași. Pasagerul alege interesele și fereastra de timp. Aplicația generează traseul, progresul în timp real, notificare, pleacă acum, plus transport public integrat live. Însă Alexandru Lavric a coordonat echipa care a luat premiul cel mare.
8: A fost o surpriză și din partea noastră a Wireless Lab-ului. Suntem afiliați Universității Ștefan cel Mare din Suceava, iar produsul acesta la care lucrăm, pe care încercăm să-l dezvoltăm, Spectrum High, a fost, se pare, pe placul organizatorilor și al jurului.
6: Un proiect mai actual ca oricând în acest context internațional.
8: Spectrum Hive reprezintă o soluție de securitate care permite detecția dronelor prin mai multe, să spunem, nivele AI, care includ algoritmi de inteligență artificială. Putem detecta dronele în domeniul RF, în domeniul radiofrecvenței, folosind o tehnologie proprietară la care lucrăm de vreo 3 ani. Această tehnologie a fost dezvoltată și în cadrul unui proiect de cercetare UFCDI, pe care l-am contractat la nivelul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Cel de-al doilea layer de detecție include, să spunem, clasificarea dronei în domeniul acustic. Asta înseamnă că, practic, folosind microfoane, putem detecta și clasifica drona în funcție de zgomotul pe care îl emite. Cel de-al treilea nivel include o detecție video care permite clasificarea și detecția de la distanță, folosind algoritmi de inteligență artificială. Și aici putem detecta, în contextul competiției de la Iași, putem detecta drone, păsări și avioane de la o distanță foarte mare, cu acuratețe bună.
6: Când va deveni practic funcțional proiectul dumneavoastră? Când îl puteți scoate pe piață?
8: Căutăm în momentul de față parteneri. Asta a fost și scopul participării noastre a Wireless Lab-ului la competiția de la Iași, în care a avut loc pe aeroportul din Iași. Avem niște semnale pozitive. Credem că, în următoarele 8 luni să putem ajunge la un TRV spre comercial, soluție comercială.
6: Alexandru Lavric, organizatorii pregătesc deja ediția AirHack 2027.
2: A fost cu noi Violeta Cincu de la Iași, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
9: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
10: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
12: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
11: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
14: RFI.

0: Ascultați, RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri. Iată titlurile orei. Premierul desemnat Eugen Tomac a început astăzi discuțiile cu partidele parlamentare pentru susținerea cabinetului său tehnocrat. CMR cere controale reale de medicina muncii și reamintește responsabilitățile angajatorilor privind condițiile de muncă ale medicilor rezidenți. După ce un medic rezident a fost găsit mort în toaleta spitalului de urgență Floreasca. Iar strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, dar în condiții noi care vor fi stabilite de către Iran și Oman, a anunțat astăzi ambasadorul Iranului în Rusia. Premierul desemnat Eugen Tomac a început astăzi discuțiile cu partidele parlamentare pentru susținerea cabinetului său tehnocrat. El are 10 zile la dispoziție de la nominalizarea sa de către președinte pentru prezentarea în Parlament în vederea votului de investitură. Primii cu care a discutat Tomac au fost liberalii, conduși de Ilie Bolojan, premierul desemnat, afirmând ulterior că domnul Bolojan a început o serie de reforme importante. Ele trebuie continuate. De asemenea, după întâlnirea cu liderii USR, Tomac a spus că pleacă de la aceste discuții cu speranță și încredere. În schimb, liderul USR, Dominic Fritz, a declarat că vede cu greu o susținere pentru guvernul premierului desemnat. Socialdemocrații au fost ultimii cu care s-a întâlnit Tomac astăzi. El a declarat ulterior că a găsit deschidere în ceea ce privește prioritățile majore ale României, PNRR, OCD, și continuarea programelor importante și eficiente care țin de repornirea economiei. Tomac a mai spus că marți va continua discuțiile cu formațiunile din Parlament. Incidentul cu drona din portul Constanța stârnește îngrijorare la Kiev în contextul în care este al doilea eveniment de acest gen după cel din Grecia. Analiștii sunt îngrijorați că nu cumva Rusia să-și fi îmbunătățit capacitățile de intervenție electronică. Ce ar însemna asta și cum a reflectat presa de la Kiev incidentul, explică la RFI Marin German, analist politic originar din Cernăuți, Ucraina.
2: S-a reamintit că în mai Grecia a solicitat explicație părții ucrainene și a solicitat scuze oficiale pentru ceea ce s-a întâmplat, cu toate că explicația a fost cam aceeași. Am pierdut control asupra dronei, nu o mai controlam noi, avem mai multe întrebări decât răspunsuri și toți se tem să nu se mai repete o asemenea situație. Pentru că ceea ce reprezenta un avantaj pentru Ucraina, să nu uităm că datorită acestor drone, Ucraina a neutralizat practic superioritatea Rusiei militară la Marea Neagră. Ucraina practic nu avea flotă. Dronele au ajutat foarte mult. Și nu se exclude că Rusia a lucrat mult în această direcție pentru a-și perfecționa mecanismele de război electronic pentru a prelua inițiativa în acest domeniu. Și dacă Ucraina pierde acest avantaj și sunt niște elemente, Grecia și România sunt două elemente, atunci ar putea să aibă loc alte cazuri nefericite și, desigur, Ucraina este profund implicată și preocupată de a rezolva această problemă.
0: Marin German, analist politic originar din Cernăuți, Ucraina. Medicul rezident de 32 de ani găsit mort la spitalul Floreasca și-ar fi injectat fentanil, un opioid sintetic puternic eliberat doar pe rețetă specială, potrivit unor surse din anchetă citate de Digi24. Raportul oficial IMEL nu a fost încă publicat în România. Nu există în prezent testare aleatorie de droguri pentru personalul medical. Colegiul medicilor din România a anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că vor fi organizate webinarii cu Facultatea de Psihologie pentru ca medicii rezidenți să recunoască burnout-ul și să ceară ajutor la timp. Totodată, CMR a cerut controale reale de medicina muncii și a reamintit responsabilitățile angajatorilor privind condițiile de muncă ale rezidenților. Profesor Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.
3: Cel mai important lucru este să discutăm despre activitatea medicilor în acest moment, nu strict referitor la acest caz, la care trebuie să așteptăm rezultatele finale ale raportului de expertiză medico-legală, care am înțeles că sunt în lucru în acest moment. Atunci va fi momentul când ne putem exprima mai exact legat de acest caz. Este o tragedie, dar este un caz care trebuie, să zic așa, analizat prin perspectiva activității pe care o desfășoară medicii rezidenți.
0: Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, dar în condiții noi care vor fi stabilite de către Iran și Oman. Va fi impusă inclusiv o taxă de tranzit, a declarat ambasadorul Iranului în Rusia pentru presa de la Moscova, potrivit Reuters, Maria Ilie Pelarg.
1: Războiul americano-israelian împotriva Iranului a redus în mare măsură tranzitul de petrol prin strâmtoarea Ormuz, pe unde înainte de conflict era transportat aproximativ o cincime din petrolul mondial. Câteva petroliere au reușit să părăsească golful recent, dar tranzitul de petrol și gaze naturale lichefiate este încă sever restricționat. Desigur, această strâmtoare va fi deschisă, dar în condiții noi care urmează să fie stabilite de autoritățile iraniene și omaneze, a declarat ambasadorul iranian la Moscova. Înțelegem că Iranul și Omanul oferă anumite servicii legate de această strâmtoare și se vor percepe taxe pentru aceste servicii, a spus el fără a oferi detalii. Iranul susține că un acord permanent de pace ar trebui să-i permită să perceapă taxe pentru navele care tranzitează strâmtoarea, care ar varia în funcție de tipul navei, de încărcătura acesteia și de condițiile predominante. Această poziție este vehement contestată state de președintele Statelor Unite Donald Trump. În cursul lunii mai, Statele Unite au avertizat Omanul să nu se implice niciun efort cu Iranul pentru a impune vreo taxă de trecere prin strâmtoare.
0: Maria Ilie, Papa Leon a declarat astăzi în Parlamentul Spaniei că escaladarea conflictelor, adâncirea polarizării și ignorarea pe scară largă a drepturilor omului au împins lumea într-o criză profundă și asta într-unul dintre cele mai ample discursuri politice ale sale de până acum, Dan Andreșescu pe larg.
4: Suveranul pontif, care a adoptat recent un ton mai ferm împotriva direcției conducerii globale și a reiterat ferm poziția față de creșterea cheltuielilor militare europene, îndemnând politicienii să pună capăt războaielor care devastează globul și să ajute migranții. Intervenția suveranului pontif rostită în spaniolă a fost un discurs papal rar adresat unui parlament național și primul al unui papă către Parlamentul spaniol. Discursul face parte dintr-o vizită de o săptămână în Spania, în care papa s-a întâlnit cu migranți și cu persoanele fără adăpost și l-a cerut liderilor naționali să înceteze să-și divizeze electoratele. Papa, al cărui turneu în Spania va culmina cu întâlnirea cu migranții din insulele Canare, care au înfruntat apele periculoase ale Atlanticului pentru a intra în Europa, a declarat că lipsa de ajutor pentru migranții din lume pune la îndoială fundamentul etic al ordinii internaționale. El a spus că țările trebuie să caute soluții care să depășească simpla gestionare a fluxurilor și să abordeze cauzele care îi obligă pe oameni să-și părăsească țările de origine, inclusiv războiul, sărăcia și schimbările climatice.
0: Dan Andreșescu încheie jurnalul Orei, iată la final datele meteo. 25 de grade acum în capitală și la Cluj-Napoca, sunt 26 de grade la Iași și Sibiu. Aceeași temperatură este și la Chișinău, potrivit ANM, 28 de grade acum la Craiova și 30 la Timișoara. Jurnalul Orei 19 se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, Mihai Năstase mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI. În scurt timp începe emisiunea Rural cu Constantin Rudnițchi.
5: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: RFI.

0: RFI.
1: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
2: Bine v-am găsit la Rural, discutăm și astăzi despre agricultură, despre dezvoltare rurală, dar și despre dezvoltare în general. Suntem așadar pe aceste teme și vom vorbi despre ele împreună cu invitații emisiunii de astăzi. În studioul RFI România, aici la București, este domnul Victor Giosan. Este expert în management public și reforma administrației publice, expert internațional pentru Comisia Europeană, Banca Mondială și USAID. Bună ziua, bine ați venit la RFI, vă mulțumesc.
3: Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
2: Împreună cu noi este și domnul Ciprian Olteanu. Domnia sa este primar într-o localitate din județul Călăraș, dacă spun bine, și fermier. Mai aduceți în aminte numele localității, Ciprian Olteanu.
4: Este vorba de Comuna Unirea. Mulțumim frumos pentru invitație.
2: Vă mulțumim că sunteți cu noi. Și ca de obicei, alături de noi, Mihaela Gherghișan, colega noastră, corespondent RFI România la Bruxelles. Bine te-am regăsit, Mihaela, mulțumesc.
5: Bună ziua.
2: Bun, domnule Giosan, haideți să plecăm cu câteva lucruri până la urmă, mai, nu știu dacă generale, dar de principii până la urmă. Cum trebuie să privim dezvoltarea regională în general, decalajele care există și, sigur, poate aplicat un pic și pe această zonă de reformă a administrației publice, o să discutăm.
3: Da, eu cred că asta e una din problemele mari ale României în acest moment, acest decalaj mare între un grup de 7-8-10 orașe foarte dezvoltate din România, în frunte cu zona București-Ilfov și zona rurală și a orașelor mici. Și acest decalaj de dezvoltare produce un decalaj foarte mare de oportunități pentru populație și, iarăși nu spun ceva nou, probabil este unul din motivele principale pentru modul în care scena politică românească a deraiat în ultimii 5 ani de zile, pentru că, de fapt, avem de-a face cu două Românii foarte diferite, o Românie care produce 60-70-80% din PIB, complet conectată la lumea modernă, și o Românie care a rămas în urmă. Acest lucru produce frustrare, produce resentiment și frustrarea, resentimentul, decalajele de inegalități relative care sunt generate de acest decalaj de dezvoltare, produc această scenă politică cu o creștere semnificativă a partidelor populiste, izolaționiste, suveraniste, cum vrem să le numim.
2: Bun, haideți să plecăm de la ceea ce ați punctat, și anume acest decalaj, acest nivel de dezvoltare diferit pe care îl vedem uneori cu ochiul liber. Și aș vrea să-l rog pe domnul Ciprian Olteanu să ne vorbească despre ce a reușit să facă în județul Călăraș, cum spuneam, în Comuna Unirea. Am văzut că dincolo de zona aceasta, am văzut fonduri europene cu care ați reușit să plantați 146 de hectare de pădure. Dincolo de acest lucru, există și o preocupare și niște realizări legate de dezvoltarea rurală.
4: Da. Ideea acestui proiect, de fapt, necesitatea accesării acestui proiect, așa cum am văzut-o eu, provine din faptul că în ultima perioadă sunt nenumărate posibilități în a accesa fonduri de dezvoltare prin finanțare europeană pentru a interveni în infrastructură, în educație, în zona rurală și în foarte multe domenii. Ideea este că de obicei localitățile, comunitățile mici nu au un buget de dezvoltare suficient de mare încât să le permită partea de cofinanțare. După cum bine vedem, acum trăim repercusiunile dezmățului financiar care a fost în perioada 2020-2024 și asta o spun cu toată responsabilitatea, pentru că am văzut ce înseamnă ca și primar de oate mic, de 2700 de locuitori, să primești din PIX 1 milion de lei la finalul anului 2023, de la guvern. Bineînțeles că a fost bine, ne-a permis să mergem pe cofinanțări, însă acum lucrurile acestea ne lovesc pe toți. Și uite că ne aflăm în anii în care trebuie să fim mai cumpătați financiar și trebuie să începem să reformăm. Și comunitățile mici, bineînțeles că nu vor mai avea acces la aceeași mână liberă din partea guvernului pentru a acoperi toate neajunsurile financiare. Așa că am identificat o zonă de 146 de hectare pe care am intenționat și am mers mai departe să o împădurim prin aceste proiecte. Minunea face că valoarea pentru împădurire este acoperitoare pentru absolut toate lucrările, atât de înființare, pregătirea solului, întreținere, mentenanță, completări, etc. pentru primii 3 ani de zile. În anii 4, 5 și 6 ai banii pentru întreținere. Practic, din anul 6, pădurea asta se va considera a fi masiv, un masiv de pădure, așadar se va autoregla din punct de vedere al întreținerii, nu mai trebuie intervenit în interiorul ei, dar în paralel noi vom beneficia de o subvenție de aproximativ 190 de euro pe hectar timp de 12 ani. Asta se numește pierderea de venit agricol și beneficiem de încă 650 de euro pe hectar anual pentru 20 de ani, însemnând sechestrarea de carbon.
2: Și iată deci devine o sursă de venit pentru primărie, nu? Această pădure.
4: Sursă de venit importantă, aici voiam să ajung. Iată că o suprafață de 146 de hectare, care nouă ne aducea un venit de 45.000 de lei anual, se transformă într-o suprafață care ne aduce un venit de aproximativ 750.000 de lei.
2: Bun, haideți să ne oprim un pic, o să ne întoarcem la dumneavoastră și că aș vrea să avem câteva repere și din studio și apoi și de la Mihaela Gherghișan. Deci, domnule Giosan, aici s-a găsit o soluție. Ea pleacă de la nevoia de fonduri, cofinanțare și cred că și un pic de dorință de a face lucrurile. Da. Vă rog.
3: Domnul primar a dat un exemplu excelent și eu în perioada aceasta la guvern m-am confruntat cu această problemă, cu

0: cu asta până împrumuturi bancare și când nu mai pot până împrumuturi de trezorerie și la un moment dat intră într-o situație asemănătoare cu o incapacitate de plată la o firmă normală. De ce se întâmplă lucrul acesta? Evident și pentru că primarii dornici să investească au fost mai puțin atenți la astfel de calcule, dar, spre deosebire de colegul nostru, există și o problemă în selecția proiectelor de investiții, în special pe Angel Salini. Și această problemă a fost evidențiată în ultimul timp. Investițiile publice românești au început să aibă un factor de multiplicare subunitar, ceea ce înseamnă că bagi un leu și obții mai puțin decât ai băgat. Și asta este una din explicațiile pentru care, în timp, multe investiții publice nu și-au dovedit utilitatea în a participa la antrenarea economiei locale. Exemplul dat aici, din ceea ce știu eu, e aproape unic. Deci o investiție care să ajungă să producă venituri proprii în mod direct. Deci noi avem această problemă de fragmentare teritorială, de comunități mici cu venituri proprii foarte mici, care sunt strict dependente de transferuri, care cheltuiesc foarte mult pe cheltuieli de personal. Cum să spun, nu e asta o problemă, ca să spun așa, fundamentală, dar fiind mici și fără bani și având nevoie de un personal minim, automat povara acestei cheltuieli de personal este
1: mare.
0: În comunele de sub 2000 de locuitori, 80% dintre ele nu își acoperă cheltuielile de personal din veniturile proprii locale, iar în cele sub 5.000 de locuitori, cam 66% nu își acoperă.
1: O să discutăm și despre posibile soluții.
0: Da, dar problema, poate și mai importantă, este această selecție a proiectelor și faptul foarte bun, foarte bine subliniat de domnul primar, că au fost ani în care regulile de acordarea sumelor de echilibrare au fost complet anulate prin acea practică a fondului de rezervă al guvernului, unde se dădea pe ochi frumoși, pe culoare politică, pe ce vrem noi. Și nu au mai existat reguli la transferurile de echilibrare. Regulile de acces la Angel Salini au fost puternic influențate politic. Și, mă rog, au rămas fondurile europene mult mai rațional acordate, dar și aici unele investiții, poate și din fondurile europene, nu își ating eficiența pe care ar trebui să o aibă.
1: Ok, doar o paranteză a ceea ce spuneați, Victor Giosan. Din acest motiv, probabil că de mulți ani nu vedeam, de exemplu, în zona de creștere a PIB-ului, nu vedeam influența pozitivă a investițiilor publice, deși ele numeric erau foarte ridicate.
0: Asta e paradoxul și lui 2023-2024, un nivel foarte mare de investiții publice și o creștere economică foarte palidă. Acum, mai e și o problemă fundamentală, că ne paște acea faimoasă capcana venitului mediu. Deci noi suntem într-o fază în care trebuie să fim conștienți că instrumentele astea cantitative de, eu le zic oarecum, de dopaj, ca să stimulăm creșterea economică prin politici fiscale favorizante, reducem impozitele, nu știu, a trecut pentru România și avem nevoie de o etapă nouă, calitativă, unde, ca să facem saltul în țările dezvoltate, avem nevoie de o combinație foarte inteligentă de investiții în cercetare, dezvoltare, educație, infrastructură în general și așa mai departe, și unde sofisticarea proiectelor și sofisticarea politicilor publice este cu totul alta și intră în contradicție evidentă cu capacitatea, trebuie să o recunoaștem, limitată a administrației publice românești, centrale și locale.
1: Mulțumesc. Mihaela Gherghișan, te rog, câteva lucruri poate legate de ceea ce s-a spus astăzi aici și poate într-o continuare a ideilor pe care le spunem. Spune-ne cum vezi și tu legătura poate cu dezvoltarea în general și cu fondurile europene, dacă se mai poate face o legătură directă.

0: sau în unele cazuri se poate.
1: Nu, de făcut ea se face. Deci faptul că nu o să se mai facă după 2028, pentru că așa umblă vorba, dacă vrei, că se va decide, nu înseamnă că, practic vorbind, cele două lucruri nu mai sunt legate. Înțelegeți? Asta nu stă în pixul Germaniei. Cele două vor fi în continuare legate. Problema e că Europa a sărăcit foarte tare și și-a dat și seama că, de fapt, banii se cam plimbă până est în detrimentul vestului. Lucru pe care îl știam, dar l-am mai tolerat până acum. Dar gata, Spania, care a ieșit dintre țările care beneficiau mult pentru dezvoltarea regională, nu prea-i convine lucrul ăsta, pentru că a devenit mai bogată pe hârtie. Înțelegi? Fiind alții prea săraci. Atunci s-a băgat, ai văzut bine, în grupul Coeziune acum, condus de România. Nu s-a băgat că o iubește pe România, s-a băgat ca să intre înapoi în grupul celor beneficiari.
0: Deci avem, să zicem, o parte europeană care susține în continuare, nu, această
1: zonă. Lasă că susține, dar să înfige la aceiași bani cu tine. Asta okay. Înseamnă susține politica de coeziune, înseamnă dă și mie.
0: Da, bun.
1: Și atunci România se bate cu și alte 15 țări. Tu sperai că, prin forța lucrurilor, nivelul de trai în fiecare stat membru și prin, nu-i așa, o economie robustă, europeană, competitivă și un euro nu prea sus, așa cum îl țin americanii dolarul prea jos și un euro nostru prea sus, sperai că aceste lucruri să se rezolve și să fie din ce în ce mai puține state candidate la fondurile de coeziune. Ei bine, nu. Iată. Asta este un eșec mare european. Sunt din ce în ce mai multe state.
0: Bun. Poate că putem compensa, nu? Prin altceva. Sau prin ceva. Ne întoarcem la tine, Mihai.
1: Prin dezvoltarea economiei locale.
0: Iată, e un bun exemplu.
1: Asta știi că noi am spus-o de foarte multă vreme, care este absolut clar și imediat legată cu bunăstarea agricultorilor români.
0: De acord. Și atunci mă întorc la domnul Ciprian Olteanu și sigur că ați dat exemplul de mai devreme, cel cu împădurirea. E un exemplu foarte bun, așa cum s-a remarcat. Ne mai puteți da niște exemple și care privesc dezvoltarea locală și dezvoltarea rurală, sau mă rog, localității până la urmă, în general, domnule Olteanu, chiar dacă sunt, nu știu, la nivel de proiect sau poate unele sunt în faza de derulare, cum stau lucrurile din acest punct de vedere?
2: Dacă întrebarea se adresează strict proiectelor care reflectă un beneficiu financiar în bugetul local, cred că singura de care pot face amintire, chiar acum am semnat contractul de prosumator, prin intermediul AFM-ului, OAT-urile au avut posibilitatea să își facă centrale electrice fotovoltaice pentru a acoperi consumul propriu de către clădirile publice, vorbind de consumul de electricitate, bineînțeles, dacă au apa în propria gestiune a pompelor care pompează, a iluminatului public. Și, bineînțeles, având calitatea acum de prosumator, este clar că factura va fi una mai mică, așadar costuri mai mici.
0: Nu, mă refeream și în general, până la urmă, la o zonă de dezvoltare pe care o putem vedea și în, cum spuneați mai devreme, în zona de sănătate, educație și recent, într-o emisiune în care aveam, să zicem, un subiect asemănător, puneam o întrebare foarte simplă și anume, mai aveți un post de poliție în comună, aveți un asistent medical, aveți școli în comuna dumneavoastră, cum
2: da,
0: stați?
2: Noi n-am avut niciodată poliție locală, suntem prea mici, n-am considerat util okay. să acordăm fonduri în zona respectivă. Avem prin intermediul căminului de bătrân pe care l-avem, avem un asistent comunitar care mai are grijă și de persoanele care au nevoie. Pe partea de Pol de Mare am fost primii pe regiune ca și punctaj pe ADRS Muntenia. Ei sunt 7 județe cu care ne-am luptat și avem un proiect de 4,5 milioane euro pentru a renova școala generală Unirea numărul 1 și aici ne lovim de partea de cofinanțare și sunt foarte fericit că avem contractul de împădurire care ne va acoperi cu vârf și îndesat, însă în rolul nostru în general al administrațiilor publice locale nu e acela de a genera venit. Ne luptăm foarte mult cu nu pot să spun emigrarea, dar cu plecarea tinerilor. Și conform unui studiu la nivel european, tinerii rămân în primul rând dacă au infrastructură. Știu că pe primul loc în acea cerință era accesul la autostrăzi, apoi internetul, viața socială și pe locul 4 era abia posibilitatea de a te angaja fix în zonă. Noi avem rolul de a dezvolta din punct de vedere al infrastructurii și sperăm să vină privații care să susțină, bineînțeles, partea de salarii, pentru că noi nu putem face, iar pentru acest lucru ne mai putem mândri că printr-o asociere de comune al cărui lider suntem tot noi, avem înființată o rețea de gaz, acum suntem în câteva luni de zile trebuie să o pornim, deci avem aproape finalizată investiția și nu pe Anghel Saligny, cum sunt majoritatea, ci pe POIM, pe fonduri europene. Am fost printre primele 25 de localități selectate. Acest lucru, bineînțeles, va ajuta privații. Avem o fabrică care procesează sfeclă roșie și porumb dulce. Are undeva la 70 ceva de angajați. Consumă lunar 4 cisterne de GPL. Și bineînțeles, o dată cu gazul natural, costurile lor vor scădea. Mai avem și fermieri care au uscătoare pe bază de GPL și aici costul va fi unul mai mic. Noi trebuie să creăm infrastructura pe care privatul să vină să se așeze și să se poată dezvolta.
0: De acord. Mai aveam o întrebare, că toți suntem la dumneavoastră. Cum au privit micii fermieri sau mai fermierii mai mari din zonă ideea aceasta a plantării de iată, peste 100 de hectare cu pădure, pentru că de obicei ei pot fi ușor reticenți, în sensul în care văd că acel teren este scos din circuitul agricol și merge, iată, către circuitul forestier. Care a fost la dumneavoastră situația?
2: Impactul a fost unul pe care l-am mediat, să spunem așa, pentru că nu este ușor, evident, să faci ceea ce trebuie nu este ușor. Noi am amplasat pădurea pe o pășune, să fie clar, nu pe terenuri arabile. Însă avem la nivel de UAT, prin ordinul prefectului, undeva la 600 de hectare de pășune și avem o zonă cu foarte mult nisip, chiar este o pășune foarte slab productivă. Erau câțiva crescători de animale acolo, dar cu care am avut o discuție onestă. N-am făcut-o fără acceptul lor. Însă, știți cum e, în viața totul se negociază, așa că și eu a trebuit să negociez și am reușit să le scad taxele de închiriere pe restul pășunilor de la 306 lei pe hectar la 230 ceva de lei pe hectar, lucru care, bineînțeles, este în beneficiul lor. Avem o zonă de islaz pe care le-am promis că o vom reînsămânța pentru a crește productivitatea pe zona respectivă, pentru că nu mai avea plantele necesare ca ei să producă un nutres de calitate. Iarăși am venit în zona lor și în ajutorul lor și prin faptul că am finalizat cadastrarea UAT-ului în integralitate, am descoperit foarte multe terenuri arabile fără proprietar pe care le-am trecut în domeniul public al primăriei și am reușit să le dăm undeva la 10 hectare de teren arabil ca să-și cultive ceva nutres pentru a acoperi pierderile lor. Deci, noi am câștigat, ei au câștigat, așa că...
0: Cred că a fost o negociere win-win, cum se spune, corectă de ambele părți, așa cum o descrieți.
2: Am încercat să găsim varianta optimă pentru toată lumea. Bineînțeles, am explicat că ei au copii aici și noi locuim aici, trebuie să putem să ne permitem să înlocuim conducte de apă, să putem să întreținem străzile, pentru că banii nu o să mai vedem foarte curând.
0: Și o întrebare, aceste proiecte, din câte știți, sunt, pentru că spunea și domnul Victor Josan mai devreme, mai sunt replicate în zonă, adică mai sunt și alți primare, alte unități?
2: Nu, la nivel de județ noi suntem singurii. În schimb, am foarte mulți colegi care acum regretă, deși i-am rugat să fac acest pas, acum regretă că nu l-au făcut. Sesiunea este închisă de mult. Știu că la nivel de țară suntem câteva OAT-uri, dacă nu mă înșel eu, s-ar putea să fiu cu cea mai mare suprafață, dar cred că sunt vreo 5-6 primării.
0: Bun. Victor Giosan, ne întoarcem, vă rog, la, hai să spunem, temele mai generale, să le numesc așa, pentru că vorbeam despre un tip de reformă a administrației publice, inclusiv a administrației publice locale. Știu că sunteți un expert și în zona sau și în Republica Moldova ați lucrat, am văzut că Republica Moldova a trecut deja la un tip de reformă. Unde se află România și ce ar trebui să facă până la urmă?
3: Situația României nu este cea mai bună din acest punct de vedere. Este evident că ne confruntăm cu o fragmentare a nivelului 1, deci nivel de primării în administrația locală, la fel la o fragmentare a nivelului 2, nivel de județe. Din păcate, la nivel politic, acest subiect este practic
0: delicat.
3: Înghețat.
0: E oprit, e blocat, nu?
3: E blocat. Opinia publică, din câte înțeleg, este favorabilă. În Republica Moldova, într-adevăr, am lucrat acolo în calitate de consilier de nivel înalt al Uniunii Europene pe reforma administrației aproape 7 ani, pe lângă oficiul primului ministru. Ei s-au angajat printr-o strategie foarte ambițioasă adoptată în martie 2023 de reforma administrației publice și centrale și locale pe perioada 2023-2030. S-au angajat să facă și o reformă la nivel local și au început încă de la 1 ianuarie 2024 cu un mecanism de comasare voluntară a primăriilor. Însă, trebuie să recunoaștem, situația fragmentării în Republica Moldova e mai gravă mult decât cea din România. La 2,5 milioane de locuitori sunt 900 de primării și vreo 35 de raioane.
0: Da, da, am văzut niște cifre, eu am spus că seamănă. Dumneavoastră spuneți că e chiar mai grav decât în România. Bun,
3: e chiar
0: sigur,
3: mai rău și situația financiară a autorităților locale, evident, datorită diferențelor economice, este mai complicată decât în România și mai au. Noi ne plângem că toată economia românească este în 6-7 orașe. Trebuie să știți că în Republica Moldova toată economia e în Chișinău. Și atunci chestiunile de redistribuire sunt și mai delicate, dar ei au început și au și acum un nou guvern, al domnului Munteanu, are un plan ambițios de a face, într-un fel, să dispară primăriile sub 3.000 de locuitori, începând cu 2027.
0: Să fie o comasare.
3: O comasare, da. Îmbinând elemente voluntare cu obligatorii.
0: Și apropo de România, ați spus că ca și proiect politic pare deocamdată înghețat, dar principial sau, să zicem, teoretic, ce ar trebui făcut?
3: Tehnic, să știți că nu este ceva extrem de complicat. Sunt niște criterii, stabilim o populație minimă pentru o primărie. Pentru România, să zicem, 5.000 de locuitori, mă rog, dau o cifră, stabilim niște criterii. La noi e mai cum, mai avem și zone izolate, mai avem și niște sensibilități culturale cu minorități, okay, și așa mai departe, care toate trebuie luate în calcul, dar tehnic o astfel de analiză și un proiect serios pentru așa ceva se poate face în 6 luni cu o echipă de 5, 6, 7, 7 persoane, nu problema tehnică este principala. Și eu zic că prioritatea numărul 1 este fragmentarea la nivel de primărie de UAT-uri și apoi este problema, așa este, a regionalizării. Deci aceste 41 de județe, noi avem această formă hibridă de regiuni de dezvoltare cu CDR-uri, cu ADR-uri, care nu sunt entități publice. Și aici lucrurile sunt și mai delicate politic.
0: putem să înțelegem. Eu m-aș mai duce un pic la nivelul cetățeanului. Am văzut că uneori sunt edili sau primari din localități mici care spun că cetățenii nu-și doresc neapărat o comasare în ideea că ei și-ar dori să fie foarte aproape de primărie sau s-au obișnuit să fie, nu știu, de la partea administrativă.
3: De obicei...
0: E un mic argument care trebuie luat în calcul.
3: Este un mic argument, eu nu-l neglijez, dar iarăși acest argument, pe de o parte este real, pe de altă
0: poate
3: parte
0: este...
3: Poate
0: pentru a nu face nimic.
3: Pentru a nu face nimic. Plus că trăim într-o epocă de digitalizare în care lucrurile se pot rezolva altfel și, în plus, orice fel de proces de genul acesta nu înseamnă că serviciile se depărtează de cetățean. Vechile primării, în urma comasării, pot rămâne centre de informare pentru cetățeni, centre de colectare de solicitări ale cetățenilor. Deci cetățeanul să nu, numai că nu-l mai vede direct pe primar în vechea primărie, okay, ci vede un funcționar cred care îi preia doleanțele. Da, soluții, mai ales astăzi, sunt destul de simplu de făcut. Evident, acest lucru nu înseamnă că este o chestiune necesară, dar nu și suficientă. Niște entități locale mai mari și mai puternice, evident, au o șansă mult mai bună să construiască o dezvoltare locală solidă, dar nu e o garanție că se va. Ceea ce esențial este să aibă și lideri locali care să știe despre ce e vorba, să știe să combine solicitările acestea bugetare între proiecte care pot aduce venituri pe termen scurt și mediu și proiecte care aduc venituri numai pe termen mediu și lung sau poate nu aduc deloc. Viitorul însă, trebuie să o spunem sincer, la nivelul autorităților locale, nevoia de efort fiscal local va crește, pentru că posibilitățile statului de transferuri, de echilibrare și de orice fel de alte transferuri sunt limitate. Doi, va crește presiunea pe cofinanțări. Și trei, trebuie să mai ținem cont de un lucru. Din 2028, în general, accentul la fondurile europene se va muta de pe granturi pe instrumente financiare. Și această schimbare de optică este problematică pentru noi, pentru că folosirea instrumentelor financiare este mult mai sofisticată din punct de vedere tehnic, la nivel administrativ, și este și mai complicată din punct de vedere al performanței. Și astăzi, așteptând să intru în această discuție, vedeam că un comunicat al Băncii Naționale că nivelul de credite neperformante la IMM-uri date cu garanții guvernamentale este de 10%, mult, mult mai mare decât creditele corporate. Bun, ceea ce ne spune că problema care avem la selecția proiectelor de investiții, o avem și la selecția proiectelor care primesc garanții guvernamentale. Fie că nu știm să le analizăm, fie că acceptăm prea ușor riscuri mari, fie că se întâmplă alte lucruri despre care n-are sens să
0: le acum. Da. Mulțumesc. Suntem aproape de concluziile discuției noastre. Mihaela Gherghișan, te rog, dacă vrei câteva adăugiri. Iată, domnul Josan vorbea despre apropierea totuși cetățeanului de primărie, nu neapărat de primar, am spus, și ceea ce spuneai și tu de foarte multe ori, trecerea după 2028 sau din 2028 de la granturi către instrumente financiare. Cum vezi lucrurile?
1: În primul rând, apropierea cetățeanului de primar este o iluzie, pentru că, de exemplu, eu aseară n-am putut să mă apropiu de primarul satului în care locuiesc, decât pe internet, fiindcă un coleg de-al meu a scris un articol foarte virulent la adresa primarului. Ăla a sărit repede să zică că nu e așa, că sunt minciuni, și atunci eu i-am răspuns: domnule primar, tot ce scrie omul ăsta aici e adevărat. Și azi noapte la 12 eu vorbeam cu primarul, înțelegi? Și
0: deci totuși
1: vorbeai,
0: vorbeai, nu? Totuși comunicați.
1: Da, stai așa că l-am prins, nu-l mai l-am nici mort. Pentru că tu nu te duci la primărie, adică ce să-ți vorbești tu cu primarul? Primarul e Dumnezeu. cel puțin în Belgia. El face ce vrea și noi plătim de 4 ori mai scump, pentru că s-a dedulcit el la niște fonduri.
0: Am crezut că numai în România e așa, de asta vorbești,
1: mă, bravo, mă, știi, ești bine. Eu ți-am spus, România o duce bine.
0: Aha, ok.
1: S-am mai zis eu ție lucrul ăsta. Bun, da, o duce bine pe relativ, da?
0: Da.
1: Bun, deci, într-adevăr, ce se întâmplă este că după 2028, fondurile de coeziune vor fi probabil topite cu fondurile agricole, nu cu plățile directe pentru fermieri, da? Va fi probabil cele două bugete, agricultură-coeziune, topite, ceea ce face că, fără să jignesc pe nimeni, se va sta la mâna primarului, pentru că primarul va primi un plic comun, dacă vrei, și el decide cine ce ia, în funcție de Consiliul Comunal și așa mai departe, nu mai e ca până acum cu alocări clare. Asta e una la mână. Ceea ce pe românii sperie foarte tare și nu numai pe români, pe slovaci, pe unguri, pe polonezi, acolo unde genul ăsta de lucruri pot foarte repede să o ia la vale. Dar România s-a opus acestui concept până acum și acum văd că o cam schimbă. Oana Soiu mi-a spus, da, noi am fi de acord dacă ni se dau mai mulți bani cu totul. Păi stai, că degeaba ți se dau mai mulți bani dacă ei sunt cheltuiți aiurea. Și nu știu de ce, ori a înțeles România că n-are de cum să se bată cu Germania la acest capitol de cum împărțim banii, ori are altceva în cap, nu-mi dau seama. Ori Polonia n-a vrut să meargă în prietenii coeziunii decât așa. Și acolo sunt alte discuții, nu intrăm acum în ele. Bun. Deci, probabil că cele două fonduri vor fi topite. Ceea ce îți spun, la nivel de gestiune locală, va fi o catastrofă pentru români. Tu știi că eu sunt o Casandră, care ca și Casandra nimeni nu o ascultă. Așa.
0: Okay, da.
1: Pe de o parte. Pe de altă parte, este foarte adevărat că se va pune accentul pe instrumente și nu pe granturi. Ori la instrumente, tu intri cu toată lumea. Dacă la granturile de regionale agricole te bați acum cu alte 15 țări, tu România, vreau să zic, la pe parte de IMM-uri te vei bate cu 27 de state. Pentru că acolo nu se va mai face distinția est, vest, dezvoltat, nedezvoltat, PIB, pe cap de locuitor, nimic. Acolo e cine a pus mâna primul.
0: Bun, deci suntem într-o concurență, ne spui.
1: Da, ceea ce arată că în momentul de față, plecând din iunie, din 18 iunie, acum la Bruxelles, se deschide marea târguială și marile ostilități se deschid acum.
0: Înseamnă că vom mai discuta pe aceste teme.
1: Și nu știm cine va negocia din partea României, în afară de ambasadorul de aici, care face și el ce poate, ambasadorul României pe lângă UE, și femeia asta are și ea nevoie de un sprijin acasă. Ori România este cu un guvern de tranziție, interimar, da, iubire, pisica zbia în telefon, cu un guvern interimar de tranziție, nu se știe cine este ministrul de externe, cine e ministrul mediului, cine e ministrul agriculturii, care sunt pozițiile diferitelor ministere.
0: Poate
1: deci
0: că într-o săptămână...
1: E un moment foarte prost. Foarte prost.
0: Mulțumesc, Mihaela. Ciprian Olteanu, vă rog, câteva concluzii și la dumneavoastră. S-au spus multe lucruri legate de actualitate, dar și de viitorul apropiat. Cum vedeți dumneavoastră lucrul?
2: Aș vrea să întreb un lucru. Cer scuze că nu mă grăbesc să concluzionez, însă din câte înțeleg eu, e vorba despre eliminarea pilonului 2 în ceea ce privește dezvoltarea, în ceea ce privește fondurile disponibile și nu cred că se pune problema să fie sume coordonate de autoritățile locale, cât despre direcționarea la nivel central a fondurilor între zona de dezvoltare rurală și zona de investiții pentru IMM-uri, așa cum au fost acum pentru agri și puținele fonduri care au fost direcționate către zone non-agri. Nu aș vrea să lăsăm chestia asta în aer, așa? Către domnul Giosan, aș vrea să-l rog, dacă la un moment dat veți avea oportunitatea sau veți fi implicat într-o chestie de comasare, propuneți-le, domne, să facă de la 10.000 de locuitori în sus, că va fi unica oportunitatea României.
0: E curajos ce le spuneți.
2: Oportunitatea României să facă chestia asta și va trebui făcută la un nivel mare.
3: Da, eu am dat numai o cifră și să știți că, în general, și 5.000 sperie foarte mult.
0: Da, exact.
2: Bați-le 20.000 să negociați.
3: Aveți dreptate.
0: Bine, vă rog, dacă mai...
2: Autoritățile publice locale sunt blamate, câteodată este corect, câteodată este mai puțin corect, însă rămâne în sarcina noastră să demonstrăm că reușim să gestionăm fondurile așa cum trebuie și rezultatele trebuie să se vadă.
0: De acord. Mai avem un minut. Vă rog, Victor Giosan, vi-l oferim ca o concluzie.
3: Avem provocări mari în viitor și cu ce spunea colega dumneavoastră de la Bruxelles, dar cred că marile provocări sunt în primul rând în România să creștem foarte mult capacitatea administrativă la nivel central și local. Aș insista chiar pe nivelul central, pentru că ce spunea domnul primar la final despre această separare la nivel central este foarte corectă, dar asta presupune să fie făcută pe baza unor studii, să ai niște politici clare, coerente, care să dureze mulți ani de zile, să fie stabile. Toate acestea sunt lucrurile cele mai cele mai fragile în administrația centrală românească și trecerea asta de la granturi la instrumente pe mine chiar mă îngrijorează și aici avem nevoie de această capacitate administrativă foarte puternic consolidată.
0: Să sperăm că vom găsi, vom mai discuta pe această temă. Le mulțumesc invitațiilor de astăzi, Victor Giosan, expert în management public și în reforma administrației publice locale, totodată expert internațional pentru Comisia Europeană, Banca Mondială sau USAID. Domnul Ciprian Olteanu a fost alături de noi, primarul Comunei Unirea din județul Călăraș și de asemenea Mihaela Gherghișan, colega noastră corespondent RFI România la Bruxelles. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European.
4: Jurnal Rural European. Franța, care deține președinția G7 în 2026, a convocat o reuniune ministerială luni, 8 iunie, dedicată securității aprovizionării cu îngrășăminte în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Întâlnirea are loc pe fondul creșterii puternice a prețurilor la îngrășăminte și al tensiunilor persistente de pe piețele de materii prime agricole. La reuniune au fost invitați să se alăture miniștrilor agriculturii din statele G7 și reprezentanții Uniunii Europene, ai Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și ai Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Printre principalele obiective ale întâlnirii se numără coordonarea acțiunilor pentru asigurarea securității aprovizionării globale cu fertilizanți, îmbunătățirea schimbului de informații și a transparenței pieței și consolidarea rezistenței sectoarelor agricole la șocurile economice și geopolitice, potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Agriculturii din Franța, citat de presa locală. De menționat că la nivelul Uniunii Europene au fost adoptate câteva măsuri pentru sprijinirea fermierilor și reducerea dependenței de importuri. Printre acestea se numără suspendarea pentru un an a taxelor vamale la principalele îngrășăminte pe bază de azot, crearea unui nou cadru temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, MEDSAF, și lansarea planului de acțiune pentru îngrășăminte. Un grup de cercetători europeni testează metode de refacere a solului în mai multe state din blocul comunitar. Primele rezultate arată că lucrările minime ale solului și semănatul direct au dus la creșterea stocurilor de carbon, a diversității microbiene și a nivelului de nutrienți din sol, potrivit materialului publicat pe site-ul Direcției Generale pentru Cercetare și Inovare din cadrul Comisiei Europene. Cercetătorii au constatat, în urma testelor realizate în sudul Italiei, că intervențiile limitate asupra solului oferă recolte comparabile cu agricultura convențională, reducând în același timp timpul de lucru și costurile fermierilor cu combustibilul și forța de muncă. Într-o regiune din Spania, cercetătorii testează utilizarea pășunatului pentru regenerarea solurilor afectate de practicile convenționale. În Lituania și Croația analizează rolul solurilor sănătoase în absorpția excesului de apă și reducerea riscului de inundații. Pe baza rezultatelor, cercetătorii dezvoltă un cadru de evaluare economică și un instrument online care va estima atât beneficiile de piață, cât și pe cele de mediu ale solurilor sănătoase. Proiectul de cercetare este finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul misiunii Un Pact al Solului pentru Europa. Reamintim că Uniunea Europeană a introdus, la sfârșitul anului trecut, prima inițiativă legislativă dedicată exclusiv sănătății solului, care impune statelor membre să monitorizeze și să evalueze starea terenurilor pe teritoriul lor, în condițiile în care, la nivelul blocului comunitar, peste 60% din soluri sunt clasificate ca fiind degradate, iar acestea generează anual pierderi estimate la 50 de miliarde de euro. Comisia Europeană a autorizat Spania să acorde ajutoare de stat companiilor din sectorul agricol afectate de creșterea prețurilor carburanților în valoare totală de 54 de milioane de euro. Beneficiarii pot primi 0,20 euro pentru fiecare litru de motorină cumpărat în perioada 22 martie-30 iunie 2026. Ajutorul va lua forma unor subvenții directe și poate acoperi până la 70% din costurile suplimentare cu combustibilul. Schema a fost aprobată în baza cadrului temporar de ajutoare de stat, adoptat de Comisie la sfârșitul lunii aprilie pentru a sprijini companiile afectate de criza din Orientul Mijlociu. De asemenea, operatorii francezi din producția agricolă primară și de acvacultură vor primi ajutoare de stat în valoare de 15 milioane de euro pentru atenuarea impactului scumpirii motorinei achiziționate în luna aprilie 2026. Într-un sat din estul Germaniei cu doar 130 de locuitori, Feldheim, creșterea prețurilor la energie provocată de criza din strâmtoarea Ormuz a trecut aproape neobservată, scrie Euronews. Grație unui sistem energetic local bazat pe surse regenerabile, locuitorii plătesc aproximativ 12 eurocenți pe kilowatt-oră pentru electricitate. Energia electrică și termică sunt produse de un grup de turbine eoliene amplasate la marginea localității, de un parc solar și de o instalație de biogaz alimentată cu porumb siloz și gunoi de grajd. O centrală pe bază de așchi de lemn servește drept sursă de rezervă. Împreună, aceste instalații produc mult mai multă energie decât are nevoie comunitatea, iar surplusul este vândut în rețeaua națională. O unitate de stocare în baterii, finanțată parțial prin Fondul European de Dezvoltare Regională, contribuie la menținerea stabilității rețelei locale. A fost important pentru noi să transmitem un semnal clar că funcționează și că are sens din punct de vedere economic, că poți transporta energia direct de pe câmpuri în casele oamenilor și că poate fi cu adevărat accesibilă, a declarat șeful companiei energetice aflate în spatele proiectului. Succesul acestei mici localități s-a bazat pe mai mulți factori, concluzionează sursa citată. O amplasare favorabilă, o comunitate mică, unită și deschisă la soluții noi, investitori cu viziune pe termen lung și sprijin din partea politicilor naționale și europene. Deși modelul nu poate fi replicat peste tot, Feldheim rămâne un exemplu al beneficiilor pe care le poate aduce producția locală de energie regenerabilă. Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Playlist RFI.